0: שבוע טוב מכל חי.
1: היה כאן ושברתי

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדבריו של יושב ראש רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. נתניהו אומר, כל עוד אני ראש הממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב, אומר ראש הממשלה. אלה הם השותפים של אייזנקוט, ליברמן וטרופר שמחרימים את בחורי הליכוד, אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובלד, כך דברי נתניהו. שר ביטחון ישראל כץ חושף את ההתבססות הטורקית בסוריה ואומר כי ישראל הזהירה מראש את המשטר הסורי מפני הניסיון לאפשר לטורקים להתבסס בשדה התעופה הצבאי. השר כץ אומר כי לאחר שההזרה לא נענתה, אושרה התקיפה. כץ אומר כי ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת ההוגיות כלשונו. בשבק דוחים את בקשתו של גדי אייזנקוט לקבל פמליית הבטחה צמודה ומתוגברת כמו של ראש ממשלה. ראש השירות דוד זיני דחה את בקשתו של אייזנקוט לקבל את פמליית ההבטחה השמורה לראשי ממשלה, לנשיאים ולסמלי שלטון. בהודעה נאמר כי למרות הטענות לעלייה ברמת האיום וההתראות מצד אנשיו של אייזנקוט, ראש השבק החליט כאמור שלא להצמיד לו ההבטחה. ומתי אייזנקוט דורשים שוב את ההבטחה וטוענים כי קיים עליו איום פיזי ההולך וגובר לטענתם מדי יום. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא לגדי אייזנקוט להעביר את עמדתו בכל הקשור לבנייה בהתיישבות. גדי, עזוב אותך מסיסמאות ותחפושות. יש מבחן אחד מאוד פשוט, ומשום מה אתה ממלא פיך מים בימים האחרונים מול מבול הגינויים והאיומים של אירופה. זה נורא פשוט, מי שמתנגד לבנייה ביהודה ושומרון רוצה להקים מדינה פלסטינית, ולכן דורש לשמור על הרצף הערבי מדרום לצפון, ומי שתומך בבנייה רוצה לחסל את רעיון חלוקת הארץ, כך דברי שר האוצר. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסם בדיר אל בלח ממפי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא נטל חלק בגדוד דיר אל בלח והיווה איום מיידי על כוחותינו. לאורך המלחמה נטל חלק בהובלת ניסיונות שיקום התת קרקע של ארגון הטרור חמאס. ארגון הטרור חמאס שב להפריח עפיפונים לעבר ישראל. עפיפון התגלה בסמוך לגדר המערכת באזור קיבוץ נחל עוז. מוקדם יותר נמצאו עוד שני עפיפונים באזור הקיבוץ. מדובר צהל נמסר כי אתמול זוהה עפיפון באזור קיבוץ נחל עוז, ובמהלך סריקות אותרו הנוספים. לדברי צהל לא אותרו ממצאים חשודים על העפיפונים, ועל פי הערכות הם חצו את הגבול משטח רצועת עזה. מתקפה רוסית גדולה מאוד על אוקראינה. 16 נהרגו ויותר מ-130 נפצעו במתקפת כתב"מים של רוסים על מרכז קניות תומי הדם במרכז אוקראינה. בין הפצועים עשרות ילדים. 9 מהם מאושפזים במצב קשה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן, חדשות כל חי.
2: שבוע טוב מכל חי.
3: שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת כי תצא. תת באלול, 3 שבועות לראש השנה, אווירה של תחילת שנה באוויר. גם הפלייליסט כאן ברדיו מקבל גוון מיוחד בימים הללו, ואנחנו כאן בתוכנית. כמובן נשדר מוזיקה שמתאימה לימים הללו. בכלל נפתח שבוע עם מוזיקה טובה וההודעות שלכם באנרגיות מצוינות. גם המוצא שאנחנו משודרים בכל חי, בכל חי מיוזיק, גם באתר אמס, את הכל כדי שיהיה נוח וקל. וכן, אומר, תוכניתו של אלעד כהן בכל חי בחופשה. אגב, אלעד כהן, אחד השדרנים האהובים כאן בתחנה, עם יורשה לי, גם מהאיכותיים שאני כל כך אוהב. יוצאים לדרך, ישי נוימן, פנחס בינדר, חיים קורץ, ישראל מאיר, תודה רבה, איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

התחלות חדשות. ההודעות שלכם כמובן ב-077-613-7000 תבע 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025, וגם באתר שלנו kcm.fm.

פיני איינורן, אתה שם. טוב, ההודעות שלכם כאן המוצ"ש הזה מתחילות להרים לנו. תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלאה, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה, מעריכים מאוד הילדים, שמואל, נועם, רון, איטליה, ראות והילה. מנחם בעלך, מעריכים מאוד. תודה רבה לאורח החשוב, שמואל ויזל מגבעת שאול. אלישבע כותבת לנו, רוצה להקדיש לאימא שלי שעובדת כל כך קשה ושוטפת כלים עכשיו. תודה רבה, אני רוצה את השיר תאמין של פיני איינורן, תודה ענקית. אשמח לשיר תאמין של פיני איינורן, כן, איזה יקרנו. שבוע טוב יותר גם את השיר הזה. אתם מבקשים איתנו של מוטי, מוטי וייס. מה עוד יש לנו כאן? אלחנן שכותב, אי ארז האלוף, שבוע טוב, רצינו לאחל שבוע טוב לך ולכל משפחתנו. אנחנו מקווים שאימא ואברי משבי ונוקי נהנים בנהנו השבת באקו. רציתי לבקש את השיר מה אני מבקש של ינקי היל, תודה רבה ושבוע טוב. שיפרה כותבת שתודה רבה להורים העיקרים על שבת מקסימה בירושלים מאביגייל ושיפרה. טוב, עוד הודעות שלכם מיד מיד בהמשך. שימו לב למספר הטלפון להודעות שלכם, 077-613-7000 תיבה 14, וואטסאפ 058-600-1025. שילחו ממש עכשיו את ההודעות שלכם ואנחנו נקריא אותם כאן בשידור בהמשך.

איתן כץ, גרסת לייב, זה כל כך יפה וכל כך עושה אווירה טובה, גם בימים הללו. טוב, אתם על כל חי, אתם על כל חי מיוזיק, אתם על אתר אמס, אולי אתם ב-KCM.FM. לא משנה, איכן שאתם, אנחנו כאן משדרים אליכם את המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות. כמובן, ההודעות שלכם. ויש כאן מלא מלא מלא הודעות המוצש הזה, נשתדל ככה להקריא את הכל. מזל טוב לשלומו פרידמן היקר שלנו לרגל יום הולדתו של גיל 6, תמשיך תמיד לשמוח ולשמח את כולנו, אוהבים מאוד אבא אימא אורי ותהילה. מבקשים את השיר בראש השנה של מרדכי בן דוד. וואו, טוב, תזמנתי את השיר של קמפה כאן להמשך. רותי וגבי כותבים שבוע טוב ארז, רצינו להודות לסבתא כהן היקרה על סעודה בשבת, רצינו לאחל לאיציק ושולי, יאיר, אפרת, יונתן, רוני, טלי, עדי ואריאל, בהצלחה ענקית הרגל מעבר לקרמיאל, רצינו לבקש בשבילם את השיר בני ברק של רזאל. שבוע טוב, תודה רבה על התוכנית האנרגטית שנותנת כוח לכל השבוע, אם אפשר את השיר אלו של קובי ברומר, לכבוד הבת שלי נועה שמתחילה השבוע סמינר כיתתת. וואו, שיהיה בהצלחה. תודה רבה ליוסי, נתי, שמואל ומשפחת שמואלי על האירוח הנפלא, וגם לשמואל ואיילה שהיו אצלנו. נועה, איילה ונעמה ואחי אריאל, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב כל חי מיוזיק שמסמכים אותנו כל מוצש. רציתי לאחל לארי, יעקב ורונית חופשה נעימה ומרגיעה, ושבוע טוב לכל משפחת סוויסה. חט פרידמן כותבת לנו את זה, תודה רבה, הוא כותב. מה עוד יש לנו כאן שהגיע מכל חי, שבוע טוב, תודה רבה לאשתי היקרה רויטל בר מעוז שירחה את משפחתי בשפע מטעמים ופינוקים, שיהיה שבוע טוב לכולם. עוד הודעות שלכם מיד מיד, שימו לב למחרוסת הזאת עכשיו של מרדכי שפירא.

9:31 עכשיו בכל חי בכל חי מיוזיק, ואנחנו כאן לשעה אחת מיד בעשר. מוצא שחיים מנחם טוקר, אתם יודעים, הלוז ככה של חודש אלול וגם סליחות שיש בהמשך, אז בואו נשתדל ככה להקריא את ההודעות. שבוע טוב לכולם, בדיקת חיוכים מבני צנובר, המגיד הירושלמי, מקראתי נכון, כן? מה עוד יש לנו כאן? תודה רבה לאבא ואמא על השבת המהממת, מזל טוב לאחיין שלי לרגל יום ההולדת 4, הרבה נחת ושבוע טוב לארז היקר, תודה רבה על השידור. כותב משה ישראל, כותב, אני רוצה להגיד תודה ענקית לאשתי שהכינה שבת מטורפת. תן לנו ימים של שקט. מבקשים גם את השיר הנפלא הזה של ירון בר וגם את עודות היו רגלנו, מקדישים לאחים היקרים. לא כתבתם לנו את השמות, איך נדע?

0: התוכנית, נהנים מאוד, תודה רבה להוריי על שבת מושקעת, מזל טוב לאחותי איילה על יום הולדת, מבקשת שיר יום הולדת, שפרה כותבת לנו כאן, לדסי ומוישי ונועם, לוי המתוקה, היה כיף איתכם בשבת, תבואו עוד, שבוע טוב ומבורך, תודה רבה לתוכנית, זה נותן קצב לשטוף ולנקות, תודה רבה למיכל ולרובן שהיו אצלנו בשבת, שבוע טוב. שבוע טוב לסרי, תמר, איילה, איציק, שימי ורבקה. שבוע טוב ארץ שמואל, ישמח לבראש השנה מבקשים את המקור. אני אספר לכם שכיוון שאנחנו משודרים גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק, והשיר הזה כבר שודר בקול חי, אז ניתן לכם את הגרסה השנייה. שיר אחד, פרסומות של פחות מדקה ואנחנו כאן. הנה, אין עוד מלבדו.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה סגולה מדהימה. בכל רגע בעולם.

0: למי זה עכשיו?
1: עכשיו, זה בשבילך.
0: הלוי.
2: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
1: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
2: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה החזקה והאמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
3: זה חכם. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
7: ארז שמואלי מנגן לכם את המוצש, וב-10 מוצש חי עם מנחם טוקר.

איזה שיר, גם בגרסה הזו של נפתלי קפה, אחד השירים הטובים. טוב, לאוריי העיקרים, שבוע טוב ומבורך, אוהבת עד השמיים, בחזרה ביתכם אבישג. איזה הודעות יובות יש לנו כאן המוצא שזה. אשמח להודות לאשתי היקרה לשבת מושלמת והאוכל הטעים, ולאחל שבוע טוב לאחותי שרה ולכל משפחת גרוס היקרה. שלום, שבוע טוב, רוצה להגיד תודה רבה על כל האוכל הטעים שהיה בשבת. שבוע טוב לשי ורותי אחותי, כותב משה. שבוע טוב, רוצה לאחל מזל טוב לבן שלי יונתן חיים שטרן, רגל הבר מצווה שחגג השבוע, מאחל אבא יאיר שטרן, שיהיה לכם במזל טוב. שבוע טוב ליונתן שמואלי על היום הולדת, שבוע טוב, מזל טוב. לאוריי היקרים, לאביגיל ושיפרה המתוקות, תודה רבה על שבת נפלאה ועל האוכל הטעים, היה כיף. לשירה לוי המתוקה מבת שמש, מזל טוב לרגל יום הולדתך 8 עד 120, מאחלים אבא ואמא והילדים. אנחנו ב-077-613-7000, תבע 14, גם בוואטסאפ 058-600-1025 להודעות שלכם. משודרים גם בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, וגם כמובן באתרים עד 10. אז תנגנו את זה, תרימו את הווליום שלכם ככה גבוה, תפתחו שבוע כמו שצריך לפתוח שבוע בצורה מושלמת. הנה אלחנן אלחדד, תנגן את זה.

איזה שיר, חדש של אבי לרנר, אייפלי, כך נקרא השיר הזה. טוב, עוד הודעות שלכם כאן שמגיעות לשידור, רוצה את השיר יום הולדת. וואו, כמה שירים, שירי יום הולדת אתם מבקשים מאיתנו. לסבא רובן וסבתא שולה, שבוע טוב, מזל טוב לחתונה של משה ועודליה. מאחלים כל משפחת מלמד וכהן, שימי, יונתן, רבקי, תמר ורובן הקטן. שבוע טוב, תודה רבה על השירים הטובים, אשמח לשיר של רולי דיקמן, השתבח, אתה מתכוון לשיר של אבי אילסון, נכון? שיר ששידרנו אותו כאן בתחילת התוכנית. שבוע טוב, ארז מקדיש לישראל, יוסי ויחיאל, את השיר של בן ארזה, כן, כן, אחד השירים הטובים. מקדיש לאחיות שלי, שירה, מיכל ורות, את השיר מדלג, איזה שיר. יש כאן מאזינה שמבקשת את השיר וכל בעולם של מרדכי בן דוד, נכון, לא השמענו את השיר המקורי של מרדכי בן דוד בראש השנה, נשתדל להשמיע אותו בעזרת השם, ואם ירצה השם, שבוע הבא. תודה רבה על התוכנית והקצב, נשמח לשיר החדש של של פריד. איזה שיר חדש, אני אבדוק את הנושא. מבקשים כאן את השיר שבוע טוב יותר. טוב, עוד הודעות שלכם יהיו כאן בהמשך עכשיו, עוד כמה שירים חדשים, אהרון רזאל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם, כך נקרא השיר הזה.

טוב, 10:55 עכשיו בכל חי, בכל חי מיוזיק. אנחנו כבר צריכים לסיים את התוכנית שלנו, ויש כאן עוד הודעות. בוא ננסה להקריא עוד קצת הודעות ככה לקראת סיום. נעמה ויעלי כותבות, חיים צבי היקר, כל הכבוד שבכיתה ה', בכיתה ה' אתה לומד פרק אלו מציאות בהתמדה. מקדיש את השיר מי כמוך לאחותי וגיסי שחוזרים מחול השבוע. שבוע טוב, מבקשת את שיר, רוצה להיות אבא ליום הולדת של אחותי איילה, תודה רבה. יוסף כותב, שלום, שבוע טוב, בבקשה תשיר המלך בשדה. תודה רבה לאימא על הדגים המרוקאים החריפים, וואו. טוב, יש לנו כאן עוד הודעות, אבל אנחנו כבר לא נספיק להשמיע את השירים שאתם מבקשים איתנו, כי אנחנו צריכים לסיים כאן את התוכנית שלנו. אז נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו כאן בשעה הזו. כל מאזיני כל חי, כל חי מיוזיק, כל מי שהזין לנו דרך האתרים. אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו ב-10, מוצא שחיים מנחם טוקר, לאחר מכן ב-11:30, הרב יצחק יוסף ואמירת הסליחות בכל חי. אז תודה לכם, אמרנו. תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לחיים קורץ, תודה רבה על פנחס בינדר בכל חי, תודה רבה לישראל מאיר, תודה רבה לאבי. זהו, אנחנו כאן מסיימים. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, נשתמע בעזרת השם ואם ירצה השם גם במוצא השבת. עד אז שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ורק בשורות טובות.

חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב, שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקוע ערב את יושב ראש מע"מ מנסור עבאס בעקבות קריאתו להקים מדינה פלסטינית. נתניהו הבהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקיד לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה וגם לא ביהודה ושומרון. ראש הממשלה תקף גם את חברי האופוזיציה אייזנקוט, ליברמן וטרופר, וטען כי המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ישר אייזנקוט להעביר את עמדתו בנוגע לבנייה בשטח E1. סמוטריץ' דרש מאייזנקוט להפסיק להתעטף בסיסמאות ולהתחייב שלא יעצור את הבנייה המחברת בין מעלה אדומים לירושלים. ראש השב"כ דוד זיני דחה את בקשתו של אייזנקוט להצמיד לו הבטחה צמודה. אייזנקוט דרש כי שירות הביטחון הכללי יציב לו פמליית הבטחה ושיירת כלי רכב בדומה לסמלי המדינה. על פי הערכה של גורמים בימין, מטרת הבקשה היא כוונתו של אייזנקוט למצב את עצמו כאחד מסמלי השלטון, מתנגד באמצעות שיירת כלי רכב מובטחת ופמליית מאבטחים, דבר העשוי לסייע לו בקמפיין הבחירות. שר הביטחון ישראל כץ חושף כיצד סוכל ניסיון ההתבססות של הכוחות הטורקיים בסוריה. כץ גילה כי ישראל הזהירה מראש את המשטר הסורי שלא לאפשר לטורקים להתבסס בשדה התעופה הצבאי, ולאחר שהאזהרה לא נהנתה אושרה התקיפה במקום. שר הביטחון נקץ את הנשיא טורקיה ואמר כי ארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. ברצועת עזה צה"ל חיסל בדיר באלח מ"פ בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל ליווה איום מיידי והוביל לאורך המלחמה ניסיונות שיקום של תת קרקע. ובעוטף, ארבעה עפיפונים שחצו מהרצועה הותרו במהלך סוף השבוע באזור קיבוץ נחל עוז. המשטרה עצרה שלושה בדואים בחשד שביצעו ירי בתחנת דלק ליד קיבוץ מגן בעוטף עזה. מוקדם יותר היום, גבר בן 40 נפצע באורח קל מהירי ופונה לסורוקה. לפחות 16 בני אדם נהרגו ויותר מ-130 נפצעו במתקפת כתב"מים רוסית על מרכז קניות הומי אדם במרכז אוקראינה. בין הפצועים עשרות ילדים ותשעה מוגדרים עדיין כנעדרים. התחזית מחר התחממות נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.

0: היום כאן את התוכנית האלולית שלנו, מוצש חי בשידור חי, מוצש קיט אצא כל חי וכוחי מיוזיק. אנחנו עם חיים קורץ, עורך ובפיק מנחס בינדר הטכנאי. תוכנית קצרה כמיטב המסורת של מוצש חי באלול. ב-11:30 נעבור לסליחות של אחינו, ואנחנו פה, יהיה מעניין, סיכום קצר של המלחינים, משהו חדש גם שיוצא, ואווירה של אלול פה בתוכנית שלנו. אז בואו נפתח קודם כל עם הגמר הגדול שהיה בשבוע שעבר, התחרות הגדולה שלנו, המלחינים, שהגיע לסוף רותח, דיברנו על זה כל השבוע, אבי סולי לקח את הפרס הגדול. שניים נוספים שהיו בגמר הזה והגיעו ממש למקומות הצמודים הם החברים שלנו איפי ואיבגי. שבוע טוב, מה שלומכם ידידיי?
1: שבוע טוב מנחם.
0: איך מרגיש? גם יעקב ישראל איתי, מה קורה?
2: שבוע טוב מבורך.
0: תגידו, אתם כבר חברים כזה לאחר עונה כזו ארוכה מתישה עם מיליון צילומים יחד והקלטות? כן, מה, תסבירו, תנו לי קצת מאחורי הקלעים. תשמע, אצלנו ברדיו התחרות כל כך יפה, שתנים חברים ולומדים יחד ומפרגנים אחד לשני. אמיתי, אין פה, לא אגיד שהכי שמחים בעולם שהשני לקח, אבל יש פה מידות טובות, יש פה דרך ארץ במאזינים שלנו.
1: כן, חד משמעית, מנחם, אני חושב שבאמת יש את הפעם הראשונה הזאת שבאמת ככה מגיעים וכל אחד ככה מתבצר בעמדה שלו ויש כזה מתח כזה, אבל ברור שמפרק לפרק זה יורד, ובאמת החבר'ה הם אחלה חבר'ה וכל אחד מפרגן לשני, באמת הייתה אווירה טובה עד הרגעים האחרונים.
0: גם שלמה בן דיין איתנו על הקו, שבוע טוב שלמה, מה שלומך?
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: אחד השמות הטובים של העונה שלנו. אז קודם כל, כל אחד יגיד לי בתורו, האם הוא שלם עם הלחן, עם הלחן שהוא בחר ללכת איתו בגמר? כי הייתה לכם את האפשרות לבחור איזה לחן שאתם רוצים שלכם מהעונה. היו הסתייגויות על הבמה של שופטים עם חלק מהלחנים וההחלטות שאתם בחרתם. אמנם זה, אתם יודעים, לנגב מים של שנה שעברה, אבל עדיין מעניין לדבר על זה קצת. אז בן דיין, דווקא איתך אני רוצה לפתוח.
3: זהו, אז אני, זה באמת מה שיצא לי לחשוב עליו. אני סוג של, אפשר להגיד, לקחתי סוג של אימור. כאילו, אני יצאתי מהקופסה, מה שאני רגיל לעשות, וניסיתי להביא משהו קליט, משהו שישר שאני אשיר אותו, איכשהו, כמו שמוליק סוכות כזה, שירים מאוד קליטים, מאוד פשוטים, שהקהל תופס מהר. לשם כיוונתי, וגם סוג, שוב, סוג של איזה מסר, משהו לא עכשיו ליפול לקום וכאלה דברים רק, אלא כמו העושר האמיתי, כאילו על, על הערך הזה, על הדבר, מה שאנחנו בעצם מאמינים בו, כאילו משהו עם מסר מעל הזה.
0: האם זה עכשיו זמן למסרים ולטיפים, תבין, כאילו, בוא, זה גמר.
3: נכון. אבל חיפשתי שוב, היות שזה קהל של בחורי ישיבות ובני תורה, אז שאפתי להביא משהו כזה. אבל במחשבה של עכשיו, אני, אם נגיד היינו מחזירים בגלגל אחורה, אז לא הייתי בוחר את זה.
0: מה היית בוחר?
3: לי, אם זה מהשירים, אם זה מהשירים שעשיתי עד עכשיו, אני חושב שהייתי בוחר בככה פשוט, שזה
0: נכון.
3: לא השיר הכי טוב שלי בעונה.
0: הכי טוב שלך. טוב, זה משמיים, לא, אבל איבגי, אתה הגעת למקום השני?
1: כן.
0: והפתעת דווקא בסוף, הבאת הפצצה אדירה, ובאת מהגלגל, וכמעט לקחת את התחרות, שמה, יש שם פער שכמה אלפי קולות, בינך לבין סולי, אבל ממש נתת שם, ובאמת, הבחירה שהייתה כנראה מדויקת.
1: תודה רבה. כן, לא, אמרתי שאחרי שבמשך העונה כן הבאתי שירים יחסית שקטים ויותר נוגעים כזה, אמרתי גמר זה דווקא זמן שחבר רוצים לבוא, לרקוד, לשמוח ויש מצב רוח, אז זה כן דווקא ללכת על שיר קצבי, ואם כבר קצבי אז גם שיהיה קצת שונה מהנוף, אז איזה ראפ קטן בתוכו, ובאמת חבר הגיעו לזה כמו שצריך, ובאמת
0: מתי הלחנת את השיר הזה? השיר ש, מתי הלחנת את השיר הזה?
1: את השיר הזה הלחנתי האמת בגינה שהייתי עם, עם הילדה, ממש בתקופה של לפני פסח עם האזעקות של, של איראן. בתקופה הזאת הייתי בספסל וניגנתי לעצמי פזמון, אחר כך שהגעתי לבית היה גם כן את הבית נוסף, ממש תוך כמה דקות השיר הזה נסגר, משהו כמו חצי שנה בערך.
0: ואתה שוקל להוציא אותו כסינגל?
1: אני בעצמי לא,
0: קטע של אולי אפילו לזמר כמו שרל סופר שביצע את זה מופלא.
1: אבל כן, חד משמעית הוא מוצא למחירה כמו, כמו הרבה אחרים.
0: יעקב ישראל, אתה בסיבוב הראשון כבר הלכת, ומבחינתך גם, אני אותי יודעת אם הלכת ללחן הנכון.
2: זהו, האמת שאני, את השיר הזה, אני בהתחלה לא בחרתי את סבנו, חשבתי על התא אחד גם, וזרמתי בסוף עם מה שבעצם המערכת בחרה. בחרו את סבנו מטובלך, אמרתי, האמת שזה מאוד קליט, וזה שיר שיאהבו וישירו, זה מה שהיה חשוב, שישירו ושרו את זה.
0: אני דווקא מסכים עם המערכת, כי לדעתי זה השיר שהכי זוכרים שלך. סבנו מטובלך. כן, כולם מכירים את זה, זה שיר.
2: זה נראה לי גם השיר היחיד שגם כולם שרו שם, בלייב.
0: נכון, שופטים, בלייב. אתה... טוב, כנראה שעניין של סייעתא דשמיא בעניין הזה, אבל אני רוצה לשאול את יפי, מבחינתך מה אתה מרגיש גם לגבי הבחירה שלך בשבוע שעבר בגמר?
3: אני מרגיש מעולה. אני חושב שלחן מאוד טוב הבאתי. קיבלתי הרבה תגובות, למה לא הבאת את בעיניים עצומות וזה, אבל השיר הוא על הענבה, תפס מאוד מאוד חזק, וקיבלתי גם הרבה הרבה מחמאות גם מהשיפוט, הגעתי מקום שתשיב השיפוט, ככה שאני כביכול הצלחתי באיזשהו אופן להביא אותו לרמה הכי גבוהה שיכול להיות.
0: אני לא הופתעתי מהרייטינג הגדול שהיה מוצא שעבר, למרות שכבר היה בית אלול, אבל הרייטינג היה אדיר, ראינו את זה לפי הדירוגים, הצפיות, הנתונים. ומעניין אותי מבחינתכם כתגובות, איך אתם בשבוע האחרון התמודדתם עם מה שאנשים אמרו בחוץ? בן דיין, נתחיל איתך.
3: וואו, אני קיבלתי המון המון תגובות. גם אנשים אמרו לי שעד השעות הקטנות, עד 2 בלילה, כאילו הם היו הורים, וראו את זה, והצביעו והתקשרו לכולם, טלפונים, וממש אקשן.
0: יבגי, אצלך אנשים אמרו, נו באמת, מה, איך לא זכית?
4: אני אתן לך שתי תגובות, אחת ממש קיבלתי ממש לפני שעה שחזרתי מערבית, איזה אברך אחד אמר לי שהוא בדיוק חזר ככה מאוחר בלילה מלימוד או משהו כזה, והוא ראה את אשתו ככה שהיא נרדמה על המחשב, אז הוא אומר לה, מה אם יבגי, כי הוא ידע כזה מהקהילה וכל זה, אז היא אמרה לו, וואי, פספסתי, נרדמתי. ואז הם חזרו.
0: תבין, זה היה הכל שגרם לך לא לקבל את הגמר, אתה מבין? נרדמו אנשים.
4: קיצור, אנשים ממש נהנו, אבל הכי הכי התפעלתי מנחם, מתקשר אליי המגיח מהישיבה שלי הגדולה שלמדתי, אחד ממש מהמוכרות שהוא ביקש ממני שאני לא אגיד את השם, אבל ממש כאילו אחד מהמוכרות, והתחיל באמת לדון איתי על המילים ששרתי והכל, באמת, ממש אנשים בלי סוף רואים את זה מכל סגנון ומכל שכבה, זה באמת משהו שתפס חזק.
0: גם אצלי, השבוע המון אנשים מאוד מכובדים דיברו איתי ו... היו מחוברים לעונה הזאת, שהייתה ממש עונה מפתיעה.
3: אני חייב להגיד מנחם איזה משהו קטן.
0: כן.
3: סליחה שאני קוטע אותך. בתוכנית הזאת היה איזה משהו מיוחד. מעבר למלחין רק, היה גם כאילו סוג של, זה כבר נכנס לנישה הזו גם של יוצר מלחין.
0: זה מה שבאתי להגיד.
3: זה מה שמעניין.
0: בדיוק.
3: זה השילוב. זה השילוב של הכל הבא, אוקיי? אנשים אוהבים בסופו של דבר לראות את המתמודדים, אנשים חדשים ששרים על הבמה.
0: זה הדבר החדש של המוזיקה היהודית חסידית. זה הדבר הבא שאנשים כותבים. נכון.
3: בדיוק, זה התחבר ביחד שאתם רואים יוצר שמלחין גם וכותב וגם שר, זה עשה משהו מטורף.
0: יפה. חבר'ה, בואו דברו איתי רגע במילה על אם כבר קיבלתם אנשים או זמרים, אנשים שרצו לקנות את השירים שלכם בזמן הזה, או שזה עדיין לא קרה?
2: האמת, לי דווקא הרבה התקשרו ואמרו לי על שרמן שמתאים לו דווקא סבנו מטובך. אנשים רואים אותי ברחוב ואומרים לי סבנו מטובך, סבנו מטובך, וזה כאילו, הם זוכרים את השיר הזה ממש, וזה באמת מה שנחרט להם. ובגדול, כאילו, אני חושב כאילו שזה דווקא שיר שאני צריך להוציא, כי אני חושב שאולי אני אוציא זה בהמשך לפני סוכות אולי או משהו כזה, עם אלעד אלדד אפילו. ובקשה, אהבתי את השירה שלושת המאושר, זה ממש יפה שם.
0: בן דיין?
3: אני?
0: כן.
3: אני תאמן ברוך השם, אני כבר יש לי כמה שירים בחוץ כבר לפני. אני קצת מכיר את השוק הזה, ולכן אני לא הגעתי עכשיו עם ציפייה של גם אם הייתי זוכה מקום ראשון, אני יודע איך השוק הזה עובד, ולא ציפיתי שעכשיו אני יוצף בטלפונים, וגם אם לא, אז אני לא נבהל. כל טוב, אני יודע שזה עניין של עבודה קשה בסופו של דבר, גם למי שזוכה. צריך להוכיח את עצמו, וצריך לעבוד קשה, ולהביא חומרים טובים, ולשלוח, וזה דרך. זה דרך.
0: יבגי.
3: חד משמעי דרך.
4: אני, ברוך השם, במהלך עונה יצא לי, ברוך השם, למכור שני שירים, אחד ישיר אחד למשה דואק, דווקא שיר ממש ענק שאמור לצאת בחורף.
0: וואו, זה סקופ.
4: וגם...
0: איזה יופי.
4: איך?
0: איזה
4: כן,
0: מדהים.
4: כן, ברוך השם. וגם משה קליין, גם כן, איזה משהו מיוחד.
0: תראו מה זה חבר'ה, מאזין שלנו,
4: בבואת.
0: מתחרה במלחינים. ושני ענקים כמו משה קליין ומשה דואק לוקחים שירים וקונים מהם כדי לשיר. תקשיב, זה מדהים.
4: כן, ברוך השם, באמת תיארתי וישמע איזה דרך ארוכה שעשינו בשנה הזאת, ובאמת אני רוצה לחדד עוד נקודה מנחם, שאני חושב שעצם התחרות של המלחינים, עצם זה שנותנים במה לדמות שנקראת מלחין, זה משהו שהוא חדשני, כי בדרך כלל כולם מדברים תמיד על הזמרים, כי בכל השיר מתחיל מהם ועלה, אבל האמת היא שהכל מתחיל עוד לפני כן במוח של המלחין, שבאמת זה ראוי מאוד מאוד הבמה הזאת שנותנים להם, וזה באמת יישר כוח ענק לכל ההפקה של הרדיו וגם לך על כל הדבר הזה, כי זה באמת משהו
3: חדש. אני גם חייב להגיד מילה בנושא הזה, אני חושב שבאמת היה הפקה מטורפת לחלוטין, ממש.
2: במיוחד טוקר, טוקר שיחק אותה גם.
0: טוקר לא מפיק, אבל יש פה מפיקים שעשו עבודה.
3: לא רק אנחנו כמתמודדים חווינו את זה, אני חושב שגם הקהל ומאזינים וצופים חוו את זה לגמרי.
0: יעקב?
2: מנחם עבד הכי קשה, אני חושב, בכל העונה הוא גם... כן, אני חושב שזה באמת... אם לא, מנחם, התוכנית הייתה קצת פחות...
0: תודה, חבר'ה.
2: זה נתן למאזינים מאוד ל...
0: תודה רבה. יעקב ישראל?
2: זהו, מבחינת ה... מה אתה רוצה
0: שאני אדבר? לא, לגבי אנשים יקנו ממך שירים כבר שעוד לא.
2: זהו, בגדול קנו ממני כבר לפני התוכנית כבר כמה שירים. מישהו הגיע, דיבר איתי על התא אחד, הוא אמר לי שהוא רוצה לקחת את זה, אבל בגדול יכול שיקח שיר אחר. יש לי עוד הרבה שירים שגם כן אני הכנתי.
0: בטוח שנשמע עליכם, חבר'ה, בטוח שנשמע על איבגי ועל איפי ועל ישראל ועל בן דיין ועל סולי כמובן. אלה חמישה שהגיעו לגמר ובצדק רב. משפט על סולי, תשמעו חבר'ה, הגיע לו, בוא נהיה כנים ונהיה דוגרים, זה לא פוקס, הוא באמת עשה עבודה טובה, הוא היה טוב.
3: אני גם חושב לגמרי, מגיע לו לחלוטין.
0: לא אמרתי יותר טוב מכם, פחות טוב, אבל באמת נתן משהו שונה בעונה הזאת.
3: אני חושב, אמרתי זה כבר אחד המתמודדים, שלכל אחד יש לו תנישה שלו, מה שיש בזה
0: הוא יותר מסחרי קצת יכול להיות, כן,
3: אבל גם יש לו את הנקודה של על הבמה.
0: נכון.
3: פשוט את הדמות ה... לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו של...
0: מעניינת.
3: של... בדיוק, מעניינת כזה עם... עם אופי.
0: כן, ואנשים... טוב, תשמע, חבר'ה, תקשיבו, אני חייב לומר לכם באופן ברור, שתדעו, אני לא אומר את זה סתם. זאת העונה והתחרות הכי איכותית שהייתה לנו בכל התוכניות ריאליטי של התוכניות שלנו, כי...
2: וואו.
0: כן, כי מלחינים, א', תקשיבו, מלחינים, שהיו צריכים לעבור את משימת ה-AI. ואחרי זה עם החבר'ה של בודנר וריימי עוד לחן, ואחר כך שמואל כהן לחן שלישי, להלחין שלושה שירים וכל אחד שונה מהשני, ולהגיע לגמר גדול ולעשות עוד שני ביצועים שם, באמת מבחינת האיכות, עזוב שנייה את התחרות מבחינתנו והשוא והפקה, אני מדבר אתכם על האיכות שלכם כמתמודדים. תשמעו, בדרך כלל בא זמר, שר שיר, הולך הביתה. אתם הייתם צריכים להשקיע המון עם הכישורים שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, ועשיתם עבודה מדהימה. אני מודה לכם על העונה הזאת. תודה רבה חברים שהייתם איתנו.
3: תודה רבה.
0: ושניפגש בשירים שלכם, חבר'ה.
2: תודה רבה, באמת. תודה רבה, שבוע טוב, ביי ביי.
0: שבוע טוב. ניפרד עם השיר שפתח את התחרות בשבוע שעבר, הוא לא הגיע לגמר, אבל אחד מהלהיטים הגדולים של העונה שלנו, כמו הנה.

0: מויני קומויני, השיר שהלחין כאמור אחד המתמודדים שלנו במלחינים. ועם השיר הזה אנחנו מסיימים באופן רשמי את העונה הזאת, ותודה רבה כאמור למשתתפים לאחר הגמר האדיר שהיה כאן במוצ"ש הקודם. עכשיו מוצ"ש תצא שידור חי, כל חי וכל חי מיוזיק, עומדים לחשוף כאן בשידור חי משהו גדול, וזה פרויקט שעושה כבר בפעם הרביעית, והוא חושף את זה כאן אצלנו בחורה, אושי לנדסמן, הקלידן התותח. מה קורה ידידי הטוב?
1: שבוע טוב מנחם היקר, שבוע טוב לכל המאזינים, מה נשמע?
0: שבוע טוב גם לפנחס ביכלר, האגדה של מלכוס.
2: שבוע טוב, גתרוך.
0: לנצח רבותיי, לנצח, לא משנה באיזו סיטואציה, לא משנה מתי, כשאני מדבר בשידור עם פנחס ביכלר, אני אומר לו, אשריך שהלחנת והמצאת את השיר שערי שומיים פסח. לא יעזור אחי, בוא, זה כתוב לך, אתה יודע מה, עוד 120 שנה בעזרת השם, 140 שנה, שיהיה כתוב לך שם גם למצבה, חייב להיות. בעל השערי שומיים פסח.
2: תודה, תודה.
0: ביכלר, יש לך מושג כמה אנשים בעולם התחזקו, כמה אנשים בחו, כמה אנשים התמודדו עם השיר הזה, כשהשיר הזה עזר להם?
2: אתה יודע שבאמת אני לאחרונה כנראה כאילו המעגלים מתרחבים, ופעם זה היה מגיע ככה מבתי חולים עם מקומות ככה די רלוונטיים, לאחרונה זה מתחיל להגיע גם באמת מכיוונים חדשים והכי לא צפויים,
0: כמו
2: גויים, אבל כל מיני מחוזות של שמאל או דברים שבאמת לא חשבתי ש...
0: שמע, אני חייב לומר לך, אושי, זה רק כמו שאומרים באנגלית build up, אנחנו רק בונים לך את הרייטינג, אל תדאגו שעוד רגע נדבר על הפרויקט שלך. אבל לא, תקשיבו, השיר הזה שערי שומיים פסח, איך אתה יודע שהוא כזה להיט גדול? שכשהוא יצא, כמו שאתה אומר, זה היה כזה אינזרה כזה אצל החבר'ה, כזה, אתה יודע, כמה זנביל וכל מיני חבר'ה. פתאום זה נהיה יותר, ופאק, ופום, ועוד מקום. עזוב את השמאל והחילונים והגויים. פתאום אין מקום שלא שרים את השיר הזה.
2: ברוך השם, תיאת לשמע, באמת, כתוב בגמרא שהכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. וזה באמת, פשוט תיאת לשמע, כפשוטו.
0: כמה שנים כבר הלחן הזה קיים אצלך?
2: אתה יודע מה, אני אפילו לא זוכר.
0: די, נו.
2: לדעתי משהו כמו עשור. הוא יצא
0: בתשע"ט,
2: תשע"ט, לחגים הוא יצא בעיתון משפחה, בדיסק שנקרא, אלבום שנקרא תו השעה. שם הוא יצא עם זנביל. הפריצה שלו הייתה אחרי שנה בדירשו, שם לדעתי הוא קיבל את הפוש הגדול.
0: דירשו, כן.
2: כן.
0: אבל אחרי זה הייתה עוד פריצה, מי עוד?
2: קמפה גם הביא לו את הפוש לקהלים החדשים האלה שלו. לא, ומאז מעגלים מתרחבים, כאמור.
0: איזה שיר זה. בוא, בוא ניתן לזה דקה, כי זה אלול, ומיד חוזרים לאושי. חבר'ה, כל אחד מכיר את השיר הזה, זה שיר של הבחור שמדבר איתי בשידור עכשיו. כי

0: איזה שיר עוצמתי של חיים פרחס בכלל. טוב, בחזרה לפרויקט שאנחנו מדברים עליו ונדבר עליו קצת באופן ממוקד. אושי לנדסמן, קלידן גדול, מוכר מאוד, הרבה מאוד שנים, הוציא כבר בעבר כמה פרויקטים של בני ברק, משום החיבור לעיר הקדושה, והפעם החוסן עם בני ברק, שזה בעצם כל התהליך של האירוסין והוורט והסיפורים מעניינים. אז ספר לי דווקא אושי על הכל, תהליך, מחשבה, ואנחנו פה איתך, ומיד בכלל גם נדבר מטעמו.
1: אוקיי, שוב שבוע טוב. מדובר ככה, הפרויקט הזה התחיל מראשיתו, אני אז פניתי לפנחס ביכלר, אמרתי לו אנחנו צריכים לעשות פרויקט שהוא משהו יותר גדול מכל הפרויקטים האחרים, משהו אחר, משהו שמביא איזה חוויה שיש לכל אחד, משהו שכל אחד יוכל להתחבר לזה. ואז אמרנו, מרכז העצבים של החתונות בציבור החרדי נמצא הרי בבני ברק, שם בעזרה, שלמה המלך, בן יעקב, ואז התחיל השם הזה בני ברק. אז בפעם הראשונה הבאנו ארקדה של חתונה בני ברקית, פעם השנייה הבאנו קבול הספונים עם בני ברק, בפעם השלישית הבאנו קדאצ'קי, שזה הריקוד המיתולוגי שכל הבחורים רוקדים, והפעם הבאנו החוסן עם בני ברק. הבאנו את התהליך, חתן מרגע שהוא מתארס, כל החוויה עם החברים, איך ששמחים איתו, רוקדים איתו, חוץ מהקטע של הפגישות הבאנו הכל.
0: גדול. ספר לי ביכלר על החלק שלך בסיפור, אתם רוצים זה ביחד, אבל איפה אתה בעיבודים?
2: אני אחשוף לך בשידור, אתה יודע, אני אף פעם לא סיפרתי את זה, אבל אולי הגיע הזמן לספר את האמת. הקונספט של בני ברק היה בכלל אצל, הצעתי אותו מלכתחילה לקלידן אחר, והרעיון היה הרי עד הסדרה שנקראת עם בני ברק, הקליפים הגדולים היו מנת חלקם של זמרים באמת, אתה יודע, מהלבל הכי הכי הכי גבוה. פריד, שווקי, זם, ליפה ואלה. הזמרים פשוטים, אני לא קורא להם פשוטים, הזמרים, זמרי החתונות פחות יראו בעשייה הזאת. ואז יצאתי למידן מסוים, בניתי לו איזה קונספט כזה שנקרא חסן עם בני ברק, שנביא 12 זמרים גדולים, פופולריים, בני ברקים, שזה כמובן, כמו שקוטי אמר, מרכז העצבים של החתונות היהודיות, ונעשה מזה מוצב. הוא לא הבין את הקונספט, הוא אמר, כן, בוא נעשה משהו, כן, משהו גדול, עם הגדולים, הכי גדולים, בקיצור, לא יצא. ואז, הוא שיהיה, אפשר לומר, גם איש עסקים ממולח, וידע לזהות את הפוטנציאל, ואף על הדבר הזה, ואז באמת, הוא שיהיה לקח את זה כמו שרק הוא יודע, הרים את הפרויקט, וכמו שהוא שסיפר, באמת הבאנו הרקדה, קבלת פנים, אחר כך קדאצ'קי, שזה בעצם ממש ממש משקף חוויה רגילה, חוויה של אדם שמחפש חנייה במחוזות בני ברק ולא מוצא או מקבל דוח, נכנס לחתונה ורואה זמרים ואנשים רוקדים, המון אנשים רוקדים והמון חתונות, וזו בעצם החוויה.
0: רגע, אז ביכלר, מה זה שונה, לא דווקא החדש, כן, הבנתי, אבל הקודמים, איך זה תפס כל כך, וזה שונה מעוד, הרי כמו שאתה אמרת בעצמך, אמרת מיליון איש שעשו מחוזות, הרי אין זמר שלא עשה 17 מחוזות כאלה ואחרות.
2: נכון.
0: פה יש משהו שונה.
2: אבל עד אז, קליפ ממוצע מחוזת ממוצעת הייתה באורך של בין 7 דקות ל-9 דקות, עם זמר או שניים בדואט, מקסימום 3 זמרים, זה כבר היה הרבה. אבל אף פעם לא הייתה במה עם 12 זמרים. זאת אומרת, אף אחד לא, היה נראה משהו מוגזם, באמת משהו כאילו, אני זוכר שקלידן ההוא שהצעתי לו את זה, כאילו, סתכל עלינו, באמת, 12 זמרים במחוזת אחת, במחוזת של 25 דקות.
0: ועוד 7 דקות, לא, ההוא החדש 7 דקות. לא,
2: עכשיו שמענו, עכשיו זה חברת בת.
0: צצה.
2: אבל השלושה פרויקטים הראשונים, כל אחד מהם הוא באורך של מינימום 20 דקות עד חצי שעה. כאילו, זה ממש, זה חצי דיסק, זה חצי אלבום.
0: מדהים. אושי, הוא אומר שאתה ישר קלטת מה שצריך.
1: כן, לגמרי. הדבר ראשון חשוב להדגיש שהפעם זה 8 דקות, זה גם חידוש.
0: אני אוהב את זה, אגב.
1: כ-8 דקות בתוך חסן עם בני ברק, זה חידוש. תמיד זה היה חצי שעה, 25 דקות, הפעם הבאנו 8 דקות, וכן חשוב להדגיש שאנחנו מחפשים את הזמרים הכי טובים, הכי פופולריים, החבר'ה שיודעים להרים את הרחבות. וברגע שהם נמצאים על הקליפ, הם נמצאים אצל כל אחד בסלון, זה משהו ערכי מאוד, משהו שאנחנו מצליחים להביא את זה לכל אחד אצלו בבית, לחוות את החוויה, ואתה יודע, הקהל הצביע ברגליים, לא היה, פרחס תכף אספר את זה, לא היה קמפ שלא הגענו, חתונה שלא הגענו, שאלו מתי זה יוצא, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא.
0: וואו. בוא נגיד את השמות, תקשיבו, השמות של הזמרים, הבאתם פה את הכי טובים, באמת.
1: לגמרי, יש פה את ארלה סאמט, יש פה את מנדי וייס, יולי קליין, יולי קליין מוטי גולדמן, יוסי לייפר,
0: מוטי
1: יהודה למנהיים, חיים אלתר, זה כולם כוכבים, אחד אחד שכל אחד מביא את הברק שלו, את הגלן שלו, וככה ביחד היה סייאטה דשמי, סייאטה דשמי לא רגילה, שכנו להוציא כזה פרויקט, אתה יודע.
0: אני חייב לומר לך שאני ממש שמעתי טוב, וזה מדהים, גם אדי וייס, נכון, דיברנו עליו. פילחס, איך מכניסים, וגם אתם, גם אתה, ספרו לי איך מכניסים אושי כל כך הרבה, אני אומר את זה לא במיבה, חלילה במיבן השלילי, כן? ממש לא במובן השלילי. אגו, לתוך שבע דקות. לא אגו, לא אגו חלילה שלי. כל אחד הרי זה זמר פה בפני עצמו. לא הבאת זמר חתונות שלפני ארבע דקות התחילו. אתה צריך לדאוג שהוא יש לו את המספיק את הזמן, את הלהיט הנכון, אחד לפני השני. אתם יודעים את אותו מני איך זה עובד.
2: אבל יש פה שתי תשובות. קודם כל יש באמת, נבנתה איזושהי מערכת אמון. הזמרים יודעים שהם נכנסים לפרויקט שהם יקבלו את המיטב, ובאמת יקבלו את הבמה שלהם, באמת מקבלים כל אחד. כך שהם פחות חוששים, כל אחד חשוב לו המקום, אבל אין את הפחד הזה שפעמים זמר מגיע לפני מופע ומה ייתנו לי ואני כן יהיה לי זמן ולא יהיה לי זמן. כל אחד יודע שהוא יקבל. דבר שני, וזה העיקר, אנחנו באמת באמת יושבים המון המון, יש כאן המון חשיבה, לאנשים זה נראה משהו מאוד זורם, אוקיי.
0: זהו, זה אני רוצה לשמוע.
2: יש המון המון חשיבה ברמה של, לפעמים של 4 שניות, של אוקיי, אם הוא התחיל, אם הוא היה ב-0.47, אז הוא ב-3.22 יצטרך לקבל עכשיו 20 שנות ברצף, כי הוא קצת היה לפני. יש המון המון חשיבה באמת שלא יהיה תחושה שכאילו מישהו יפתלט על הקליפ או שמישהו קיבל יותר. אני חושב שבכל הפרויקטים לעולם לא היה זמר שבא ואמר קופחתי או למה הוא קיבל, כאילו ממש ממש לא קיים, כי באמת באמת משקיעים המון חשיבה ותכנון כדי שכל אחד יצא הכי טוב.
0: מנדי וייס, שבוע טוב, אחד הזמרים שמשתתפים במחוזת.
3: שבוע טוב לך, למאזינים, פינשטס, אושי, כל מי שנמצא, תבוא.
0: מנדי, ספר לי ולמאזינים מהזווית של הזמר, למה זה היה לך טוב? לא אגיד חשוב, אבל למה אתה השתתפת בכזה מקום, ולמה זה עושה לך, ומה זה עושה, למה שהמאזינים צריכים להבין על העוצמה של המחוזת?
3: אני לא חושב שזה עניין שאם חשבתי אם זה טוב או לא טוב. אני חושב שפשוט מדובר כאן בקבוצת חברים שאנחנו עורכים כבר כברת דרך מאוד ארוכה ביחד, וזה פשוט, זה עובד, קודם כל זה עובד. דבר שני, אני חייב לציין שאחד שנמצא בעולם החתונות ואני שר, אני לא צריך להציג את עצמי, אז אין כמעט יום שלא פוגשים אותי בחתונות בחורים וניגשים אליי ומנתחים אותי כל דקה וכל שנייה וכל קליפ של חס למן אבא כשיוצא, וברגע שאני רואה את הבאז שזה עושה סביב, שזה גורם סביב כל דבר הזה, אני...
0: ומה אתה מסביר, איך אתה מסביר את הבאז הזה?
3: אני מסביר את זה...
0: מעבר לזמרים הטובים, בסדר, בואו, אתם טובים ומעולים, מעבר לזה.
3: קודם כל, מרגישים פה את השמחה של כל אחד, מרגישים שכל אחד עושה את זה בכיף ובממש מרצון, כמו שאומרים, דבר אחד, אי אפשר לזייף את זה. ורואים את זה, אין פה AI, אוקיי, זה אמיתי, זה אמיתי, הכל אמיתי פה. דבר שני, זה פשוט עשוי טוב, זה עשוי פשוט טוב, יש פה טובי המוחות, כניסת ביכלב שאין צורך להציג אותו בכל הקונספט הזה שהוא מספר אחד

0: את החוויה שקורה בחתונות, להביא את זה למאזינים, לצופים הביתה, וזה בא ממקום מאוד מאוד אמיתי, ואני חושב שזה שזה בא ממקום כזה אמיתי, וממקום אפשר לקרוא לזה, זה קצת קלישאתי, אבל זה באמת נכון, ממקום של שליחות, זה באמת גורם לזה שהדבר הזה יהיה עם המון המון בז, עם רייטינג מאוד גדול, ואני רק חייב להוסיף על מה שפרס אמר ברשותך מנחם, על למה שווה לזמרים לבוא להשתתף. אז בוא נדבר ביזנס. מה שווה להיות? שווה להיות 3 דקות אצל מנחם טוקר ברדיו, או שווה להיות שעתיים שלמות אצל מישהו אחר, לא ננקוף בשמות?
1: הבנתי אותך.
0: זה מה שנקרא ביזנס.
1: זה אסטרטגיה. ביכלר אמר בהתחלה שהוא שאיש עסקים. שמבין את העסק.
0: אז הזמרים מבינים את זה מצוין, והם עדיפים לבוא, והם בגלל זה מאוד שמחים לבוא לזה, ברוך השם.
1: לא, הכבוד שלנו, אבל זה שלך ברור, וזה נכון. אני רוצה לדבר על הקליפ, על הקטע הוויזואלי, אנחנו רדיו, וכמובן שאנחנו פלטפורמה של אודיו, אבל כן דברו איתי על ההפקה של ההפקת הוידאו, ומה רואים ועל הכל.
2: אוקיי, אני אתחיל?
1: ברור, מה?
2: אוקיי, אז כאמור, הפעם אנחנו יוצאים מהמסגרת הרגילה. המסגרת הרגילה הייתה בדרך כלל במה, נגנים וזמרים. בקבול הספונים כן הכנסנו קצת אווירה של חתן, כן קצת ככה אווירה של החנות לחופה. בקדאצ'קה הבאנו כמה רגדני קדאצ'קה שכן הכנסנו קצת אווירה, אבל הפעם כבר מדובר ממש בתסריט, ותסריט חדש. תסריט חדש בעיניי זה ויזואל שאנשים עוד לא ראו, זאת אומרת עוד לא יראו אותם בלייב. לצורך העניין עוד לא ראו חתן מתארס את הרגעים הזה, את המבוכה של החתן יד המחותנים ולוחצים ידיים וביישנות כזאת, ועד מגיעים אנשים ואז הוא מחלק סוכריות וסיגריות, והשבר כמובן לא לוקח סיגריות כי הוא כבר אדם מבוגר והוא לא רוצה להשן, ואז הוא מגיע לישיבה ומקשטים לו את החדר עם בלונים ועם כל מיני גזרי נייר וגזרי עיתון וברכות, ואז הוא כמובן מתכונן לחתונה ומתלבש לחתונה. המון המון המון ויזואל חדש שמעולם לדעתי בכל אופן עוד לא צולם. צילמו חתונות, צילמו שבתות, חגים, פסח, בתי כנסת, הכל כבר ראינו. ופה יש המון המון לוקיישנים כאלה, אחרים, חדשים. אני חושב שזה ביחד עם הפלייליסט, שהוא רוב הפלייליסט, אגב, עוסק בחתן. הכל, רוב השירים בו זה על חוסן וחוסן קאלה. ככה מתחבר טוב לצופה, ויש חוויה מדהימה, לטעמי בכל אופן.
1: טוב, מנדי, משפט שלך, ואז הוא שייתן פה את החשיפה לקראת השמעה בפעם הראשונה פה בשידור חי, בכל חי ובכל חי מיוזיק, כמו שאומרים.
3: אז אני מודה שאני לא הייתי מעורב במחורי הכלים בכל מה שקשור לתסריט ולכל דבר הזה.
1: כאילו זה לא שם, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא כמו שהמאזינים מפנטזים, אומרים, בטוח לי שבאולפן הגיעו כל הזמרים ביחד והקליטו את זה ביחד וזה, לא, כל אחד בא בנפרד, עשה זה, נכון?
3: יש פה המון עבודה, אני כל כך חסר סבלנות לדבר, אני באמת, כאילו, קשוח לי, אני הצטלמתי כבר למיליון קליפים, ואני אומר לך שזה הדבר הכי מתיש בעולם, ואין לי הסברים לזה, אבל אני יכול להגיד לך אני כל פעם מופתע מפינחס ומאושי שניהם ביחד, איך שממציאים את זה כל פעם מחדש. אני אומרת, מה כבר אפשר לעשות? עמדנו על במה, עמדתי על משולש, עמדתי על מרובה, עמדתי על עיגול, מה עוד אפשר כבר להמציא? וזה, אז וכל פעם פתאום מפתיעים אותי מחדש, ואני אשמע, זה מטורף, מטורף, מטורף.
1: ביכלר, משפט שלך לפני אושי?
2: משפט שלי, אני חושב שמנדי, תן לי לך מלמנדי, לא כי זה, כי פשוט אנחנו צריכים אחר כך להתכזז.
1: בדיוק.
2: אבל אני חושב שמנדי
1: באיזשהו מקום
2: הפך לפנים של הסדרה. הוא היה בכל הסדרה, ואתה יודע, כמו בכל סדרה, להבדיל אלף אלף הבדלות, יש את הדמות שכולם מחכים לה, אז אני חושב שמנדי שם בהחלט.
1: מנדי, אנחנו צריכים פעם אני ואתה לעשות איזה בדיקה היסטורית על שושלת ביכלר. תקשיב, הביכלרים שולטים בשוק. עזוב אותך, כל אחד עם הזווית שלו. צריך לבדוק מי זה מי, מי מול מי, איפה הוא נמצא ואיפה זה נמצא ומה הקשר שלך להוא. זה מעניין, לא? מנדי, עזוב את ביכלר, שהוא לא יגיב.
3: תקשיב, עכשיו שאתה אומר את זה, זה משהו שמצריך בדיקה.
1: תחשוב על זה.
3: לגמרי.
1: שזה חמישה שישה ביכלרים שונים.
3: מה נתנו להם לאכול כשהם היו קטנים?
1: מה נתנו להם? בוא נעשה ברדיו תחרות הביכלר הבא וזהו.
2: כשהייתי קטן, כשהייתי ילד, אז היו שואלים אותי תמיד אם אני, מה אני קשור לביכלר, לביכלרים, לבנולדים? היום הם כבר לאחרונה בגילוי
1: נאות. הם כבר שואלים מה, בדיוק. שרי שומיים שבר את כולם, אחי. טוב, רבותיי, אושי לנדסמן, בוא ניתן לו את הכבוד. אושי, משפט שלך האחרון לפני שנצא לדרך.
0: אוקיי, ככה, דבר ראשון, בסוף מה ש... אני אגיד משפט על כל הפרויקט, גם על הזמרים, גם על התסריט, גם על הרעיון, גם על המוזיקה, גם על הכל. זה בא לשקף את מה שקורה בעולם החתונות. אנחנו מביאים זמר רק מי שיודע להרקיד טוב, אנחנו מביאים את הדברים הכי טובים שיש בעולם אחת

0: לקנות, אנחנו מביאים את זה אליכם למסך, אליכם לאוזניים, לשמוע, וזה בעצם מה שמשקף את כל, את כל הפרויקט הזה, כי אנחנו רוצים להביא באמת את מה שאנחנו מביאים כל לילה בסייעתא דשמיא, ואני יכול להגיד שזה בסייעתא דשמיא, זה שזה עשה כזה פרויקט מטורף, זה באמת, אני רוצה להודות לשם הזה שהגענו לרגע הזה, וחשוב לי גם להגיד שיש שידלו, אם אתה מכיר, שידלו זה מפיק על שהוא עזר פה לדבר הזה, הרשי סגל עם הטאצ' המיוחד שלו בווידאו.
1: הרשי עשה את הדימוי, נכון? הוא תותח.
0: הרשי סגל הביא פה עבודה מטורפת, בני ברזל, היו פה מעורבים המון המון אנשים כדי שהדבר הזה יגיע לאיפה שהוא הגיע. וזה היה בלי קיצורי דרך, עבדנו לאט לאט לאט ועשינו עבודה מאוד מאוד מאוד קשה עד שזה הגיע למקום הזה, אז ברוך השם שהגענו לפה.
1: רבותיי, הנה זה מגיע, אושי ונפתלי לנדסמן כמובן, יחד עם פנחס ביכלר וכל הזמרים הגדולים שיש שם, דיברנו על השמות שלהם, ונאחל הצלחה גדולה. אחוז מבני ברק, הנה זה בא, קליפ השנתי והפצצתי והשמעת בכל העולמית. חבר'ה, תודה.

0: אנחנו כאמור מוצא שחי, כל חי כל חי מיוזיק ברקע, הוא שילנדסמן והחברים שלו עם השיר החדש שהוא מוציא במיוחד עבור מוצא שחי. אנחנו מצרפים אל השידור כאן 9 דקות לפני 11 כדי לסיים את השעה הזאת כמו שצריך עם שיר שיוצא הרגע, את הזמר הגדול מוטי שטיימץ. מוטי, שבוע טוב ידידי הטוב.
1: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים.
0: מזל טוב.
1: שבוע טוב ומברך. תודה,
0: הכל חפצים.
1: מאוד מאוד מאוד מתרגש להיות בזמן הזה.
0: זהו, אז תקשיב, מדהים להוציא שיר שבועיים, שלושה לפני ראשונה, זאת החלטה אסטרטגית שאתה יודע, הרי אתה יודע שזה עניין עונתי, כמובן שהשיר הזה מדבר על, על התקופה, אז תספר לי קצת על השיר הזה, יחד עם ינקי שעשה את זה איתך, דבר איתי, אנחנו פה.
1: נכון, אז אני קיבלתי את השיר הזה לפני שנתיים, כשיצאתי מקבר רבי שמעון בר יוחאי, התפללתי לקדוש ברוך הוא שישלח לי שיר טוב, אני מגיע לצומת חנניה ואני מקבל הודעה מיאנקי לנדו, אומר לי, יש לי שיר חדש שלחנתי ואני אשמח שתשאיר אותו, ואני מקשיב לו, וזה פשוט, באנגלית אומרים, it takes me over, פשוט כבש אותי השיר הזה, ופשוט שבועיים זה ישב לי במוח והתנגן לי שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ובאותו לילה טסתי לניו יורק וחזרתי לארץ אחרי שבועיים, ונכנסתי ליאנקי והקלטנו סקיצה, ואת השם שאתם שומעים זה הסקיצה הזאת, כי הרגע שיצא לי אז, זה פשוט יהיה אפשר היה לשחזר את זה. זה
0: הסקיצה? ממש?
1: כן, מה שאתם שומעים זה השירה הראשונית, כי זה פשוט לחן כל כך מרגש, עם מילים מתוך הסליחות, שלך הם עבדיך ועמך, מושכייני אחריכו, סימייני ברשימיכו, אקו אל חפי צנדיר ושמיך, זה כשהייתי באולפן, חשבתי על אברך ששמעתי סיפור זעזע, אברך אבא לכמה ילדים שלצרינו התבלבל וטעה בדרך, וחשבתי לעצמי בטוח עמוק בלב שלו, אקו אל חפצים לראות שמחו, כולם בסוף חפצים לאוף את הקדוש ברוך הוא, רק לצרינו יש את היצרה שמבלבל אותנו ויש כל מיני כיסויים, אבל עמוק בלב כל יהודי רק שואף לירה ולאוף את הקדוש ברוך הוא, וזה פשוט פרוש המילים, הלחן המדהים הזה שהקדוש ברוך הוא זיכה את ינקי לנדו להלחין, עם עיבוד יפהפה.
0: זהו, זה פעם ראשונה שאתה עושה עם דוד יחילביץ'?
1: עשיתי, את יודעת, נפשי עשיתי איתו.
0: נפשי, כי הרי הוא המעבד של ריבו, תקשיבו, הוא אדיר. לא שמעתי את השיר שלך עדיין, כי יוצא עכשיו, אז זה, הוא מעבד מדהים. בלי אגו, רגש, מדהים.
1: נכון. אז פשוט אני ממליץ לכולם, תקשיב.
0: רגע, מילה על הקליפ, שטיימץ, מילה על הקליפ, בבקשה.
1: אז ככה, הקליפ, ברוך השם, לקחנו את ארשי סגל, שכמו שאתה יודע, ארשי סגל היה זה שהוא הראשון שגילה אותי. הראשון
0: ששם
1: את היד אמר, הבחור הזה יש לו משהו, כן?
0: מה אתה אומר? לא ידעתי את זה.
1: כן? אז אני, חוץ מזה, היום הוא המפיק הוידאו המוביל במגזר, אין קליפ שהוא לא מעורב בו, ו... ברוך השם, נסענו למדבר יהודה, עשינו שם קליפ יפהפה, גם הכובע אף בדרך, כמו שכל עם ישראל ראה. ויצא קליפ שמביע, מאוד מאוד מביע את הפירוש המילים, את הגעגוע, את האינסופי הזה לקדוש ברוך הוא. אז ארשי סגל עשה עבודה יפהפייה, הפקה של בני ברזל, ואני חושב שיש לנו, מנחם, תקשיב לזה.
0: אני שומע את זה איתך פעם ראשונה ביחד. והמאזינים מתרגשים, כי זה ממש יוצא השנייה, הכל חפצים, הכל חפצים, ינקי לנדו הלחין, דוד יחילביץ' איבד, הפקת קליפ ארשי סגל, וכמובן מי ששר, אומן הרגש, שר הרגש שלנו, מוטי שטיימץ. מוטי, שבוע טוב, שנה טובה, ידידי הטוב.
1: שבוע טוב, שכסים ומחסים את טוב, ולך ולכל המאזינים ולכל עם ישראל.
0: אמן ואמן, מוטי. סוף שעה ראשונה, קבלו השמעת בכורה עולמית, מוטי שטיימץ.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11. שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף ערב את יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שקרא להקים מדינה פלסטינית. נתניהו הבהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקידו לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא ברצועת עזה ולא בשטחי יהודה ושומרון. ראש הממשלה תקף גם את חברי האופוזיציה אייזנקוט, ליברמן וטרופר ואמר כי המחיר של קואליציית השמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. שר האוצר סמוטריץ' קורא ערב לאייזנקוט להעביר את עמדתו בנוגע לבנייה בשטחי E1. סמוטריץ' דרש מאייזנקוט להפסיק להתעטף בסיסמאות ולהתחייב שלא לעצור את הבנייה המחברת בין היתר בין מעלה אדומים לירושלים. ראש השב"כ דוד זיני דחה את בקשתו של אייזנקוט להצמיד לו הבטחה צמודה. אייזנקוט דרש כי שירות הביטחון הכללי יציב לו פמליית הבטחה ושיירת כלי רכב בדומה לסמלי המדינה. על פי הערכה של גורמים בימין, מטרת הבקשה היא כוונתו של אייזנקוט למצב את עצמו כאחד מסמלי שלטון המתנייד באמצעות שיירת כלי רכב מאובטחת ופמליית מאבטחים, דבר העשוי לסייע לו לכאורה בקמפיין הבחירות. בשירות הביטחון הכללי דוחים את דבריו של מערך הקמפיין של אייזנקוט ואומרים כי הבטחת סמלי שלטון על ידי השפק נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים. יודגש כי שפק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלו. השירות גם מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה הפרטית ששכר אייזנקוט על מנת לנטר איומים אם קיימים. שר הביטחון קץ חושף כיצד סוכל ניסיון ההתבססות של כוחות טורקיים בסוריה. קץ גילה כי ישראל הזהירה מראש את המשטר הסורי שלא לאפשר לטורקיה להתבסס בשדה התעופה הצבאי, ולאחר שהאזהרה לא נענתה אושרה התקיפה במקום. שר הביטחון קץ את הנשיא הטורקי ואמר כי ארדואן נתפס עם היד בצנצנת העוגיות. בעזה צהל חיסל היום בדיר אל בלח מ"פ בחמאס שהיווה איום על כוחות צהל וניסה לשקם את התת קרקע של ארגון הטרור. ובעוטף עזה הותרו ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה והגיעו עד לאזור קיבוץ נחל עוז. המשטרה עצרה שלושה בדואים בחשד שהיו מעורבים בירי בתחנת דלק ליד קיבוץ מגן בעוטף עזה. מוקדם יותר היום גבר בן 40 נפצע קל מהירי ופונה לסורוקה. לפחות 16 בני אדם נהרגו ויותר מ-130 נפצעו במתקפת כתב"מים רוסית על מרכז קניות ומהדם במרכז אוקראינה. בין הפצועים עשרות ילדים ותשעה עדיין מוגדרים כנעדרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: שבוע טוב מכל חי.

0: עכשיו בכל חי. מוצש חי. עם מנחם טוקר.
1: חי קורץ עורך, פנחס בינדר מפיק, חצי שעה עד לסליחות עם חדשות המוזיקה של שימי ברוורמן. בוא נעבור לאולפן.
0: יומן החדשות של מוצש חי. הסינגלים.
2: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים, באולפן שימי ברוורמן, ואלו חדשות המוזיקה לשבוע זה.

קובי מירסקי עם שיר חדש, הרי ני השם, הלחן של קובי מירסקי בעצמו, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, יהודה גלילי, יחד עם הקהלת ידידים.

אז אמר שמואל בסינגל חדש לקראת אלול, לך לבדך, מילים ולחן של שמואל בעצמו על הפקה המוסיקלית מאור שושן.

0: ועד כאן חדשות המוזיקה לשבוע זה, שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.
1: עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כל
2: חיים. רק על מרן רבנו עובדיה יוסף שירד לעולם, ולא רק ירד, השם נתן לנו גם המשכיות, רק על זה אנחנו אמורים כל היום להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לבורא עולם, בלי הפסקה, על הטוב הנפלא הזה שירד לעולם. אז אנחנו מודים ומברכים את מרן, ברכת הדיוט כמובן, בעזרת השם שימשיך להניג אותנו עד ביד גול צדק ועד בכלל. ואנחנו בעזרת השם בכל הכוח למען הגדלת תורה, וכולנו, כולנו, כולנו כחיילים בעזרת השם, למען התורה הקדושה, למען עם ישראל, למען תורת ישראל, ולמען בוראנו, אהובנו, שבעזרת השם נצליח ונשמח אותו בשמחה אמיתית, אמן ואמן.
3: חזק וברוך לרב הגדול הגאון רבי יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות, ועוד נשמע עליה דברים טובים עוד יעלה מעלה מעלה מפרט הספר הרב, נבחן בבחינות לדיינות על כל אבן העזר, על כל חושב משפט. והוא קיבל קשר לדיינות בלי פרוטקציה, בלי... קיבל אחרי המבחנים, מפרד הסף. יושב ועוסק בתורה, מרביץ תורה ברבים. הייתי פעם, לקח אותי איזה עצרת שהוא עשה, והלכתי איתו ביחד, לא האמנתי. היו שם 1,000, 2,000, כמה... דיקיפה, כן? היו שם... כן, יש שם כך הרבה ציבור, ואיכשהו מושך אותם. אני דיברתי, הקשיבו לי, כן, אבל לא יראו תוקים כמו שיראו תוקים לו, מפרט יוסף. היום הוא אחד הכוחות החזקים ביותר שמקרבים את עם ישראל. תשוכו איתנו כוח הבריאות, ושעוד יעלה מעלה מעלה, יפיץ תורה ברבים. הוא, כמו שהוא הזכיר, זה נכון, אני עקבתי אחריו שנים, הוא הולך אחרי מרן, אפילו שהוא גר באיזה מקומות שלא כולם כמו מרן, אבל הוא עושה כמו מרן, יודע שמרן, מי לא גדול למרן. ליל שבת, אני עברתי איזו תשובה שזה גאון אחד, אחד מגדולי הדור, שהוא חלק על הרב איזה הלכה, והיה נראה לי קשה, יש רידבה מפורש כמותו, ומרן פוסק לא כמו הרידבה, אז איך ייתכן שיש רידבה נגד הרב, מה יענה על זה? ישבנו עד 2:30 בלילה, כמה אברכים, לא היה לנו תירוץ. בבוקר בא אליי איזה אברך אחד, פותח לי את אבי עומר, ומראה לי שהרב יקשה את הקושיה הזו, והרב תראה שזה, כל כך יפה הרב תראה שזה, פשוט זה לא מתחיל, לא שזה כאילו יישוב, בכלל לא מתחיל כל הדבר, אחרי שראינו את זה. מי שצמוד ההלכות של הרב, תורת אמת יפיר, הרב כתב את זה, ואיך אמר אני פעם מרן, אני טרחתי על אבי העומר ועשר אצבעותיי, ובאים כל מיני אנשים ככה חולקים אליי ככה מהר, כמה אני טרחתי על הדברים האלה. וזה נכון, רואים את הטרחה של הרב, והרב הולך בדרך של מרן, כל ההלכות של מרן, יזכה לזכות הרבים,

תוקע בחינם, לא, לא, עדיף אותה בכסף. למה? כותב הרשב"א, כדי למנוע מכל אחד שיקפוץ בראש, אידיוט קופץ בראש. כל אחד בא, אני רוצה אותך חזר, אני רוצה אותך חזר. אבא שלו נפטר, הוא עשה אותו יתום, עשה אותו חזן, לא, אני עכשיו, אני תוך שנה, אני רוצה להיות חזן. צריך לשלם בכסף. רגע שהגבאים משלמים כסף, הם בוחרים חזן, הכי טוב, חזן, ירא שמיים. גם התוקע צריך להיות ירא שמיים. זה לא דווקא, לא דווקא שיהיה תלמיד חכם, שיהיה צדיק, נכון, צריך ירא שמיים. אבל קודם כל, דבר ראשון, שיהיה תוקע. לפני הרבה שנים, אולי למעלה מ-60 שנה, בישיבת פורת יוסף, בקטמון, היה שם חכם שלום, והרב עדני, מראש השנה, היה מתפעל איתנו שנים. הביאו איזה מישהו, אחד מהצוות, לא משנה מי זה, עליו השלום, שיהיה תוקע. והוא תקע, ולא הצליח. כמה שעשה, פו, פו. כנראה שהוא עיף כמה אחדים מהישיבה, היו מקפדה עליו, אז זה הפריע על התקיעות שלו. לא הצליח לתקוע, כל התקיעות, אבל עברנו את זה. הרחב שלום היה בצער, אני ראיתי אותו שהיה בצער. אחרי התפילה, אחרי מוסף, הוא דפק, שאל, למי יש שופר? אולי השופר לא אותו, אולי תוקע לא אותו, לא יודע, מי יודע לתקוע? הוא שאל. אני הלכתי, הייתי בגיל 14, 15, יש אחד, יהודה רפאלי עליו השלום, היה מוכר בשר חלק במחנה יהודה. הוא היה הראשון שהתחיל להכניס בשר חלק לנו הספרדים. היה עוד חנויות, מכרו גם כשר וגם חלק. באותו סכין שחתכו את הכשר, חתכו גם את החלק. זה לא, לא טוב. הוא שמע למרן, והיה מוכר רק בשר חלק. זה יותר יקר. היה תקופה שלא הלך לו הבשר, כי זה יקר יותר. אז הוא בא למרן, הוא היה חברותה של מרן בימי הצעירות לפני הרבה שנים. הוא בא למרן, אני רוצה להפסיק למכור בשר חלק. שום דבר, אני לא, אסור למכור כשר, אני לא אמכור, אני אחפש עבודה אחרת. מה, חזק אותו הרב. תחכה קצת, סבלנות, הכל יהיה בסדר. אבל לא הולך לי, אני מפסיד. הרב הלך אז בתקופה ההיא, חיפש להגיד שורים במקור ברוך, מחנה יהודה, בקטמונים, אני זוכר את זה. והדיבר שיקנו בשר, שם במחנה יהודה, בשר חלק. ויחדיר את זה לציבור, שבשר כשר, זה בשבילנו ספק טרף או טרף. עד היום שכל ספקות שיש, עושים את זה, מעבירים את זה לכשר. חלק, אני צריך שיהיה חלק מ-100%. והרב דיבר, והוא שמע למרן, אחר כך אמר, כבוד הרב, יש לי פרנסה ברווח, ברוך השם. הלכתי אליו, אני ביקשתי ממנו, תביא לי איזה קרן של עין, אני רוצה לעשות שופר. אתה תעשה שופר? אמרתי לו, כן, למדתי איך עושים. הביא לי. היה בשר בפנים, חלב בפנים, היה... הכל הוצאתי בתוך מים חמים, רותחים, לקחתי מסמר, חיממתי אותו באש, לא היה בלנדר אז, אבל בגחלים, המסמר היה חם, ותקעתי, ועשיתי גם חור, חור מכאן, כל השופר כולו אני עשיתי אותו, שייפתי אותו, הכל. היה לי שופר, שאלתי את מרן השופר כשר, מה תתקע לי בזה? אז, כשהייתי צעיר, תקעתי לרב, כן, שופר מצוין עשית, סמר, מעשה עדיין להתפאר. טוב, השחם שלום שאל, מי יש לו שופר? אמרתי, אני, יש לי שופר. הלכתי לחדר, מיד, לישיבה, הבאתי את השופר, ותקעתי 101 קולות, בשום טעות אחת, מפורט יוסף. אין כבר, אין בזה כבר שחצנות. למה? כי זה עבר הרבה זמן. תקענו, היה שום דבר. מסכן, אותו רב שתקע, כולו נהיה אדום ראיתי. אני ביישתי אותו. הוא תקע, תקע, לא הצליח. וכל הזמן היה לו מאבק עם התלמידים, כל הזמן מבקרים. תביא, סמכו, הנה, תראה. הוא ניצח אותו, לא ידע לתקוע. צריך לחפש, קודם כל תוקע, שיודע לתקוע. עשה שופר, לא עשה שופר, לא משנה. שופר של עיל, דבר ראשון, שופר של עיל. כל השופרות קשירים חוץ משל פרה. אבל השופר של עיל זה צורה מן המבחר. אז לחפש, תוקע, קודם כל שהוא יודע לתקוע. אחר כך, להסתכל לראות אם יש תוקע. שני עמודים לתקוע, אחד תמיד חכם ואחד פחות, אז לחפש תמיד חכם. אבל קודם כל שיהיה תוקע, שיודע לתקוע, יודע את כל ההלכות. ושאמרו לו כסף. לא יודע כמה משלמים היום, $1,000, כמה משלמים, ויגידו לו בתנאי, אנחנו רוצים שתעבור כל ההלכות מהקוט יוסף. בשנה ברורה אין הרבה, הלכות תקיעות, אין הרבה. בקוט יוסף יש את כל הפרטים. כמה זה שיעור של התקיעה? יש בתשרת, צריך לתקוע, תקיעה ארוכה. תות ארוך כמו 18 כוחות. צריך להתאמן לפני כן. תקיעה של תשעת, 9 כוחות.
כמו טט טט טט טט.

0: שהכוחות, אז זה התקיעה של תשעת, שיעור כזה. צריך נשימה אחת או לא בנשימה אחת. קודם כל השברים עושים בנשימה אחת. תו, תו, תו, בנשימה אחת. לא יודע מה עושה תו, נשום, תו, לא. אלא בנשימה אחת. עכשיו, השברים והתורה, נשימה אחת או לא, מחלוקת הפוסקים. מערכה לקראת מערכה. להלכה עושים, קריאות שמיושה עושים בנשימה אחת, וקריאות שמעומת עושים בשתי נשימות. ולכתחילה, ככה צריכים להקפיד. נו, התוקע צריך להתאמן. בנשימה אחת, שתי נשימות, כמה שיעור של התורה. ואת השרת, יעשה 18 כוחות. אם ירצה לעשות 20, 30, לא נורא, שעשה תורה גדולה, מה אכפת לנו. אבל מינימום, שלא יפחות מזה. ותרת, אז יש 9 כוחות שעשה. יש את ההלכות, כל דבר בדבר. לכן, סכמו עם התוקע, ללמוד את ההלכות טוב, אבל קודם כל, ירא שמיים, דתי, זה ודאי. לא אחד שיודע לתקוע ולא ירא שמיים. אפילו אם ירא שמיים, תראה אותו שהוא שומע לחכמים, הוא לא עובד כמציל בברכה מעורבת. מה אני, זה פרנסה, זה פיקוח נפש, אני צריך להציל. לא פיקוח נפש. אם אדם רואה אישה שטבעה בים, אני צריך לקפוץ ולהציל אותה. שלא ילד לך תחילה למקום כזה כדי להציל. אסור. אפילו לא ברכה מעורבת. יש ים, יש נשים, יש יום אנשים, יש יום נשים. הוא עובד כמציל במקום הזה. אסור. גם הנשים שהולכות לים ביום שלהם, יום של נשים, עם הולכות לבגד ים, אסור, אתם מכשלות את המציל. יש פה מציל, יש פה אחד מוכר קרטיבים, יש כל אנשים שם, אסור להם. אם הוא נמצא שם, עבודה שלו, אסור לקחת אותו, לא תוקע ולא שליח ציבור. זה פסול מדן כאלו. או, יש לו בבית טלוויזיה, והוא רואה כל מיני סרטי תעובה. אי אפשר לדורות סרטי תעובה. סיפר לי אחד העשירים בחורי הישיבה המסכנים שעצרו אותם, לקחו אותו לבית מעצר, וטלוויזיה כל הזמן עבדה. הוא היה שם כמה ימים, הוא התחנן לסוהרים, אין לי מי לדבר, ראש בקיר. אני בן ישיבה, אני בן תורה, מה צריך לראות טלוויזיה? כל מיני פריצות, כל מיני דברים, לא שמרו מקולו, כאילו כופים אותו עד שמה לא רוצה, ואפילו אחי זה לא עוזר או לא רוצה. אדם שרואה טלוויזיה בבית, גם אם יש לו זקן ויש לו פאות, הוא נסתם מיליון של הציבור, אסור. בטלפון לא קשר, אם אנחנו יודעים שהאדם הזה משתמש בזה ורואה בזה סרטים, לא, אין לו טלוויזיה בבית, יש לו טלוויזיה בכיס, לא בבית. אתה רואה שהוא רואה סרטים? גם כן, נפסל מלהיות שליח ציבור. אלא אם כן אנחנו יודעים שיש לו את הכלי הזה לצורך עבודה, אנחנו עקבנו אחריו שהוא באמת ירא שמיים, כל מה יש לו טלפון כשר, לצורך עבודה משתמש גם הדברים, לכתוב, כל הצורך, אנחנו יודעים את זה בצורה ברורה, אז הוא כשר. עליו אחי, אדם שרואה סרטונים, אם זה בטלוויזיה, אם זה בטלפון לא קשר, אז פסול להיות לא תוקע ולא שליח ציבור. קודם כל ירא שמיים. ירא שמיים, שבו לו כסף, בשכר, שלא כל אחד יבוא ויקפוץ. בתקיעת שופר, יש חקירה ידועה. דיברנו על זה שנים קודמות. מה המצווה? לתקוע? זה המצווה? או מצווה לשמוע? יש בזה הרבה נפקא מינה. קודם כל, נפקא מינה אחת פשוטה, ממה הציבור יוצא ידי חובה? הציבור שומע את התקיעות, שומע את התקיעות, משמיעה, וזה אני יוצא ידי חובה, או שומע כעונה, כמו אם אני מברך ברכה, קידוש, הבדלה, כן? שומע כעונה, גם כאן שומע כעונה, כאילו כל הציבור תוקעים, מן הדין, עם המצווה בתקיעה, כל אחד ואחד צריך להביא שופר בכיס, כל אחד ואחד לתקוע, כי המצווה בתקיעה, אבל שומע כעונה, זה גם כן יוצא מהפה, אולי זה לא דיבור, זה כוח של האדם, יש חידוש, בקיעת שופר, אם המצווה בתקיעה, ככה סובר על יהודה גאון, הבן חננל, ככה הם סוברים, המצווה בתקיעה, הפירוש הזה שעוצים את חובה מדין, שומע כעונה, וצריכים לכוון, אדם שומע תקיעת השופר, לכוון שומע כעונה, אם המצווה בשמיעה, לא צריך לחפים שומע כעוני, לא קשור, אני שומע, עצם השמיעה בשקיעה של מצווה, אני יוצא בזה, דחובה. שבזה נפקא מינה, עוד כמה דברים, בהמשך הדברים, תבינו מה נפקא מינה. נגיד, מה אתה בכלל חוקר? מצווה בשמיעה, מצווה בתקיעה, נוסח הברכה, תלמד. כתוב, שגשם מצטה וציוונו לשמוע כל שופר. אז תלמד מכאן, זה לא מוכרח. רבנו זרחיה הלוי, בעל המור, הרזה. בפרק ד' מסכת ראש השנה, עכשיו בסוגיה של תקיעת שופר, הוא כותב שבזמן התלמוד לא היו מברכים, איפה היו תוקעים? לא תוקעו כמו עכשיו אחרי קריאת ספר תורה, תוקעים בתפילה, במוסף, תוקעים. בלחש, בחזרה, תוקעים שמה. מה, יפסוקו באמצע הלחש, מבחו? בכלל לא היו מבחים. התקיעות היה במוסף, ולא היו מבחים. אז אם בזמן התמוד לא בירכו, אתה לא יכול ללמוד מכאן שהמצווה, שמוע כל שופר, מצווה בשמיעה, בכלל לא בירכו. בירכו, רק אחר כך תקנו את זה, אחרי שהחתם התלמוד, אחר כך תקנו לברך. ואמרו לו שמה, אתה לא יכול ללמוד בברכה? זה לא מוסכם. אמרתי לכם, זה אומר את זה, רבנו זכריה הלוי בעלמו, הרזה. הרמב"ן חולק, אומר לא נכון. היו תוקעים ומברכים באמצע תפילה, באמצע הלחש. מה, אנחנו לא מברכים בבקעת כהנים? מברכים בבקעת כהנים ובאמצע חזרה. זה לא יפסק, ודאי. נו, ככה מברכים, לשמוע כל שופר באמצע התפילה. זה סבר הרמב"ן. באמת, לפי הרמב"ן, זמן התלמוד היו מברכים לשמוע כל שופר. אם ככה, יש ללמוד מהברכה שהמצווה בשמיעה. לכן נברכים לשמוע כל שופר, לא לתקוע בשופר. זה לפי הרמב"ן. אבל לפי הרזה, לא תקעו בכלל בזמן הגמרא. רק אחרי חתימת התלמוד, אין ללמוד נוסח הברכה, מצווה בתקיעה או בשמיעה. עכשיו, להלכה, מה הדין בזה? הרמב"ם כותב, פרק א', מלכות שופר, הלכה א', מצווה תעשה לשמוע כל תרועה שופר בראש השנה. הוא הדגיש בלשונו, מצווה תעשה לשמוע כל שופר. זה מצווה בשמיעה ולא בתקיעה. לכן אחר כך הוא כותב שמברכים לשמוע כל שופר. זה בהלכותיו. יש גם בתשובה בסימן נון א', יש שוט הרמב״ם פר הדור בסימן נון א'. גם כן נשאל, ילמדנו רבנו את הרמב״ם, האם המצווה לשמוע כל שופר או המצווה לתקוע? איך רוצים בדוחה הציבור? מהשמיעה או כמו שומע כעונה? ענה להם הרמב״ם, אין המצווה בתקיעה זולתי השמיעה, שהרי תוקע שסתום אוזניו תכלית הסתימות ותקע לא יצא, כי המצווה בשמיעה. זאת אומרת, אדם לקח פקקים ושם באוזניים והוא לא שומע, בפרט שהוא גם כן זקן, השמיעה שלו בלב הכי חלשה, וגם סגר את האוזניים שלו ותקע. כל התקיעות תקע טוב. אפילו אחי, לא יצא את החובה, כי הוא לא שומע. כי אין המצווה בתקיעה זולתי השמיעה. זה כותב הרמב״ם בתשובה, יותר מזה. הוא משווה את התקיעה לעשיית סוכה, ואת השמיעה לישיבה בסוכה. אגע עצמך, אדם שעשה סוכה בערב סוכות, עשה כפי הדין, הוא לא עשה ארבע צפנות סדינים שמתנעניה ברוח, זה לא יוצא בדוחבה, לא מברכים שם אשר בסוכה, מי ברך בכלל לבטלה. כי הרב כותב תשובה ביחבדה, הוא עשה סוכה כדין, תפנות רגיל, כל הפחות 80 סנטימטר, תגיד מטר, מקרטונים, או מקרש, או כולו מקרש, לא משנה, סוכה כשרה. הגיע ליל סוכות, מסכן, בא להתפלל מנחה וערבית, ערב סוכות, התעלף, השפיזו אותו, והוא לא קיים את המצווה. הנוסח המנה פטרה, היה חולה, הוא קיים מצווה? לא, לא קיים מצווה. חשב לעשות מצווה, דנס ולא עשה, כתוב מלא עליו וכתוב, כאילו עשה, אבל לא עשה מצווה. היה אותו משגיח שסיפרתי לכם, שתקע ולא לא תקע טוב, נכון? אותו משגיח נתן שיחה ביום כיפור, ואחר שלום שמע את השיחה, אני לא כל כך זוכר אותה, מה שחכם שלום, הפנים שלו, זה אני זוכר. אמר, אתם חושבים עכשיו על האוכל, מנחה של יום כיפורים, נעילה, מה אתם חושבים, עוד מעט אוכלים, חושבים מה לאכול, מה זה, תראו לכם, כאילו אכלתם יום כיפור, דיבר. הייתי את החכם שלום, פנים שלו ככה חמוצות, עשה תנועה כזו, אולי ככה ביד עשה, לא אהב את זה. בוצא שבת, הייתי בחוץ העיר, בשבעה קטנה, באתי למרן אבא וסיפרתי לו, אתה יודע, משגיח מדיבר, אוי ובואו, אסור לחשוב על אוכל, כאילו אכלנו, מה? מחשבה, אז משהו יכול למצפה למעשה. הרבי צמוד לדברי רבותינו, לא עושה כל מיני שיחות מוסר, תתן שיחות מוסר לפי דעת רבותינו, לא תחת יש סתם. אדם חושב על האוכל, זה דבר לא טוב. אורך אתה, אני לא יודע, מלך העולם שכון, יהיה בדברות. אז הוא חשב לעשות מצווה, חשב לאכול בסוכה, נאנס ולא עשה. מה תגיד, הוא חשב? כמו שזה מצווה, מחשבה טובה מצרפה למעשה. אבל מחשבה רעה, אין דבר שברוך הוא מצרפה למעשה. אומר הרמב״ם, תקיעת שופר זה כמו עשיית סוכה. מה זה המצווה? עכשיו אמרתי לכם, אם אדם עשה סוכה ולא ישב בה, לא קיים את המצווה. מחשבה טובה, אבל המצווה. זה כאילו עשה מצווה. ואילו השמיעה של השופר זה כמו ישיבה בסוכה, שזה התכלית. אדם בונה סוכה בשביל לשבת. אדם תוקע בשופר בשביל לשמוע. זה הרמב״ם מגדיר את זה, זה חשוב הגדרה הזו, שנראה לפי המשך קצת יהיה בעיה עם הגדרה הזו. אבל כך מגדיר הרמב״ם, שתקיעה בשופר זה עשיית סוכה, והשמיעה בשופר זה עיקר, ישיבה בסוכה, זה עיקר המצווה. כמו הרמב״ם, שהוא סובר שהמצווה בשמיעה, רוב הראשונים כותבים כמו דעת הרמב״ם. זה הרמב״ן, מביא בשם רבי גאון, תשובות הגאונים, הראש, בראש השנה למידה להרוויה ראשון ירושלמי גם כן משמע שהמצווה בשמיעה לא מצווה בתקיעה. יש חולקים, הזכרתי לכם את רב יהודה גאון רבנו תם, לפי הסנחמת זה לא רבנו תם, זה רבנו חננאל והבהג, יש חולקים שהמצווה בתקיעה, לא בשמיעה, אבל אחר כמו הרמב״ם, הרמב״ם לא לבד, הרמב״ם והראש שתי עמודי הוראה, אחיף לא כתב שום דבר בזה. זה הרמב״ם, הרמב״ם והראש, הרמב״ן, רבי גאון ועוד רשמים שאמרתי. לכן, ההלכה למעשה, מצווה בשמיעה. ותראו בהמשך, נפקא מינה. הטור, בסימן רב קוף פאי, הוא כותב, שהמצווה בשמיעה, וקודם שיתקע יברך לשמוע כל שופר, ולא יברך לתקוע בשופר. כי לאו בתקיעת עליה מילתא, אומר הטור, זה בנו של הראש, אלא בשומע, כדתנן, התוקע לתוך בור, לא יצא. אדם לקח בור או מקלט, בלי רעיתים. עכשיו היה מלחמה של באיראן, הוציאו את כל הרעיתים בחוץ, כדי שכולם יעלה מקום להיכנס. כשמקלט ריק, אדם מדבר, יש עד. גם אם תוקע בשופר, יש עד. או תוקע לתוך בור. בור, אין משהו שיחזור את הכל, שאין משהו שתפוס את הכל, הפוך, הכל חוזר, זה עד. אם כל עד שמע, לא יצא ידו חובה. אם כל שופר שמע, יצא ידו חובה. זה מפורש במשנה ראש ענק אבזיין. שמע, אדם, אמא, אתה אומר שמצווה במשמע, שימו לב, הוא תוקע בעצמו לתוך בור. תוקע במקלט, הוא בעצמו תוקע. ושמע כל עברה, לא שמע כל שופר, לא יצא ידו חובה. אבל הוא תקע. מה אכפת אם הוא שמע? הוא אומר, הטור, מכאן משמע שהמצווה בשמיעה ולא בתקיעה. שימו לב, זה ראיה חזקה שהמצווה בשמיעה ולא בתקיעה. שגת אריה בסימן ד' הוא מקשה, נראה מה אתם חושבים, הוא מקשה, כתוב בהלכה, חשו חרש, שוטה וקטן, המצווה בשמיעה, אז חרש, אפילו הוא מדבר והתחרש מאיזה פגס, איזה משהו התחרש, אבל הוא מדבר, כי לא מדבר ולא שומע, אז הוא בכלל שוטה, אלא הוא מדבר, אבל התחרש, חרש, שוטה וילד קטן, ילד בגיל 13, פחות כמה ימים, תוקע אותו, אתה שומע ממנו את התקיעות שופר, לא יצא ידו חובה. שואל השגת אריה, למה? אי בשלמה, אם היה מצווה בתקיעה, אני יכול להבין, מצווה בתקיעה, שומע כעונה, כמו שקטן, חרש, שוטה, לא מוציא ידו חובה של קידוש, לבוא הקטן הזה, יודע לקדש, הוא הבדלה, הוא לא מוציא ידו חובה. הוא קורא את המגילה, לא מוציא, הוא קטן. אפילו פחות מגמר מצווה כמה ימים, הוא לא מוציא ידו חובה. וכן חרש, וכן שוטה. אם המצווה בתקיעה, אני יכול להבין למה לא מוציא ידו חובה. כי תקיעה זה כמו שומע כעונה. התוקע, תוקע, הציבור, כל אחד כאילו תקע בעצמו. אין שומע כעונה, אלא באדם שמוחיה במצוות. כמו שכתוב במשנה בראש ענק אפחית, מי שמוחיה בדבר, יכול להוציא ידו חובה, מי שלא מוחיה בדבר, הוא לא מוחיה בדבר. אבל אם נאמר, אם נאמר שהמצווה בשמיעה, צווה לשמוע, אז לא אכפת לי מי אני שומע. חרש, שוטה, שוטה אבל יודע לתקוע טוב. וכן ילד קטן, לגיל 12, גיל 11, יודע לתקוע טוב, למה לא יוצא ידו חובה? היה המצווה בשמיעה ולא בתקיעה, וצריך עיון. זה מקשה, השגת אריה. חלקת יואב, זה בסימן ד', חלקת יואב, אחד גדולי האחרונים, סימן למד ג', הוא מתרץ, אומר נכון, שהוא תוקע טוב הקטן הזה, או השוטה וחירש, תוקעים טוב, אבל צריך שיהיה תקיעה של מצווה. אם לא, זה תקיעה של סתם, דברים אחרים. לא אמרתי לכם כמה פעמים, שמרן הכתיר אותו לרב ראשי לתל אביב. וא' תמוז תפשין כפתת, היה הכתרה של הרב בתל אביב, זאת הייתה הכתרה מיוחדת, שאני ראיתי הרבה הכתרות מאז, אבל כמו הכתרה הזו, לא הייתה. הרב נסע בערך פתוח, וטראפיקים לפניו, היה כבוד התורה, היה כבוד התורה. במרכז של ההכתרה היה הרב יחיא מחבוב עליו השלום, לקח שופר גדול של התימנים ותקע בשופר 30 קולות, כל הציבור כולל הרבנים, הרב ג'ולטי, הרב, כל הרבנים עמדו על המגנב, והוא תקע בשופר גדול 30 קולות, תקע, תוקע שופר חזק והוא היה תוקע טוב. אז זה תקיעה של ההכתרה, אני לא יודע מה עשו באחרונה, אני זוכר לפני הרבה שנים שהכתירו את הנשיא בכנסת של הציונים, שהכתירו את הנשיא, היה שם תקיעות שופר. גם עכשיו היה? טוב, אני לא הייתי. תוקע בשופר. זו הכתרה של נשיא, הכתרה של מלך. הספרתי לכם שהיינו פעם בלונדון, בריטניה, הרב היה שבוע שלם, נתן שיעורים פה, שם, הלך לבית הדין של הדיינים, הרב דיוויד ועוד. אז הרבנית, האמא, כל נשיאה הרב היה מקפיד לקחת את הרבנית איתו, שמידו הרבנים מהרב. כל נשיאה, אפילו הרב, שכל הראש עולה בתורה, תמיד אשתו אמו. טוב, לקחת איתו, יש שם במלון, יורדת לאובי, מסתכל, חוזרת. יום ראשון לבוקר, אנחנו צריכים לחזור לארץ. יש לנו טיסה, נגיד ב-12, אחרי שאכלנו הבוקר, אמר, טוב, יאללה, נתרגן עוד שעה, צריכים לצאת. באה רבנית, בטענות, אתה הלכת פה בלונדון, את השיעורים פה, שם, ראית את לונדון, אני יושב כל המאגר, יושב במלון, ואני לא יכול, מה אני אספר לנכדים שנבוא לארץ, או לילדים, מה אני אספר להם שנבוא לארץ, מאיפה הייתי, מה את רוצה, תיקח אותי לאיזה מקום. ואיפה ייקח אותה, הרב יודע, היה שם הרב גבאי, עליו השלום, עיראקי, הרב היה שם, כבוד הרב, אנחנו יש לנו זמן עד הטיסה, בואו נעבור לבית המלכה, ונראה את החליפי המשמרות שלה, יש להם כובע כזה אדום, כל מיני, הרבנית תהנה, בסדר, מיד הוא הודיע, יש לו קשרים שם, הודיע מי שצריך להודיע, עשו לרב קתדרה, משהו ככה מיוחד, חיבדו, הרב היה רב ראשי, חיבדו, והרב הרבנית, גם אני כמובן, הלכנו יחד שם למקום הזה. ואני זוכר איך שתקעו בשופר, ולא שופר, חצוצרות, אחר גדול כזה, הולכים, זה בא מכאן וזה בא מכאן, מצדעים, אחר כך עומדים כמו פוסטמת, עומדים דום, עומדים. הרב, הרבנית, ראו את כל המהלך הזה, הרבנית, עכשיו יש לי מה לספר לנכדים. ראיתי מחליפי שימור משמרות, ראיתי זה, היה שם כלים מכלים שונים, כל מיני סוגי כלים. אני עמדתי ליד הרב, הקתדרה, שאלתי אותו ככה בבדיחותה, אבא, אם יהיה אחד מהם יהודי, וזה ראש השנה, תראה איזה שופר הוא תוקע, אני אכוון לצאת לחובה, תוקע בשופר, אני אצא את החובה? הרב צחק, הבין מה אני שאלתי, לא נצא את החובה. יהודי תוקע, שוטר יהודי, לא יצויה, ושופר, לא חצוצרה, שופר, נצא את החובה, לא, צריך שיהיה תקיעה של מצווה, זה שמצווה זה הכתרה של מלך, זה עושים את זה פעם בשבוע, שחילופי משמרות, זה כבוד של המלך, כבוד מלכות, שהייתי אני אצל מלך ספרד, שם כמה, איזה כבוד הם עושים לו, אמרתי, אם נזכה יבחין בין הכבוד שעושים למלך ספרד, לבין הכבוד שיעשו בעתיד לבוא, שבו מה שצדקנו במהרה, איזה כבוד עושים לו, איזה כבוד שלו. עמדתי שם, היה בעיה. המלכה עמדה ליד המלך. והיא נותנת יד למי שהיה שם, כל מיני אנשים מכובדים, נותנת יד. אני מסתכל, אני בטוח שם, אני התור שלי יגיע, צריך לתת יד למלך, וגם למלכה. אני אתן יד למלכה, אסור לתת יד לנשים, איך אני אתן? מה אני אעשה? זה יהיה בלגן, יהיה תקריר דיפלומטי, אם אני לא אתן. ניגשתי, היה שם הנשיא שלנו, ריבלין. ניגשתי אליו, לחש לו באוזן, תשמע, יש לו תקריר דיפלומטי, אני לא נותן אדם לנשים, חס ושלום, זה חילול השם. תגיד לה, שאני דרכי, מי שאני עובר לידו, צריך להוריד את הראש, לפי ההלכה, צריך להוריד את הראש, ואני אתן ברכה. ככה תבורך, בלי לתת יד, יהיה לה ברכה, וזה עצמה, אמרו תודה. הוא סבח, הוא אמר לה בספרדית, אני לא יודע ספרדית, הוא אמר לה בספרדית, תשמעי, שהרב יעבור, תוריד את הראש מיד, עשה לזה כאילו איזה כללי הטקס, תוריד את הראש מיד, והרב יברך אותך. ככה היה. אני עברתי, הוריד את הראש, ברכתי אותה, תעשי אותו ליהודי, ברכתי אותה, ושאלה, הלאה. בכל אופן, יש כבוד של המלך שהם תוגעים לכבודו. חרש, שוטה וקטן, זה כמו תקיעה של מלך, כמו תקיעה שתוקעים להכתרה של רב ראשי. כן, להבדיל. זה כמו, לא תקיעה של מצווה. לכן, חרש, שוטה וקטן שתקעו, לא מוצאים בדי חובה. למה? המצווה בשמיעה. והוא תוקע טוב ואני שומע, שופר אני שומע. אפילו לכן לא יוצא דו חובה. למה? אני צריך לשמוע כל שופר של מצווה. וזה שופר של הכתרה של מלך, הכתרה של רב, לא של מצווה. ולכן לא יוצא בדי חובה. זה מתרץ לזה, חיקת יואב, גם הגאון מסוכותשוב, ויש לו שוט בעל גגלטל. ואבני נזר גם כותב את זה יותר, יותר יפה, מחיב את זה יותר יפה, צריך שיהיה תקיעה של מצווה, ולכן להוציא בתוך הבאה. הרמב"ם כותב, בפרק א' מלכות שופר, אדם גזל שופר, הוא בא לבית כנסת, אין לו שופר, פתחת את זה, לא שופר של בית כנסת, יש שופר שמישהו בתוך שקית כתוב לא לגעת, הוא לקח את השופר ותקע בזה להוציא את חובת הרבים. מה יצא? יצא וגם כולם הוציאו את החובה, שאין בכל דין גזל. הרמב"ם מסביר את זה, למה יצא את החובה? מה הוא גזל? את השופר הוא גזל? גזל את הכל, שכל שיוצא, אין בכל דין גזל. בערבן וחולק עליו, אפילו יהיה בכל דין גזל, יום תורה יהיה לכם בכל מקום אמר החמנה, זה הפי דברי ירושלמי, אני מקצר את זה, כן? ערבת חולק, הוא מסכים בהלכה שיוצאים את החובה, אדם גזל שופר ותקע, יוצאים את החובה, אבל מטעם אחר, פי ירושלמי, יום תורה יהיה לכם מכל מקום, בלולף כתוב, לוקחתם לכם, לכם משלכם יהיה, זה חוזר על ארבעת המינים, בשופר, זה לא חוזר על השופר, יום תורה יהיה לכם, חוזר על היום, היום יהיה לכם, אז זה לא, מה זה קשור? לכן, יוצא את החובה, זה הרעבד, החולקים ביניהם, שמעתי ממרה לפני יותר מ-50 שנה, שמרן הסביר שחולקים בחקירה הזו, לדעת הרבד מבחים לתקוע בשופר, כך סובר הרבד, אז המצווה בתקיעה, מצווה בתקיעה, אז יש בכל דין גזל, זה התוקע, השופר עצמו, לכן הביא טעם אחר, יום תורה יהיה לכם, לכם מכל מקום, לא חוזר על, חוזר על היום ולא חוזר על השופר, הרבם לא צריך להגיע לזה, אין בכל דין גזל, לטעמי הזיל, סבר הרמב״ם שהמצווה בשמיעה, מבחים לשמוע כל שופר, סבר הרמב״ם שזה דומה לעשיית סוכה וישיבה בסוכה, כמו שהסברנו, התוקע שסתה באוזניו, תחיל את הסתימות ותקע, לא יצא את החובה כי המצווה בשמיעה, אין בכל דין גזל, לכן יוצאים את החובה. כך המרן הסביר, שזה חולקים ביניהם הרמב״ם והרעבד. שמעתי עוד ממרן, ב-50 שנה, אם לא יותר, שהביא ראיה בעצם שהמצווה גם בשמיעה וגם בתריעה. לא מהקושיה של שגעת ראיה, מכוח קושיה אחרת, תשמעו. מרן כותב בריחות תו קוף פתת, ריחות ראש השנה, סיב תת. מי שתקע, מתכוון להוציא כל השומע תקיעתו, יצא ושמע השומע, מתכוון, יצא לדו חובה. אף על פי שאין התוקע מכוון לפלוני זה ששמע תקיעתו, אלא כללי, יוצא את החובה. למשל, דוגמה, אדם מתפלל בנץ החמה. לא צריכים לקום, לא חייבים לקום בנץ החמה. צריכים לדעת, נץ החמה מצווה מלבובחר, לשון מרן, אור חיים סימן פתת סעיף א', שזה מצווה מלבובחר. אז מישהו לומד תורה, אברך ישיבה, בחור ישיבה, אם יקום בנץ, כל סדר א' יעייף, יתרדם, ולא יבין טוב, אפילו לא ירדם, לא יבין טוב, שהראש צלול, לכן לא חובה לקום, להתפלל בנץ החמה. מי שבעל הבית, או מי שלא מוחייב לסדרי הישיבה, יכול לקום בנץ, תברך לפעמים יום, מצווה מן המבחר, מרן ממליץ, למה לא? אבל זה לא חובה. בפרט בראש השנה, גם כן. היה אצלי פעם בישיבה, עשינו לפני 35 שנה, כמו בישיבות, עשינו תפילה בנץ, שהגיעו לעת שערי רצון, נראית כולם, כולם נרדמו, להצלח כלפי, מחסים לשמות לבגרים איתים, כולם נרדמו, שמע, כל היו עייפים בחזרה, לא צעקו אמן חזק, לא התלהבו, היו עייפים, שנה אחרי זה אמרת, אני לא אעשה בנץ, נעשה בשבע, עשינו בשבע, איזה הבדל היה, כולם היו ערניים, כולם פעלו בחשק, אמרו אמן, הכל בחשק עשו, למה? כאדם קם בנץ, זה לא חובה מיידים. מרן, בראש השנה, מה שאני זוכר, שנים אגבי שנים, אף פעם לא התפלל בנץ. והיה לו מניין בשנת תשי"ט, תשכ"ף, פה הרבה לא היו בעולם, נכון? תשי"ט, הרב היה מניין של מאחרים. מתחיל להתפלל ב-8, מתפלל. למה? כמו הגאון לוינה. הרב סומך, אחילה, הגאון לוינה. נו, אז נץ זה לא חובה. מה תגידו? ירושלמי כתוב, איפה כתוב בירושלמי? לא מצאנו. זה נאבד מאיתנו ירושלמי הזה. אבל כתבו אחרונים, מגן אברהם ועוד, איתה בירושלמי, איפה? לא יודעים, נאמן עלינו למגן אברהם. אם כך הוא כותב, הוא לא משקר. מה זה דמיך ברשתה? דמיך מזלה. מי שיושן בראש השנה, המזל שלו יושן. ולכן ישתדל לא לישון. כמה אמרו, כן, אני צריך לקום בנצח המה, לקום בעמוד השחר, זה מתחיל היום, שעה ורבע קודם נצח המה, זה היום, צריך לקום מוקדם, אם אני ישן עוד, אז מה זה דמיך ברשת, דמיך מזלה. ספרתי כמה פעמים, רבנית עליה שלום, אתה לא נותנת לנו לישון בראש שנה, היינו גורים לאכול, עדיין לא הגיע חצות, אתה יודעת בדיוק מתי חצות, אתה, היינו הולכים לישון, אתה בא, מפריע לנו לישון, לא, לא, חסונות, דמיך מזלה, לא, לא נותנת לנו לישון, אז זה עד חצות. אחרי חצות, הנה חרם מותר לישון. נו, אדם שמע במניין ראשון, נצח המה, הוא פלא בנץ, הוא לא בחור ישיבה, לא נהיה עייף, אכפת לנו, מתפלא בנץ. שמע תקיעות שופר, לא טוב, היה תקיעות לא טובות. אולי הביאו איזה משגיח אחד, והוא תקע, לא טוב תקע. יפו, ארצי אוויר, כל הקולות קשרים, קולות, אבל לא אוויר. לפעמים יש תקיעות של שופר, שיוצא בסוף אוויר. אין לך שיעור של התקיעה, של השברים, של התרועה, אין לך שיעור של זה. לא יוצאים מדי חובה. פלל בבוקר בנצח המה, לא היה תקיעות טובות. טוב, גמר את התפילה, הלך לבית, עבר דרך איזה בית כנסת, הנה, שומע, עכשיו בדיוק תוקעים שופר. איתה אוזן מהחלון, החלון היה פתוח. לא היה מסגן, אז פתח את החלון, הוא שומע איזה תקיעות, יופי, אני מחווה, לא יצא ידי חובה. עמד וכיוון, כל התקיעות כולם, אחרי צהריים, פגש את התוקע, אתה התפללת בעניין שני, איזה תקיעות היה לך, בזכותך יצאתי ידי חובה. מה, למה אתה ידי חובה? לא כיוונתי עליך. מה, עמדתי בחלון, לא התכוונתי על החלון, התכוונתי בבית כנסת שנמצא כאן. הוא התכוון, השומע, הוא עושה את האוזן, והמשמיע, התוקע, לא התכוון. מרן כותב לנו בהלכה, עד שהשמיע שומע ומשמיע, עד שהשומע יתכוון לצאת, וגם המשמיע יתכוון לצאת, אז הוציא בידי חובה. זה שולחן ערוך, סימן תו קופטת, שואל מרן, לא עכשיו, לפני 50 שנה, שואל, אם נגיד שהמצווה בתקיעה, אני יכול להבין, זה שומע כעונה, כל אחד ואחד צריך לתקוע בשופר, ואנחנו לא יכולים לתקוע בשופר, לא כולם בקיאים בזה, יש אחד תוקע, כולם יוצאים בידי חובה, ודין שומע כעונה. אז לכן צריך שאני אתכוון וגם שאני אתכוון. אם נאמר שהמצווה בשמיעה, אני שומע כל שופר בזה השמיעה, מה אכפת לי יתכוון לא יתכוון? השליח ציבור הזה הוא תקע והתכוון לצאת והתכוון להוציא. רק לא יתכוון על זה שבחלון. אבל זה תקיעה, זה לא כמו חשו. חשו שתוקע לא יצא את החובה. אפילו מתכוון, שום דבר. זאת כמעט תקיעה של מלך, כמו תקיעה של הכתרה. לכן לא תמיד חובה. וכאן, זאת תקיעה של מצווה. הציבור רוצה את החובה, הוא עצמו רוצה את החובה. רק לא התכוון על זה שמצא בחלון. למה לא יצא את החובה? מה הוא כותב? עד שהשומע, המשמיע, שתיהם יכוונו. למה? אם המצווה בתקיעה, אני מבין. המצווה בשמיעה, למה? זה קושה חזקה. על כוחך שיש מצווה. זה הראיה של הרב, גם בשמיעה וגם בתקיעה. זאת אומרת, אני יוצא את החובה של שופע שופר, בדין שומע כעונה ובדין שמיעה. גם בדין זה וגם בדין זה. ולכן, זה שבחלון לא יצא את החובה, כי חסר לו מצווה בתקיעה. שמיעה יש לו, שומע. הראיתי אחר כך, אחרי שנים, הראיתי למראה את החזוניש, פלא פלאים. היה פר הדור והדור החזוניש. כולם יודעים מי זה היה. הוא כותב חידוש, הוא כותב, הוא תוקע שליח ציבור, נוציא כולם בידי חובה, ולא מי שבחלון. כלפי מי שבחלון, זה נקרא, לא נקרא תקיעה של מצווה, כמו תקיעה של מלך, כמו תקיעה של הכתרה. כלפיו זה לא, כי לא התכוון עליו, לא התכוון עליו, צריך לכוון הרי, לא התכוון עליו, זה תקיעה של מלך, לא יוצא את החובה. צריך שיהיה תקיעה של מצווה, תקיעה של מצווה שהוא מתכוון עליו ומתכוון עליו. הראיתי את זה לברן את החזוניש, הרב היה יודע מי זה חזוניש, פר הדור והדורו, יושר עיונו מבעית, לא צריכים להגיד לכם מי זה חזוניש, אבל מיד הרב חלק עליו, לא, אני לא מסכים איתו, מה פתאום? מה צריך שאת, זה נקרא כלפי, הכלבי הציבור, זה נקרא תקיעה של מצווה, כן? כולם יוצאים ידי חובה, זה לא כמו חשו, כלפי זה שבחלון, שלא התכוון עליו, זה כמו תקיעה של, מה הם מחטאת, איפה הסברה? הרב לא פחד, לא חלוק. אתם לא זוכרים, לפני 50-60 שנה, אף אחד לא היה מעיז לחלוק על החזניש. כל כך היה אדם גדול לחזניש. באמת היה אדם גדול. גם בהנהגה וגם בתורה, אדם גדול. פחדו לחלוק על החזניש. היו עושים נגד מרן בכמה דברים. חזניש חלק על מרן לבית הסף בכמה דברים. היו עושים כמו חזניש נגד מרן. הרב היה לו את האומץ. בתפשין למדגים על הרב מתן שיעור בכנסת עולי משעד בבני ברק, והוא חלק על החזוניש בזה עניין, היה וטעם כל העיר. איך הרב, מה איזה חזוניש? כן, הרב יודע מי זה חזוניש. מה זה קשור? תוספות לא חוקים על רשי, אתה יודע מי זה רשי? הבן אותם נכד של רשי, הוא חלק עליו, זרק את התפילין, נכון? כולם יודעים. איך אתה חולק על רשי? הוא יודע מי זה רשי, זה דקה של תורה, מה אתה רוצה? הבן חרב ירש לקיש. ואז כעסו על הרב. אני הייתי בחודש שבט, תפשין, למד גימל. הרב דיבר אז בתקופה הזו כמה הלכות נגד החזון איש, חלק עליו, מה זה נגד? הרב יודע מי זה, אבל חלק בהלכה. הכנסתי לסטפלר. בדיוק הסטפלר היה מוזיז את המקרר, פריג'דר ישן שהיה שפח במים, הוא בעצמו, באתי אני, הייתי בחור צעיר, עזרתי לו לסטפלר. הוא אמר לי, לא, ימינה, שמאלה, שנינו ביחד, הוזזנו את ה... אחר כך לקח מגב, הסטפלר בעצמו לקח מגב, וניקע את המים, לקחתי מידו את המגב, עזרתי לו לסטפלר, והוא לא ויתר, גם אני, צריך שיהיה אמו, אדם, כי יראה שעשור זכה, אופר בדרך, צריך שיהיה אמו. בקיצור, אחר כך אמרו לו שאני הבן של מרן, אז הוא כעס מאוד, הוא לא היה שומע. מי שלא שומע, בדרך כלל הוא צועק, הוא צעק, לא אמר סתם. מה, אתה הבן של הרב עדי יוסף? יש לנו צורס, מה הצורס? למה הוא בא לפה לנבק וחולק על החזון איש? נבק, זה מרד ההתרה של החזון איש. הם לא קיבלו את זה, לא יכולו לקבל. הרב, הם חשבו כאילו הרב חלילה לא מעריך את החזון איש. כאילו, מעריך ועוד איך מעריך. מי זה? לא עושים, הרב הכיר אותו אישית החזון איש. ידע שהוא היה פאר הדור, היה גדול הדור, היה ודאי. אבל יש לנו בית יוסף. הוא היה פאר הדור והדורו, גם בית יוסף היה פאר והדורו. זה היה גדול הדור, גם בית יוסף היה גדול הדור. מה זה קשור? אז אני, הסלפלר, הוא צעק, צעקות נוראות. לא סיפרתי את זה למרן. שמה אני אספר את זה למרן? סכסך בין גדולים? אחרי הרבה שנים, אחי הצעיר ממני, הלך למרן וגילה לו, אתה יודע, הוא היה אצל הסטפלר, הסטפלר כעס, למה אתה הולך חזון איש? כל הרב תגיד, זה נכון? אמרתי לו, כן, זה לחודש שבט, תפשי נמי גימל. אני לא אומר לספרת לי, אתה משמע אספר לך, אתה תחזור בך? לא, לא תחזור בך. אתה תפחד? לא תפחד. הרב היה אמיץ לבוא בגיבורים. אם צריך לחלוק, צריך לחלוק, כדקה של תורה, לא פחד מאף אחד. אז שמה אני אספר? שעשה סוסוך בך לבינו? ותגיד, ולמה לא ענית לו שכל ארץ ישראל מרד ההתרה של מרן לשולחן ערוך? למה ש... אני אענה, חיסרושי בין הערים, שני הערים, הרב היה הר גדול, וגם החזון איש, שני הערים, פירוץ גולגולתי, איך אני... לא, לא, היית צריך לענות לו הרב. טוב, עבר כבר, עבר. היה אז פחד לחלוק על החזון איש. כאן, שעמדתי לרב את החזון איש הזה, אני זוכר איזה פעם אחת, מקרה, סיפור הפוך. יש רב חיים בריסק לגבי הרגו נהרגים, לא הרגו אין נהרגים. מסכת מכות בדף A. כולם מכירים את המסכת מכות. כולם למדו, פחות פעמים הראשונים, כולם למדו את זה במסכת מכות. יש איזה רב חיים בריסק על זה. הייתי בחור צעיר, הגיע עלינו אב בית הדין של צרפת. היה גמרא רבה, ואמרתי לו את הרב חיים בריסק. הוא התנגל. לא נכון. זה לא נכון, הרב חיים בריסק. התקשר לאבא שלך, שאל אותו. קפה עליי, היה בני הרב נאורי, רחמים נאורי. היה גאון עצום. תקשר לאבא שלך. אז הרב סוך אומר, הוא התקשר לרב, היה לו טלפון, איפה יש טלפון? אז זה הטלפונים. הוא התקשר, וכך וכך, אני מספר לו עם הרן, אבא, יש לי ויכוח עם הרב נאורי. הבאתי את הרב חיים בריס, הוא אומר כך וכך וכך, הרב נאורי חולק על הרב חיים בריס, מביא ראיה מכאן, אני מקצר, כן? מביא ראיה מכאן, אומר לי הרב, נכון, הרב נאורי צודק, חזוי שלא צודק. טוב, שמעתי את זה. אחרי שנים יצא רב חיים בריסק מהדורה שנייה, מהדורה חדשה. היה בסוף גיליונות של החזון איש. מה שמרן אמר לי באותו טלפון, זה כתוב בדיוק בגיליון של החזון איש. אז פה הרב זכה לכוון לחזון איש. הם ביחד, היו שולם היו. אבל הם מקום בדחיים. הרב חלק, זה דקה של תורה, מה של המקרה שלנו. להגיד שמי שימצא בחלון, ושלא זה לא תקיעה של מצווה, מי שימצא כאן זה תקיעה של מצווה, אין בזה שום סברה, מחילה בכבוד החזון איש, פאר הדור, אבל מחילה בכבודו. לכן ההלכה לא ככה. ההלכה, כמו שמרן אומר, המצווה גם בשמיעה וגם בתקיעה. אני אמשיך עוד. התוקע צריך להתכונן עכשיו, להגיד, מה להגיד לציבור. הוא דופק בשולחן, בטבע, מורי ורבותיי, יש כמה דברים שאני מזהיר אתכם. אתם שומעים ברכת לשמוע קול שופר ושחיינו, השנה זה רק יום אחד, נכון? שחיינו? בשנים אחרות יש שני ימים. אנחנו מברכים ביום הראשון שמע קול שופר ושחיינו. ביום השני לא. מי שהזמין אותו להיות תוקע אצל אשכנזים. הוא יודע לעשות את התרועה של השברים שלו. תראו, תראו כמו אשכנזים. הוא יודע לעשות. הזמין אותו לקרוא לאשכנזים. הוא אומר, תברך. אז הוא ברך שמע קול שופר. מה ביום השני? שחיינו. אתם שכרתם אותי לעשות מצווה. לא זאת עבירה, זה עבירה, זה תפילי בכלל לבטלה. לדעת הרמב״ם, מי שבערך שחיינו ביום השני, בכלל לבטלה. נכון שאותו שפות חולקים, נכון שגם הרמב״ם חולק, והרמב״ם פוסק כמו דעת התוספות והרמב״ם, כך פוסק הרמב״ם, אבל אנחנו הספרדים, קיבלנו רואות הרמב״ם והשולחן ערוך, מברכים שחיינו, או מקרא מגילה. אשכנזים מברכים שחיינו בלילה וגם ביום. דעת הרמב״ם פשוט זה בכלל לבטלה. אתה ביחד שחיינו על המגילה בלילה. מה אתה חוזר לבר שחיינו ביום? בכלל לבטלה. אבל שכרנו אותך, אתה מקבל כסף. שכרתם אותי למצווה, להתקוע, ולא לברכה. שיעמוד אחד בציבור ובערך שחיינו, אני בערך שמוע כל שופר, אחד בציבור ובערך שחיינו, ואני ימשיך. הוא לא יענה אמן, יזהר. יענה אמן, זה יפסק. אולי זה בכלל לבטלה. לפי דעת הרמב״ם, זה בכלל לבטלה. ויותר מזה, זה יפסק בין הברכה לבין התקיעות. לכן, אחד בציבור ובערך שחיינו. השנה אין את הבעיה הזו. השנה זה יום אחד. אבל בברך שמע כל שופר, ושחיינו נגיד לציבור לכוון, לצאת את החובה של גם הברכות. לא רק בתקיעה עצמה, לכוון, מצוות צריכות כוונה. אני מכוון, כאילו אני ברכתי, שמע כל שופר, ברכתי שחיינו. אז לכוון, שיהיה שומע כעונה. אתה רוצה את החובה גם בברכה? אל תענו ברור ברשמו, אבא אטליה. כל ברכה שיוצאים בידי חובה, אז לא עוני ברור ברשמו. שבוע הייתי באיזה חופה, אחד מה... האנשים השליחים שלנו, הנציגים שלנו באיזה מקום, הייתי באיזה חופה, מרוקאים, הייתי שם, אמרתי לו, תשמע, אני מברך עכשיו, אל תענה בחוב הרשמו. היה שם רב מרוקאי אחד, לא חשוב מי זה, היה שם, זכה עליי כאן, כאילו אומר לי, הוא מרוקאי, מה אתה רוצה? מה, יש למרוקאים תורה אחרת? מה זה קשור למרוקאים? זה הפסק, אגע עצמך, אדם מברך, ברוך אתה השם, חוב הרשמו, כאילו מלך העולם, זה לא הפסק? מברך שהכל נעזור, זה הפסק, שומע כעונה, כאילו אני בעצמי מברך, אז איך אני אגיד חוב הרשמו? צריך לקבל את האמת מי שאמרו. נכון, שכן כמה מרוקאים לוגים אחרת, שנו את המנהג. יעשו כמו המנהג שלנו, המנהג שלנו לא נכון. חיי אדם כותב, אפילו בדיעבד, אם אדם ענה בחוב הרשמו, לא יצא עד החובה. גם בגאון הרב משה פיינשטיין, בגאון משה, גם כותב ככה, הלכה כמו בחיים פלאצ'י, בהגדה של פסח חיים לראש. הוא כותב שבדיעבד יצא עד החובה. בסדר, בדיעבד יצא עד החובה. אבל לכתחילה, נזרתי את החתן. אני אברך, אני לא אברך, אני אברך בשבילך, אני אברך בקעת האירוסין, זה בשביל החתן. אני אברך בשבילך, לא תענה בחוב הרשמו, גם כאן, בשופר. הוא מברך, לקרוא שמוע כל שופר, מברך שחיינו גם בשביל הציבור. הציבור לא תענו בחוב הרשמו, יזהיר אותם. היו פעם, בעבר, לפני 50 שנה, פה בכנסת ברוחוב, כולם היו עונים צועקים בחוב הרשמו, והרב צעק הזה, היה בהבדלה, היו עושים הבדלה בבית כנסת, כמו היה חיה מנהג. קודם כל, כן, הרב היה צועק על זה הרבה, החדיר את זה הרבה. ברכה שאדם יוצא ידו חובה, לא עונה בחוב הרשמו. גם על מקרא מגילה, גם ישמע כל שופר, יוצאים ידו חובה, לא עונה בחוב הרשמו. אז דבר ראשון, נזיר את זה. דבר ראשון, לכוון. דבר שני, בחוב הרשמו. דבר שלישי, לא לדבר עד סוף התקיעות שם יעומד. יש אנשים אוהבים לפטפט, לא יכולים לשתוק. כל הזמן פטפטים, פטפטים, איך היה תקיעות, איך... לא בשביל ההלכה, תקעתו, לא, סתם, זה יש לו כוח, יש לו כוח, סתם פטפטים באלמה, אסור לדבר. עד סוף התקיעות, אחרי הקדיש, תמרצה תקיעות של תקבל, של מוסף, שם יש תקיעות, תשרת, תשת, תרת, שם אחר כך אפשר לדבר, לא צריך לדבר, ישר, זה לא יפסק, אבל מי התקיעות שמיושב, כל התקיעות שלי, אסור לדבר שום דבר, אלא תפילה. מברכים, ישמע כל שופר. הברכה היא באה גם על התקיעות של מעומד. וזה פותר את הברכות של מעומד. אז אני אדבר דברים בטילים. מה שהוא מפלל, זה לא יפסק, זה צורך העניין של היום. אבל לדבר דברים בטילים, זה יפסק, להזהיר אותם. לא לדבר עד סוף התקיעות של מעומד. דבר נוסף, אני מזהיר את זה, אומר את זה כל שנה, לא לומר את הוידוי שבין התקיעות. יש סידורים, הוצאת מצו, הוצאת בקל, הוצאת אהבת שלום, שכתוב שם בין תשרת תשרת תשרת לתרת לתשת תשת וידוי, בין תשת לבין תרת וידוי. והרבה אנשים בעלי בתים בעיקר אומרים את הוידוי בפה, לא יודע איך נוהגים אשכנזים, לא שאלתי, אבל הרבה אצלנו שאומרים את הוידוי. גר בן שחיים כפוס רק ככה להגיד את הוידוי בתקיעות. לפי דעת האריזל, התקיעות לא עודות לשמיים ואלה בצירוף הבידוי. אם לא, זה נתקע בתקרה. זהו, לא עולה לשמיים. ואתה עולה לשמיים, התקיעה יחד עם הבידוי, זה עולה לשמיים. זה לפי הקבלה, לפי הזוהר הקדוש. ככה אריזה פוסק. מרן הביא כמה גדולי אחרונים, כמו הגאון מליסה, כמו הגאון הבקי ואיגר, כמו הגאון הנציב, ועוד כמה גדולים, של הבורה, רק ביניהם. הם פוסקים שלא להפסיק להגיד בידוי בין התקיעות. ולמה? אם אני אספיק לומר את זה, יש לי כמה דקות, אני אסביר את זה. בגמרא בראש השנה למדלת, התקין רבי אבוב בקסרי לתקוע בתפילה תשרת שלוש פעמים, תשרת שלוש פעמים ותרת. מה פירוש? מה הוא תיקן? איך היו תוקעים בפני כן? יש לי פירושים. הרבי גאון מביא אותו הראש, פרש, בכל קהילה היו עושים משהו אחר. במרוקו למשל, תשרת תשרת. בתוניס, תשרת תשרת. באירופה, שם, תרת תרת תרת. בא רבי אבו, זה נראה, כל אחד מדי אחר, זה לא תקודדו. כולם מדבר אחד יעשו. התקין רבי אבו בקסרי, תתקעו כולכם, היה בגדולי המוראים, רבי אבו, תתקעו כולכם את הכל. את השרת, את השת ואת הרעת. ולמה זה? כי התקיעות כולם אמת, לכן תתקעו את הכל. זה אומר רבי גאון. הרבם הפרש לסוגיה בצורה אחרת. מה תיקן רבי אבו? אומר, מרוצת הגלות, נסתפק לנו. מהי תרועה אמורה בתורה? האם זה גנוחי גנח או ילולי ילל, יליל? מה פירוש? אדם בוכה, התחלה הוא עושה, אחר כך הוא מיילל. מה זה התרועה? התרועה, שמע כל תרועה, יום תרועה היה לכם. מה זה התרועה? גנוחי גנח, טו, טו, טו, שברים, או ילולי ילל, כמו טו, טו, טו, טו, טו, טו, תרועה, מה זה? המסתפקים. לכן, בא רבי אבו, אתם ספק יש לנו בגלות, וצריכים לעשות את הכל. ספק דורת אלו חומרה, תתקע, תשרת, ולפי ההלכה, הגמרא לומדת את זה, לפני התרועה צריך שיהיה תקיעה, פשוטה לפניה, ופשוטה לאחריה. תעבירו שופר בעצמכם, בעברתה כל שופר, עברת כל, זה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. אולי התרועה זה תשת, טו, טו, טו, אז תעשה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. מילה, עושים תשת, תשת, תשת. אולי התרועה זה טו, טו, טו, טו, טו. אז תעשה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. ואולי זה שניהם. אדם קודם כל בוכה, גנחי גנח, אחר כך מיילל. תעשה את שניהם, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. תשת, תשת, תשת. נמצאו, זה ככה מסביר הרמב״ם. נמצאו שכל התקיעות שתוקעים אותם עכשיו, תשרת, תשת ותרת, זה מכוח הספק. אדם בירך לשמוע כל שופר. כן? בירך לשמוע כל שופר. ותקע, תשרת, תשרת, תשרת. הוא התחיל במצווה? הוא יצא את החובה? לא. אם תקע רק את זה, יש ספק. אולי יצא, אולי לא יצא. אולי תשת זה התקיעות. אולי תרת זה התקיעות. תוקעים את כולם בשביל לצאת מהספק. לכן, אם אדם שומע תשרת, תשרת, תשרת, הרי שליח ציבור ברך, כמו שכל הציבור בכם. לא ענו ברכו ברשמו, אז כולם כאילו ברכו. אז אני ברכתי לשמוע כל שופר. איך אני יכול לדבר? אסור לך לדבר, עד שיצא את החובה. למה הדבר דומה? אדם ברך, שכל נהיה מדברו, על קוסטי, כן? מה שכל נהיה מדברו, אסור לו לדבר. עד שיתאם קצת מהמים, בדיקת חמץ. ברך על ביור חמץ, בבדיקה, התחיל לבדוק מגירה אחת, או פינה אחד הבית, תחיל לבדוק, יכול לדבר, לא ידבר ראוי שלא ידבר שייתן ליבו לבדיקה, אבל בחינת הפסק, תחיל לבדוק, גמרנו, לא נפסק. טעם קצת מהתה, טעם, אין הפסק. ושופר, זה אפילו לא טעם מהתה. היא אולי תשרת, זה בכלל לא המצווה. אולי תשת זה המצווה, אולי תרת זה המצווה. אולי תשת, תשת, יכול להיות. אבל יש לו ספק. אחרי, עשו לך לומר וידוי, מה אתה אומר וידוי? זה ספרה של הגאון מליסה, הגאון רבי קוויגר, תורת חסד מלובלין, הנציב, ועוד כמה דברים, של הבורה, עוד כמה גדולים, מה מביא ביבי עומר. אבל ישיב, חלק על הרב. מה חלק? הוא מסכים עם הרב, שכדאי להזיר את הציבור, לא להגיד וידוי בין התקיעות. ומה נעשה, אומר אבל ישיב, שאני רואה ציבור גדול, אומר, כל מקום אומרים את הוידוי. אז מה, כולם, יש להם הפסק? אז הוא למד זכות על הזה, הביא איזה ריטבה, שמו טוב, מעניין, הביא איזה ריטבה שמסייע לדבריו. שהתחלתי לתקוע את השרת, זה כבר לא יפסק, גמרנו כבר, יכול להגיד וידוי. והרב אבי עומר פפה בדבריו של, של, של הרב אלישיב. זה חלק א', התשובה של הרב. חלק ג', התשובה של הרב אלישיב, אחרי מיד, התשובה של הרב. טוב, בלילה, אנחנו למדנו את הדברים של הרב אלישיב. פתחנו את הריטב"א בפנים, את הרשב"א, סימן רש מ"ד. פתחנו בפנים, הראינו, באמת, מה יענה מרן? זה קושי, אבל יש לי מקשה נכון. עכשיו צריך לחפש את האמת. לא בגלל שזה אבא שאני צריך לקודם. לא, בוא תיישב, מצווה ליישב. איך מרן היה אומר לי? היה קורא לי לפעמים. תשמע, יקשו עליי קושה כזו וכזו. אני יושב לא בסוגיה. תשב למען השם. היה מתחנן, שם השם, תיישב אותי. אני טרחתי על הספרים שלי, עשר אצבעותיי, מה אני מוציא מהשבול? תיישב, תיישב אותי. והייתי יושב, מיישב, הנה, טוב, בלילה. כמעט לא אכלתי לישון. 2:30 בלילה, כשאנו בזה, טוב, לא היה ברע, צריכים לישון. אבל כשבת, נכון? שנה בשבת ענוג, הלכתי לישון. בבוקר, מעניין, בא אליי, הבך תמיד חכם אחד. פותח לי, אבי עומר, באיזה מקום, שלא שמתי לב אני, מביא את הרדבה הזה, לא נעלם מהרב, שימו לב. הרדבה סובר כמו רבי גאון, כמו הזוהר הקדוש. התקיעות כולם אמת, התקיעות. אז תקעתי את השרת השרת, אני צריך לדחבה כבר, הכל אמת, כמו הזוהר הקדוש, כמו הריזל. לכן הרדבה משהו, מותר לדבר, לטעמי הזיל. אנחנו פוסקים כמו הרמב״ם, כמו הראש, כמו תוספות, כמו רוב הראשונים, ככה סוברים, שהתקיעות לספק. לפי הרמב״ם, מה זה הזוהר הרדבה? הוא לטעמי הזיל, תקיעות כולם אמת. לפי הרמב״ם, זה מספק. אז הם לכן, אני לא אגיד בידוי. הייתי מה זה משה אמת ותורתו אמת. היה קושיה חזקה, נראה לי קושיה, רדבה מפורש, נגד הרב, אחד אמר לי מהאברכים, אמר לי, אם היה רואה את זה הגאון מליסה, בקי ואיגר, הרים את הרדבה הזה, לא היו קודם מה שקודם. הוא צודק, יש לנו ראשון. אבל הבוקר שראיתי את זה, הייתי איזה סייעתא דשמיא, יש למרן. סייעתא דשמיא שהרב צודק, משה אמת ותורתו אמת. לכן, יש עוד להיך בזה הרבה. לכן, הלכה למעשה, לא להגיד וידוי בין התקיעות. חבי צון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שהיה ידיד נפש של הרב. הוא חלק על הרב גם בהלכה הזו. כן להגיד וידוי. אבל אני צריך לציין מה שהוא אמר לי פעם, פה אל פה, חבי צון, חודו בעצמו. שואל אותי, היה אצלנו בשעה בחזון לבדיה. שבתי לידו, תגיד, אתה חושב שאני חלק הרבה על אבא שלך? אותו, אני לא חושב, אני רואה. אז הוא צחק. צחק, ותדע לך, אני מסכים עם אבא שלך ברוב הדברים. למדנו את זה ביחד, היינו חברו אותם בצעירותינו. אבל יש הבדל אחד ביני לבין אבא שלך. אבא שלך לא מתחשב מנהגים. יקוב הדין את האר, ככה הלכה, ככה הלכה. אולי זה הפסק. אני רואה מנהג, כולם אומרים וידוי. למה אומרים וידוי? אז אני מיישב את זה. אני ממשכן את נפשי, זה אמנים שמה לי אחר מציון. אני ממשכן את נפשי ליישב את המנהג. אבל אני לא מחולק עליו. אני מסכים איתו. אלא מה? מנהג ככה. והרב, הרב, יקום הדין תאר. יש ריבש שכותב, סמק קבוצה דיזיין, כותב, יכול גדול בעיר של דבריו ושמעים לשנות מנהג, מה שהוא רוצה לעשות, הוא גדול הדור, הוא משנה מנהג. הבן ישחי עצמו, לא שינה מנהגים, תראו בן יצחק, חלק גימל. הבאתי כמה מנהגים שהיו נוהגים בזמן הבן ישחי, הוא שינה אותם. אז בשחי מותר לרב עשו, אז גם הרב שינה מנהגים, לטובה, לא לרעה. לכן, גם כשהציבור נהג עד לפני שמרן התריע על זה, אני עוד זוכר שהיינו ילדים, כל הציבור כולו אומרים את הוידוי, בין תשרת, בין התקיעות אומרים וידוי, הרב שינה את זה. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שכותב בשם שמיים, פעם שאלו את מרן, הרב, למה הספר הפלוני הולך? קונים אותו. הספר הפלוני לא הולך, למה? מה הרב ענה? זה כתב בשם שמיים, זה כתב שלא לשמע. לכן זה הולך וזה לא הולך. הרב כתב את הספר שלא לשמע. להנחיל את הציבור, את המורשת של מרן. להנחיל את ההלכות לפי הדעת מרן השולחן ערוך. והרב צדק. וכל הקושיות שמקשים בעקוד יוסף על ראש השנה, הבאנו כל התנו שחם מציון, הוא טוען טוב, הוא לא אברך, היה אחד מגדולי הדור שלנו. יש לו כמה טענות, הוא טוען, הבאתי אותם ועניתי, ועניתי. דבר דבר דיבורו, יש הכל משמע לענות. לכן, למסקנת הדברים, כל שליח ציבור, כל תוקע, יבוא לבית כנסת, יזהיר את הציבור, 5 הדברים האלה. עוד אפשר להוסיף 6 דברים, 6 דברים, מה? לכוון גם מצוות שמיעה, זה מיוחד, מיוחד לאברכים. מצוות שמיעה, גם מצוות תקיעה. איזה תקיעה, שומע כעונה. וגם מצוות שמיעה, לכוון גם את זה. לכוון, זה יעשה את הציבור, ואז יצאו ידי חובה, כולם יצאו ידי חובה. ברוך אדוני, אמן ואמן. אמן.
1: אם אדוני חפץ זה מעשית כה יגדיל תורה ויאדיר קדל ותקדש שמי רבה מעלמה דברה כהודי והמליך מלכותי ועצמה פוגני ויקרי משחי בחי יכון ובמכון וחי דכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב אם הוא אמן יהיה שמי רבה מברך לעלם אולן מעלמיה יתברך ושתבא ויתפאר ותרומה נסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בעריכו לעלה מכל בחתה שירתה תשמעתה ונחמתה דם ירן בעלמה ואם הוא אמן על ישראל ועל הבנה והתמידון כל תלמידי התלמידון דעסקים בורתה קדישתה עדי ואתרה עדין עול אתר ואתר יהיה לנה לא הולכון חינה וחיזה וחמה מי קודם הרי שמיה והרב אם הוא אמן יש על המרבה משמעי החיים וסבא וישועה מנחמה שרבה ופועה גולה ושחפך פרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ועמו אמן עשה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ועמו אמן
2: תביא את הרב
3: אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך בכל נפשך בכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסובבך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך וקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לתותחות בלעניך וקצרתם על מזוזות ידיך ושעליך והיה הבית אמרו אלוהים לא מדובר כל אלה ואוכלים כל נפשיכם ונתתים את ארציכם בית עולם לכל שבע עשתה דירניך עבדי ראשך ושעליך ונתתי עשר פריסת אחד ומדיך ואחלת וסבעת שם אלו לכם ונפטרים לכם וסבעת אמרו אמרו שצבע אשר אדוני אתן לכם ושמתם את דבר האל לעלם לכם על נפשכם וקשרתם אותם להיות על ידכם והיו לו תותחות מעליכם ולמדתם אותם ולכם דבר בה משבתיך בביתך ולכתך בדרך ושלוך ובכלך ותבתם על מזוזות לתך ושעליך למען נבואים לכם ולמלכם על האדמה אשר נשבע אדוני לעבוד לכם לתת להם כמי השמעו לארץ במיר אדוני ושל למור דבר בני ישראל ומרתני ועשו להם סוסית על כתו יודעים לדור אותם ונתנו על סוסית הכנפת ידחלת ואה לכם לסוסית ולא ראיתם אותו וזכרתם לכם בסוף אדוני ועשיתם אותם ולא אותתו אחרים ומכם אחרי עיניכם ושרתם זונים אחרים למען תזכרו ועשיתם לכם בסופתי ואיתם קדושים ולא לכם אני אדוני אלוהיכם אשר רוציתי אתכם ואתם להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת היא חסיכה אדוני עלינו כאשר רחנו להחשוש בביתך אמרו חסר השם שככה לא השם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד אלוהים חיים אלוהי המלך ואמר לך שמחנו עולם בעד וכל יום אמר לך כמה אלה שמחנו עולם בעד גדול אדוני מולן מאוד דרך דולתו אין חקר דור לדור לשבח מעשיך גבולותיך יגידו אדר כבודותיך ומלפותיך השיחה ועזות נרוחותיך ומלוגתך ספרנה זכר רב טובך יביעו וזכתך ירננו חנון רחום אדוני לחפה ימות לחסי טוב אדוני לכל רחמה וכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך מלכוך כבוד מלכותיך ומלכותיך ידבר אלו ידענו לאדם גבולותיו מכבוד אדם מלכותו מלכותיך המלכות כאן עולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוכב לכל הגופים עין יכול אליך יסבר ויתנו תן את כל עמית ופותח את ידיך הוא משביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך ומחסיד לכל מעשיו חרוב אדוני לכל כל הכל שיקרו באמת רצון ירעב יעשה בין שמעתם ישמע מרשעים שומר אדוני את כל אהבה ואת כל השעים יש מתאילת אדוני ידבר פים ולכו בעשה שמקשו אמר ידע אנחנו ברך יח מעטה ועד עולם הללויה התגדל והתחדש שמח רבה ועל מה דיבר האחר עותיה והמניח מלכותיה והצמח פולחניה ויקרב משיחיה וחי יכונו ויום יכונו וחי ידכונו את ישראל ועגלה

ברוך וישתבח ויתפעל ותומע ותעשה ותדר ויתעלם ויתהלן שמת קודשה בריחו לעילה מן כל מלכתן שירתה ישמעתה ונחמתה.

שמח, אתנו על שמך ועבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב.

עם העוונות תשמוריה, תעמך סליחה, תעמך מקור חיים, ועצית חונתנו, אנחנו אפלים דחנוננו לפניך. תרחמך רבי, אדוני, שמע אדוני סלחה, אדוני יקשיב המעשה אל תאחר, למען

כפיים רב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקי וסלחת על עווננו וחטאתנו ונחלתנו רחמנה התקנן כמהדי אברהם רחימה רחמנה התקנן

رحمنا بتحش ميال تسلوتين رحمنا سنتنا قبل برعبا رحمنا قبل

ערך אפיים ורב חסד אמת נוצר חסד אלפים נושא אבון ופשע מחטא ונכין וסלחת לעוונים וחטאתין ונחלתן ותמחנו מרעות ושש כוחנו מצרות וחוקח מידתנו צעקנו לפינו חטאנו ותונן גשם בהיר תקלה בחסדות התעלה

אנשים שבוטאו לטעם. זכור לעם, תעדו לשכם פיזרו.

ונחתו יאותו. שערי בריי לעשות הרע בעיניך התלחשו. ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל מכין הוראה לילה. נקרא יומיים וערים קוני על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי העתידות.

אותנו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתענה מלכנו מתחינתנו. שאנחנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך ועמדי לא כיסיתי. אמרתי הודיע לבשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי. מכסה פשע עוולו.

אהבנו, גאינו. דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, חילנו שבת.

الشيخ ندانو بلوش لامنو سرانو سوريريمو موريمينو عبينو עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קריטות מיטות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פרמנו מאוד ברית חודש, צרנו, צענו אבאים, הורים ומורים, קישינו עורף, קנקנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחדנו זרע קודש לבטלה, תיעבנו, תעינו בתיעתנו, ושרנו במצוות איך המשפטיכת ומלא שווה לנו. ואתה צדיק על כל הבעלינו כמת עשית, ואנחנו הרשענו, שמנו מכל העם, ושמנו מכל גוי. תראתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו, לדענים כוחנו לנוכרים. נתנו עולם עלינו, סבנו על שכמנו.

אומרים אדוני אדוננו בחירס כולנים ואומרים גלגלים על האומרים אדוני אדוננו דגולס כולנים ואומרים המונים על האומרים אדוני אדוננו ישראל

וארץ כבה גדיל ושמיים כעשן ימלחו ועד לא עשה ארץ וחוצות ובכינו יצורים מלא ארצות ועץ נקבץ לפוצים ארבעת תפוצות מיוחד וישר יהיהו היה בו וימת מחל לפני רוצה לו לבח הרב לא יהיה אחד אלוהינו גדול ונקבל שמרו לשמו כי גדול מעל שמיים חסדך ועד שחכים עם עמדך גדול אתה עושה נפלאות אתה אלוהים לבדך שפע חמתך על הגם אשר לולדך ועל מלכות אשר בשמך לא קרה ולקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני אלוהינו כל שמך תן כאן ועוד על חסדך על עמיתך אלא מאמרו גם היינו אלוהים ולנו שמיים חד אלוהינו בשמיים אתנו וכל יום אתנו פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר לחפץ עשה בשמיים בארץ אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל כי הכל עשה ידע ואלוהינו שבשמיים ישמע כולנו וקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה ולרבה שם השם בריתך זכור ואל תשכחנו ברך את לחמנו ואת מימנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו מלמך ישראל בכל מקום שם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצלנו ראש דמנו מיד קמנו אלוהינו בשם השמיים מעטר לנו היום ובכל יום מתפילתנו חזרנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו בשם שבשמיים אל תמישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלוהינו בשם השמיים זוכרנו בזלחותו מלפניך זכנו בדיננו זכנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו מתומות עווננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו כלל תעשים בנו אלוהינו שבשמיים למען אחסה אם לא למעננו לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים עלינו ישלוט בנו לטוב על עבודתך אלוהינו שבשמיים לחצת לא חצנו אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו נקום נקמת דם עבדך השפוך אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו סמוך את סוכת דוד הנופלת אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו עננו ביום קוראנו לך ענה מעננו אלוהינו שבשמיים בדרנו בידי כל אויבינו בדרנו בידי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועתך צדקנו במשפטיך אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה קרב לנו יום הישועה קרבנו לעמורתך ויראתך כרוע גזר דיננו קבל ברחמים ורצון את תפילתנו ולש בשמיים ריבה ריבנו וגלנו ובעוני עמך ישראל וכל חולי עמך ישראל ובדוח הקשה והפרנסה ולש בשמיים שעת שמעתנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו ולש בשמיים תן שלום בארץ תן סבא בעולם תן שלום במלכות תן תלמות הרולכה ביתם בארץ תן זר לזורע ולחם לאוכל תלחם לפי הטף לסובע תקול תלפרתנו כתורת מפניך אלוהינו שבשמיים עשה מנות לא טובה עשה מנות ושעשה מנות רחמים ירוסנו וישוב וחזור ואלו וקרמו כי אתה אדוני עזרתני נחמתנו ברוגז רחם תזכור ברוגז אבא תזכור ברוגז גם תזכור ברוגז תמות תזכור הבית לברית ולת ובריתך איתנו עלינו בעת ומעונה הזאת עננו אבינו עננו בוראינו עננו גואלינו עננו דורשנו עננו עוד ועדר עננו ותיק בנחמות עננו זך וישר עננו חי וקיים עננו תור עיניים עננו יושם שמיים עננו כביר כוח עננו לא לחפץ ברשע עננו מלך מלכי המלכים עננו רב ונשגב
מנו סומך נופלים, מנו עוזר דלים, מנו פודה ומציל, עננו צדיק ומצדיק, אנו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רב וניסה, מנו שוכן שחקים, עננו תומך תמיד,

עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הצלחתי מביך, אדוני עשה למען יצחק נאחד מעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כן בארך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד נעים זמירותיך.

הרוגים ושרופים אני יחוד קדושת שמך אדוני עשה למען שמך וחוסן ישראל עמך עשה למען שמך עשה למען עמיתך עשה למען בריתך עשה למען גודלך עשה למען דתך עשה למען הדרך עשה למען ביעודך עשה למען זכרך עשה למען חסדך עשה למען טובך עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען יצחק עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פירך, עשה למען צדקתך עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך

עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חת, ועשה למען אחים לא למעננו, עשה למען אחים ושיענו הושענו וענינו היום קוראים תפילתנו כתהילתנו אנת דענה לעניה דענה לעשיקין דענה לתבירי ליבה דענה לשפלי דעתה דענה למקיחי רוחה דענה לאברהם אבינו בהר המוריה דענה ליצחק על גבי מטבחה דענה ליעקב בבית אל דענה ליוסף בבית הסירה דענה למשה ואבותינו על ים סוף דענה לאהרון במחתה דענה לפינחס בשיטים דענה ליהושע בגלגל דענה לעלי ברמה דענה לשמואל במצפה דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים דענה לאליהו בהר הכרמל דענה לאלישע ביריחו דענה לחזקיהו בחלותו דענה ליונה במעי הדרה דענה לחנניה מישאל בעזריה וגבורתו נורה יקדתה דענה לדניאל בגובה דאריה בתה דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה דענה לעזרא בגולה דענה לחוני במעגל דענה לצדיקי וחסידיות במדי בכל דר ודר דענה רחמנה עננה רחמנה שזיב רחמנה פירוק רחמנה נתמלא רחמים רחמנה למקור אנשי ביתנה ועקו לישראל החנה ומחשיכה לנו הפיכה מדין ש...

תשקוד. בצורך הרחמים תשקוד. למענך תבדי חרדים נדמים, להמשיך רחמך ועשה לך משם מרומים.

0: כפיים, רב חסד אמן, עוצר חסד האלפים נושא עוון. רפישה וחטאב נקים, סלחת לעוונינו חטאתינו, לחטאנו, רחום וחנון, חטאנו פניך חנון שענו.
1: ודוד אליך, אדם שזכות, אתה לבר שם, צאו כבר לבר שם, שם, שם, שם, שם. זכור רחמיך, אדם חזק, אדם מחטות, נעולה, יצאו, נעולה, נעולה, נעולה, נעולה. כן, אולי חטאים בדרך עדיך על עמים המשפעות ולמד על עמידה כל החולות הנס בעצמו שלך, וזה שם. שוב איתו תני, וזרו ירשע, ליצודו נראה ותמלם את הלמד כזו. היום אני באה ונמצא לך חטאי, ולא יכול למוס מה. טוב ויום שריצר אלוקי בדיך בדיוק ובזמות אותם, ובדי זמות אבונה נשא לשולחן ולפיך, ונחם על הרע לעמך.

עד בשמיה לך מתחננן כעבדת מתחננן מריה ולני בלתי עובדה ולני הדר רקם מרען עד בשמיה לך מתחננן כבר שביד מתחננן מריה כולי הום בני שביה וחספה מתפרקין ועמך בישראל מצוטים ותחנונים רבי מנך ועצמח פורקנך חייה ומתייה מתרצה ברחבים מתפייס בתחנונים התרצה והתפייס לעמני ומדודל פירוקן עדה מעל ממש זמן עדה מקדמין פירוק יעקום הרחיקה והנסיק זרעי מהרח מחה ומסה ממית ומחה מסיק בן שאו לחי עלמה ולגת חצי אבוי לכי אבוי די חייס עשי נחבי עבדה דמרית ונפית בכל הער למרית תאים ובנקרה ברח בוכרח חנן וחתנן כמח הרבי נמשין מגידין ומורדין העבדה חנן ומדינן כמח אבי וסתם שביה ואבי מנקיותה ובאו מנך ומתו מנך ורחם אחדים ושין עשי נחבי די תקעפו ענן עדל הנבי גמירה בשביה מחה ומסה ממית ומחה מסיק מן שאו לחי עלמה רחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים ממך וחיים טובים שאלנו ממך כי מקור חיים ממך צדקה וחסד אמנו על שמך אנא אדומה אלוהינו עשינו ממנו ומתינו ומתי כל המחב ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב רעה ורעה ופי וזר משחית ומגפה וסתן

אבינו אב הרחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אסר לנו קרנוך, גלגל עלינו אמור רחמך, דרשנוך אמץ אלינו, יעתר לנו היום כל היום את תפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מטומאות עווננו, אמונה רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על החרדך וסנק רוחמך עוננו מלכנו בענינו, אבינו מלכנו אבינו אתה אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו בענינו, כמו עשי מעשי מן צדקה וחסד למה שמך גדול והושיענו, ואנחנו לא נדע מה נעשיך עליך עלינו זכור רחמך אדוני וחסדך כמעלמים, היחסך אדוני עלינו כאשר אחד ולאחד תזכור לנו אמונות השונים האלה, קדמו רחמך גדלונו מאוד עזרנו משם אדוני השמיים וארץ, חוננו אדוני חוננו כדם סבענו מוז ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אגדה תזכור, ברוגז אמו תזכור אדוני שיעה מלך העלים יום קוראינו גדע עזרנו, זכור כאפה לנו עזרנו אלוהי שענו על דבר כבוד שמיכה

0: שמעתנו קבלנו, שמע צעקתנו ודעתנו מאוד יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה דברה חנותיהם ויאמליך מלכותיהם ויצמח פורקנם יקרב משיחיהם וחיי יכונו ויום יכונו עד יכון בן ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה ויתעלם ויתהלל שמהד קדשה בריחו לעילה מן כל מלכתה אשר נדש מעתה מלחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן תענו ותעתנו לחמים מן השמיים לכובד צעקתכם שמע תפילתכם ברצון ויעני כל עתירתכם ויקיים בכם את כך שכתוב אדוני ואי אבותיכם ושבע לכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כך שדמיר לכם וכן יהי רצון מן אומר אמן ותקבל צנו אותנו ואותנו עם צנו אותנו ואותנו נכון נזוין קודם אבו נדיב שמיה ואמרו אמן אשן אמר רבה משמיה חיים וסבע וישוע ונחמה וסדר ומפואר ולעשה חפרה ורבח ואנצנה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ואמרו ברחמה ויעשה שלום לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן שיר המעלות עם העמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תעלוני עם עוונות ישמורו יהיה אדוני ויעמוד כי אם חסר לך למען תברי ובית אדוני כבית הנפשי ולא אוכלתי נפשי לאדוני ושומרים לבוקר שומרים לבוקר לחל ישראל אדוני כי אם אדוני החסד והעבודות בו יבדה את ישראל מכל עוונותיו יתגדל ויתחדש שמי הרבה על מה דיבר האחר אותיה וימליך מלכותיה ועצמח מוכנה ויקרב משיחה חי יכול ומכון וחי יכול בישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמי הרבה מברך לעלם, לעלם, לעלם, יעיד ברך, משתבח, מתפאר, ותרומה, ותנסה, ותדר, ותעלה, ותהלל, שמת הקודשה בריחו, לעילה מקום בריחתה, שירתה, שמחתה, מלחמתה, דמירם, בעלמה, ואמרו אמן, יש אלם הרבה, משמיה, חיים, וסבע, ושועה, ולחמה, וסבוע, ופואר, ולא עשה חפרה, רבח ועצנה, לנכון עמו ישראל, ואמרו אמן, עושה שלום, ואמרו אמן, ולחמה, ויעשה שלום, ואמרו כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: מי שברך אבותו אלה הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה אלו שנמצאים כאן שמעו את השיעור והסליחות דרך תחנות הלוויין דרך רדיו קול חי דרך רדיו מורשת דרך ערוץ 2000 דרך המלך מרכז העלמה ערך התחון וזכר התחון שמע בקוצר התחון ולכם שנה טובה וברכת עסקו לשנים רבות נעימות וטובות
2: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון מרן הגאון הרב יצחק יוסף כל חי

0: תמיד איתי.
1: למי זה עכשיו?
2: עכשיו, זה בשבילך.
1: הלוי.
3: אלול כבר כאן, וזה הזמן לעשות מעשה חכם, ולהתקין על הסמארטפון שלך סינון הסקן.
2: לא בשביל אף אחד אחר. עכשיו, זה בשבילך.
3: מתקינים עכשיו על מכשיר הסמסונג שלכם את הסינון האיכותי של הסקן, ונהנים ממבצע חצי מחיר על ההתקנה, ומסינון בחברה חזקה ואמינה, עם שירות הלקוחות הטוב ביותר. הסקן, חכם בשבילך. להצטרפות, חייגו עכשיו. 02-940-4050.
2: זה חכם.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום למאזינים היקרים ואהובים. בוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים פרשת כי תצא ונכנסים, אנחנו כבר בעיצומו של חודש אלול, ועדיין לא נגענו בקצה קצהו של החודש הזה. לכן בפעם הזאת הייתי רוצה לסכם את הדברים. לכן המאזינים היקרים, יקחו עת ודף ויתחילו לסכם. יש כאן 17 דברים שנדבר עליהם אם נספיק, כמובן. 17 דברים על מעלתו של החודש הזה שנקרא אלול. אני פשוט לא רוצה שיעבור החודש הזה ואנשים יגידו, אוי חבל, היה לנו ביד מרגלית כל כך מדהימה ומיוחדת ופספסנו אותה. זה הולך הרי לקבוע על כל השנה כולה החודש הזה, ולכן חייבים לדעת את המעלות שלו. אם לא נדע את המעלות של חודש אלול, איך נוכל לנצל אותו? אנחנו חושבים שזה עוד חודש שהולך לעבור ויגיע ראש השנה ויהיה בסדר. אבותיי, אין דבר כזה. צריכים קודם כל ללמוד את מעלתו של חודש אלול. מה המעלות של החודש הזה? 17 מעלות במספר. שזה אמרתי לרשום כדי שלא נשכח את הדברים, שיהיה לנו גם בשבילנו וגם בשביל להעביר לאחרים. הדבר הראשון, זה כבר דיברנו על זה, אני רק מסכם את הדברים במוסיף על הדברים. 40 יום של חודש אלול עד ראש השנה, זה אותם 40 יום האחרונים שעלה משה רבנו כדי לקבל את הלוחות. והוא אמר לעם ישראל שכדי לקבל את הלוחות ולקבל שנה חדשה ולהיות עם חדש ולהיות שמחים, חייבים להתכונן ב-40 יום האלה. ולכן האשכנזים תוקעים בשופר כל 40 יום, והספרדים אומרים סליחות. כל זה כדי להראות שמשה רבנו הכניס לנו שאם יהיה התחזקות ב-40 יום האלה, אנחנו נוכל להגיע לשנה טובה ומתוקה. זה היה הראשון. השני, כבר דיברנו שבספר יצירה כתוב את 12 כוחות שיש לאדם, כוח הראייה, כוח ההילוך, כוח השחוק, כוח הלעיתה, כל מה שדיברנו. יש גם כוח המעשה, וחודש אלול קיבל את כוח המעשה. כל מעשה קטן שאתה עושה בחודש הזה, זה הולך לקלוע לשנה שלמה. ולכן דווקא בחודש הזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פסול לך שני לוחות אבנים, פסול לך, פסול לך, תוריד את הפסולת. מה זה פסול? לפסל זה להוריד את הפסולת, ואז במילא מתגלית הדמות של אותו דבר. פסול לך, אתה חייב להוריד פסול, תוריד מעצמך את כל הפסולת, תתחיל לעשות יצירה חדשה של לוחות. הראשונים נשברו, כעת עושים לוחות חדשים. ולכן כוח המעשה בחודש הזה, שהוא קיבל את הכוח הזה, שכל מעשה שלנו הוא מעשה גדול וענק ויכול להשפיע על כל השנה כולה. 3. החודש הזה נקרא חודש השישי, כבר דיברנו על זה, שתמיד שישי מכין לשביעים. זה כלל בבריאה. הבריאה נבראה בצורה כזאת, שבעצם תמיד יום שישי מכין לשביעים. ולכן חודש אלול נקרא חודש השישי, שסופרים מחודש ניסן. הוא השישי, ולכן הוא מכין לשביעים. השביעי זה תשרי, בתשרי מקבלים שנה חדשה. כדי להתכונן לשנה החדשה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את החודש השביעי, השישי, שהוא חודש אלול. שישי מכין לשביעי. זה גם יוצא במספרים. יש בלשון הקודש משמעות למילים, לאותיות, וגם למספרים. המספרים מסמלים דברים. שש מסמל תמיד חומר. שש זה חומר. הכל חומרי, הכל חומרי. כל חומר מוגבל משישה צדדים. זה דבר ידוע ששש זה חומר. שבע זה צורה. מוסיפים עוד מספר לשש ואז הוא מקבל צורה. שמונה זה כבר תכלית. אבל שש זה חומר. אנחנו עדיין נמצאים בחודש השביעי. השביעי זה תשרי, אבל השישי זה עדיין חומר. ולוקחים את החומר הזה ובונים ממנו צורה. לכן יש עוצמה לקחת את הפלסטלינה הזאת, את החומר הזה, שהוא בעצם גולמי, ולעשות ממנו צורה אמיתית לשביעי, להכין צורה לכל השנה כולה. אז יש לנו עוצמה, שיש לנו חומר, שנעצב אותו, כדי שנוכל להגיע לשביעי. הנה, ארבע, אפשרות למהפך. מה זאת אומרת? משה רבנו עלה להר סיני שלוש פעמים. בפעם הראשונה נשברו הלוחות. פעם שנייה לא הועיל כלום. בפעם השלישית, שזה היה מראש חודש אלול, עד ליום הכיפורים, שם נוצר מהפך. הקדוש ברוך הוא היפך את מידת הדין למידת הרחמים. זאת אומרת, החודש הזה משה רבנו הגיע עם המילה סליחה. משה רבנו קיבל סליחה לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא. כלומר, ב-40 יום האלה יש אפשרות, נתקע מהלך של אפשרות של מהפך בתוך החיים שלך. אתה יכול להפוך את הכל ממידת הדין למידת הרחמים. האפשרות הזאת קיבלנו אותה ממשה רבנו, שבאותם 40 יום הוא עשה מהפך מכאן לכאן. חמש, התחדשות. החודש הזה יש לו את כוח ההתחדשות. לכן המזל שלו זה בתולה. בתולה זה הכל חדש. וכתוב בפסוק בירמיהו, בלמד א', אז תשמח בתולה במחול. בתולה יכולה להביא לך מחילה גמורה. החודש הזה אנחנו מתחילים מחדש. אלוקים אומר, אני רוצה שנה חדשה, לא גרושה ולא אלמנה, רוצה בתולה. כלומר, להתחיל חיים חדשים. זאת אומרת, יש לך אפשרות של התחדשות, ובעזרת השם לעשות חתונה מחדש, בצורה כזאת שתקבל שנה חדשה. זה המזל של הבתולה. שש. שימו לב, חודש אלול. יש מספרים. מי שרוצה לעשות חוכמת המספרים, יש 66, 67, 68. מה זה המספרים האלה? 66, כמרנו שזה חומר. זה לא רק חומר, זה שיח חומר. זה 6 ועוד 6, זה 6 ו-6. 6 ו-6 זה חומר. כמו אלה שמשחקים 6 ו-6. כל זה, זה דברים חומריים. זאת אומרת, החומר פה בעיצומו. שיח חומר. לכן, 66 זה גימטריה יוון. יוון זה גם 66. היוונים רצו להגיד ליהודים, תישארו בחומר. אין רוחניות, הכל תקוע בתוך החומר. לכן המספר של יוון זה 66. 67 זה גימטריה אלול. אלול זה לעלות מעל ה-66. כי 66, מי שיודע, זה גם גימטריה גלגל. זה גלגל, העולם הוא גלגל. הכל טבעי, הכל מסתובב, השנה מסתובבת, ממשיכה, והכל כרגיל. זה נקרא גלגל. העולם מתגלגל עם עצמו. אין שום אפשרות ליציאה מחוץ לגלגל. הגלגל הזה הוא בטבע, היציאה שלו איננה, הוא נמצא רק בתוך הטבע, ואין יציאה מחוץ לטבע. 67, שזה אלול, זה יציאה מחוץ לטבע. אנחנו יוצאים עכשיו לחוץ לטבע. למה? כדי לקבל את ה-68. היית 66, חומרי לגמרי. עלית באלול ל-67, להיות מעל החומר. יפה. אז תקבל 68. 68 זה גימטריה חיים, לקבל את החיים. ולכן, מיד אחרי אלול, ואחרי יום הכיפורים, מגיע הסוכות שלוקחים לולב. לולב זה גם 68. לולב מסמל את החיים. אנחנו מקבלים חיים חדשים, וזה העניין הזה, 66, 67 ו-68. המעלה השביעית, אלול זה כוח הבינה. כותב האריזל שאלול זה גמטריה בינה. מה זה? כתוב ולבבו יבין ושב ורפא לו. אם אתה תהיה בהבנה אמיתית בחודש אלול ולבבו יבין, אתה תיכנס להבנה אמיתית שבעצם אתה יכול לעשות מהפך בחיים שלך, אתה יכול להתחרט על המעשים הקודמים ולהתחיל חיים חדשים. אם אתה תבין את זה, די לחכים הברמיזה, אתה מבין, יש לך רמז להבין שבעצם אתה יכול פה לעשות מהפך, ולבבו יבין ושב, ואז תקבל ושב ורפא לו. אתה תקבל את הרפואה של החיים שלך אם אתה בעצם הבנת את הנקודה הזאת של אלול. המעלה השמינית, אלול נברא באות יוד. יש 12 אותיות שבראו את החודשים, ככה כתוב בספר יצירה. כל חודש נברא באות אחרת. יש 12 פשוטות. זה מתחלק בעצם כל האותיות לשלושה חלקים. יש אמש, זה אותיות שבראו את הדברים החזקים של העולם, את האוויר ואת המים ואת האש. ואחר כך יש את האותיות הדגושות שנקראים בגד כפרת. האותיות האלה זה 7 אותיות שאפשר לקרוא אותם גם ברך וגם בקשה. והאחרונות זה 12 אותיות אחרונות שהן נקראים פשוטות, שבהן נבראו החודשים. לא ניכנס לזה, אבל תדעו שבאותיות הפשוטות שנשארו הם אלה שבראו את החודשים. חודש אלול נברא באות יוד. למה באות יוד? יוד זה מסמל רוחניות. כתוב בפסוק, כי ביה אדוני צור עולמים. הקדוש ברוך הוא ברא ביוד כי שני עולמים. עולם הזה באות ה, שנאמר בהי ברעם, בהי ברעם, ובאות יוד נברא העולם הבא, העולם הרוחני יותר. ולכן החודש אלול יש לו כוח של רוחניות חזקה. אתה יכול בקבלות שאתה מקבל ומה שאתה עושה בחודש אלול לקבל שנה טובה של רוחניות מלאה וחזקה, ולכן יש לך הזדמנות פז לנצל את זה. וזה המעלה השמינית של חודש אלול. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו במעלה התשיעית של חודש אלול. חודש אלול זה יש לו עוד מעלה אחת שנקראת בריאת העולם. העולם נברא בחודש אלול. חפה באלול נברא העולם. כי בראש השנה נברא אדם הראשון, ביום השישי של הבריאה. אבל העולם נברא בחודש אלול, בחפה באלול. לומר לך שבחודש הזה יש לך אפשרות ליצור בריאה חדשה של החיים שלך. לא חשוב מה עשית עד היום, יש לך הזדמנות פז לבריאה חדשה. החודש הזה נברא בו העולם, יש תכונה של בריאה, ולכן יש לך את האפשרות הזאת. תראה כמה כוחות נכנסו לתוך החודש הזה. זה המעלה התשיעית, שאתה יכול לברות את עצמך מחדש. העולם נברא, אתה יכול לברוא את עצמך. המעלה העשירית, חודש אלול הוא כוח החיפוש. הפירוש של המילה אלול בארמית, אלול זה מילה בארמית. החודשים הגיעו אלינו דרך עזרא הסופר, ואז קראו לאלול אלול. למה? מה הפירוש של המילה אלול? אז כתוב לגבי המרגלים, ויתורו את ארץ כנען. כתוב שם בתרגום, ויעלילו ית ארעה. יעלילו ית ארעה, חיפשו את הארץ. אלול זה כוח החיפוש. המילה שלו מראה לנו שיש בזה כוח של חיפוש. אתה יכול לחפש את הדרך. נחפש דרכנו ונחקורה. אתה יכול להגיע בחיפוש הזה למקום האמיתי. ככה אתה מכין את עצמך, זה נקרא חיפוש. ולכן כשהעולם נברא, נברא בחודש אלול, הוא נברא כדי להכין את עצמו לאדם הראשון, כדי שהאדם הראשון יוכל להיות שם. לכן יש לו גם תכונה של הכנה, אתה מכין מפה עולם חדש, אתה מכין מפה את עצמך לקראת שנה החדשה. ולכן החיפוש שאתה מחפש את הקדוש ברוך הוא, עצם החיפוש שלך לחפש אותו, ולכן אומרים חז"ל, מה זה אלול? הם לא אמרו חיפוש, חיפוש אתה צריך לדעת לבד. הם אמרו ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, אני צריך לחפש את הדוד שלי, איפה הוא נמצא, אני צריך לחפש איפה נמצא הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיע אליו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להיות מחובר אליו. ולכן אני לדודי, חזר רומזים לנו, אני לדודי, תחפש את הדוד, אם אתה תחפש אותו אז גם הוא ימצא אותך, אם אני לדודי אז גם דודי לי. אבל איפה נחפש אותו? איפה הוא נמצא? באיזה מקום נמצא הקדוש ברוך הוא? אז כתוב את זה בפסוק, אני לדודי ודודי לי, איפה מחפשים אותו? ההמשך של הפסוק, הרועה בשושנים, הוא נמצא איפה ששונים, איפה שלומדים, הוא נמצא בבית מדרש, הוא נמצא בתי כנסיות, הוא נמצא שם. אם אתה רוצה לחפש אותו, תחפש אותו בבית מדרש, הרועה בשושנים. ולכן החיפוש שאתה מחפש בחודש אלול, זה בעצם יכול להביא אותך למקום האמיתי שלך, למצוא את המקום המעלה. ולכן כן, יש עניין שאם אתה מגיע למקום האמיתי, אתה מקבל שנה חדשה. המעלה ה-11, האריזל כותב אותה. האריזל כותב שראשי תיבות אלול זה אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. המילים אינה לידו ושמתי לך, זה ראשי תיבות אלול. מה זה אומר? מה אריזה רוצה לרמוז לנו במילים האלה? יש כאן דבר מדהים, מדובר פה באדם שרצח בשוגג. אדם שרצח בשוגג צריך ללכת לעיר מקלט, הוא צריך לנוס, לברוח לפני שגואל אדם יתפוס אותו. אז הוא חייב לברוח לעיר מקלט. אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, זה ראשי תיבות אלול, מראה לך שבאלול יש כוח של בריחה, אתה יכול לברוח למקום האמיתי. ולכן יש רמז, שמתי לך אינה לידו ושמתי לך מקום. מקום זה גימטריה 186, שזה שם השם בריבוע. מי שיודע, תמיד המילה מקום מסמלת את הקדוש ברוך הוא, ברוך המקום, ברוך הוא. תמיד שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, מקום, מקום זה הקדוש ברוך הוא. ולכן זה גימטריה של שם השם בריבוע, כלומר י' כו' כ, י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ועוד ה' כפול ה', זה יוצא 186, שזה כביכול מסמל את הקדוש ברוך הוא בריבוע. ולכן ושמתי לך מקום, אתה רוצה בחודש אלול, יש לך אפשרות לברוח, לאן? לקדוש ברוך הוא, תברח אליו. כמו שכותב שערי תשובה, רבנו יונה כותב ממש בשער הראשון, בהתחלה הוא כותב, הוא מביא את המשל שמובא במדרש קהלת, שליסטים שמו אותם בתוך הכלא, ומישהו חתר שם חתירה והם ברחו, ונשאר שם אחד, בא שר בית הסוהר ואמר לו, תגיד לי, מה? המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת להימלט נפשך? איך לא מיהרת להימלט? ואומר רבנו יונה, שבן אדם יכול לברוח, יכול לברוח, יש לך הזדמנות עכשיו לברוח מכל המעשים הרעים שעשית עד היום, יש לך אפשרות לברוח. לאן לברוח? לקדוש ברוך הוא. זה חודש של מנוסה, זה חודש שאפשר לברוח מהצד. הרי באמת להיות בכלא, אתה צריך להישאר שם, אדוני, מה אתה זז מכאן? אתה, זה המצב הרגיל. אבל המצב שהוא מעל הרגיל זה לברוח מהמקום. לברוח זה לצאת מחוץ לתמונה, אל תישאר באותו מקום, תצא מהמקום שלך, תנוס. היצר הרע אוסר אותך, תופס אותך בהרגלים שלך, לא נותן לך לזוז. הוא רוצה שתמשיך עם הרגלים שלך, שתהיה בתוך הכלא הזה, ולא תזוז ממנו. ואתה צריך להיות חכם, לנוס. לכן האריזל רומז לנו שאתה יכול לברוח. וזה מה שכתב רבנו יונה. שימו לב למילים. המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מהרת ימלט על נפשך. המילים לפניך ואיך לא, זה גם ראשי תיבות אלול. הוא רומז לנו בתוך המילים שלו שהכל חתור, זה חודש אלול, אתה יכול לברוח, יש לך הזדמנות לברוח מכל המעשים שלך. אתה יוצא יציאה מחוץ לטבע, כדאי לך לברוח. והמעלה ה-12, יציאה מחוץ לטבע. כתוב, אם ישאלו אתכם איפה כתוב אלול בתורה, איפה כתוב מפורש שיש חודש כזה שנקרא אלול? איפה הוא רשום בתורה? ורשום, חודש הראשון כתוב על ניסן, חודש השביעי כתוב, צריכים לתקוע בשופר. כל חודש יש לו שם. אלול רשום בתורה ככה. אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, זה תשרי, עד אחרית שנה, זה אלול. איזה אלול נקרא אחרית? סוף השנה כתובה בתורה, אחרית. כשאתה רואה את המילה אחרית, תדע לך שזה חודש אלול. ואומר על זה הגאון מבינה, אומר דבר מדהים, אחרית זה גמטריה כתר עם הכולל. זאת אומרת, כתר, מי שיודע, הוא נמצא תמיד מחוץ למערכת. המלך שם את הכתר מעל הראש שלו. הכתר הוא נמצא למעלה. הכתרים שיש באותיות של התורה, הכתרים האלה, הם נמצאים מחוץ לאות. הם לא בתוך האות, אלא מחוץ לאות. כלומר, הכתר הוא תמיד מעל המערכת הרגילה, מעל המערכת הגשמית. כתר הוא למעלה. ולכן, כל המצוות כולם הם 620. 613 מצוות שהם מהתורה, ועוד 7 מצוות דרבנן, זה כתר. כל המצוות האלה זה מעלים את האדם מעל למערכת הרגילה. ולכן אחרית זה כתר. יש לך אפשרות לצאת מחוץ למערכת הרגילה. אתה יכול, הבריחה שלך לכיוון הכתר, זה דבר מדהים. כשאתה מגיע לכתר, אתה כאילו יוצא מחוץ למערכת. תשובה, המילה תשובה שעושים אותה בחודש אלול, היא בעצמה בעצם מראה שאתה הולך מחוץ למערכת. כי מי מוכן לקבל את השני בתשובה? מה זאת אומרת? אתה עשית דברים, אתה צריך לקבל על זה מה שאתה צריך לקבל. אין דבר כזה. למה מקבלים את הלולב בסוכות? כי לולב זה מראה על שרבית המלך. המלך נותן את השרבית כשרוצה להגיד למישהו אתה מחוץ לחוק. אסתר, כשנכנסה למלך, היא הייתה צריכה למות. אדוני, מי שמגיע בלי רשות, חייבים להרוג אותו, זה החוק. אבל כשהמלך הושיט לה את השרבית וחיה, הושיט את השרבית, זאת אומרת, אני רוצה שהיא תחיה מחוץ לחוק. היא לא בחוק הרגיל. לכן, כשמקבלים את הלולב, רומזים לנו, אתם מחוץ לחוק. הצלחתם לעשות עבודה טובה בחודש אלול, הייתם באחרית, ומהאחרית התרוממתם מחוץ לחוק, ולכן זה מגיע לכם. אחרית זה לצאת מחוץ לחוק. וזה רומז בספר יצירה, שסופו נעוץ בתחילתו. המילים האלה הם עמוקים מאוד בספר יצירה, אבל הפירוש הפשוט שלנו זה סופו נעוץ בתחילתו. אם אתה מגיע לסוף, ובסוף אתה מתרומם מעל עצמך וחוזר בתשובה, אז בתחילתו יש לך התחלה חדשה. אתה יכול מהסוף להתחיל התחלה חדשה, כי הכל הולך בצורה של עיגול, וכשהעיגול מגיע לסוף הוא בעצם מגיע להתחלה שלו. והמעלה ה-13 של חודש אלול זה הדריכות. דריכות, מה זה דריכות? כל בעלי המוסר מדברים שצריכים להיות דרוך. הגמרא אומרת, אנחנו מחכים למשיח, בסנהדרין צד ג', אנחנו מחכים למשיח, וגם הקדוש ברוך הוא מחכה, הוא מצפה, ואנחנו מצפים. אז שואלת הגמרא, אז מי מעכב? למה הוא לא בא? למה הוא לא מגיע? הגמרא אומרת, מידת הדין מעכבת. אז הגמרא שואלת, אז אם מידת הדין מעכבת, אז למה אתה מצפה? מה, מידת הדין מעכבת, אין לך שום סיכוי לצאת מזה. מה אתה מצפה? אומרים חז"ל, מצפים ומקבלים שכר על הציפייה. מה זה התשובה הזאת? מצפים ואז אתה מקבל שכר על הציפייה, כדי לקבל שכר. פה רומזים לך איך אתה יכול למגר את מידת הדין. אם אתה בציפייה ובדריכה כל הזמן, מתי יבוא המשיח? אני רוצה שהוא כבר יגיע. זה דבר שמחלה את מידת הדין. זה מחסל את מידת הדין. ולכן בחודש אלול, כשאדם הוא דרוך, דרוך, לכן תוקעים האשכנזים בשופר כל יום. כי שופר מלמד דריכות. תהיה דרוך, תהיה בדריכות. השופר מלמד שאתה חייב להיות מרוכז על כיוון אחד. וכשמרוכזים בכיוון אחד, דרוכים לכיוון אחד, זה מחסל את מידת הדין. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה ונמצאים במעלת ה-14 של חודש אלול. אבותיי, כל מעלה אחת מהחודש הזה, אפשר לדבר על זה שעה שלמה, על כל מעלה. אני רק רוצה שהמאזינים היקרים ידעו כמה מעלות יש כאן. המעלה 14, כתוב במסכת ראש השנה, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. באחד באלול מעשרים את הבהמות. וכאן יש רמז גדול בסיעת הדשמיה, כדי להבין מה שקורה כאן בחודש אלול. בן אדם שנותן מעשרות, הרי למה אתה נותן מעשרות? כדי שיהיה ברכה בכל שאר הבהמות. כדי שבשאר הבהמות יהיה לך ברכה, תן קודם כל מעשר לקדוש ברוך הוא. באחד באלול, מעשרים מעשר בהמה. ואז אתה זוכה לברכה בכל מה שיש לך. יש רמז יותר גדול מזה. באחד באלול, תעשה מעשרות. את מה לעשות מעשרות? מעשר בהמה. יש לך בהמיות שאתה משתמש איתה כל השנה כולה. אחד הבהמיות האלה זה לשבת לישון. בן אדם רוצה לישון, בהמה ישנה, גם אני הולך לישון. באלול אנשים מעשרים את השינה שלהם, מעשרים את הבהמה הזאת, לוקחים מן המעשר. אנשים, אתה רואה אותם קמים לסליחות, אנשים מעשרים את השינה. אתה רוצה שנה? שנה טובה? תעשר שינה, תקבל שנה. קודם כל, כדי לקבל שנה שלמה, אתה צריך לעשר מהשנה. אז חודש אלול, הוא יש לו תכונה של מעשרות. אתה יכול לעשר עכשיו. עכשיו אתה תישן פחות. עכשיו אתה לא תישן כמו כל השנה כולה. אתה עכשיו יושן פחות מהשינה שלך. אתה מעשר את השינה. מעשר את הבהמיות, אתה תקבל שנה שלמה. יש פה כוח של מעשרות. זה מעשר בהמה. אני כל השנה כולה, יש לי כל מיני תאוות שאני עושה אותם עכשיו, בחודש אלול אני מעשר את התאוות. מוריד אותם יותר. לא נותן להם להתפזר כמו שאני נותן להם כל השנה כולה, אלא אני מעשר אותם. אתה מעשר בהמה? ברגע שאתה מעשר בהמה, אתה מקבל את כל הברכה בשאר השנה כולה. למה? עיסרת, הוצאת, לקחת מעצמך. לא נתת לבהמה שלך להמשיך להתפשט כמו שהיא מתפשטת כל השנה כולה. אז במילא אתה מקבל שנה טובה. זה כוח של מעשרות. המעלה ה-15, מה קרה בחודש אלול? כשמשה רבנו עלה להר סיני, הוא אמר שם את כל ה-13 מידות. כל, רחום וחנון, ערך אפיים. שם התגלה בעולם 13 מידות. שם התגלה בעולם מה שהקדוש הוא אמר למשה רבנו. תדע לך, אם אתה מזכיר 13 מידות, אני מוחל, סולח, נותן ברכות, ישועות. 13 מידות זה המידות של הקדוש ברוך הוא, שאם אתה אומר אותם בצורה אמיתית וחזקה, אתה יכול לשבור ולגדע כל מקטריגים וכל מסתינים. 13 מידות האלה נתגלו בחודש אלול, כשמשה רבנו עלה בהר סיני, באותם 40 יום, שם התגלו כל י"ג מידות. ולכן חז"ל תקנו לנו להגיד כל חודש אלול, בוקר וערב, לדוד אדוני אורי וישעי. זה לא רק שהוא קשור לראש השנה, וכתוב אורי זה ראש השנה, וישעי יום הכיפורים, יצפינני בסוכו זה חג סוכות, כן? כל הדברים האלה מרמזים את כל הימים הנוראים, אבל יש שם 13 פעמים י' כו'כה, 13 פעמים שם השם, ולכן הכל מתקשר אחד לשני. להגיד את זה, ומי שאומר את זה מובטח לו שלא יירע לו כל נזק במשך כל השנה, ככה מבטיחים הספרים הקדושים, להגיד לדוד השם אורי וישעי. ואז במלא יוצא שכל הי"ג מידות התגלו, י"ג מידות של רחמים, וזה בעצם נותן לחודש עוצמה אדירה, שבחודש הזה כל פיפס קטן שאתה עושה, כל דבר קטן, זה יכול להביא אותך, לרומם אותך ולעלות אותך. המעלה ה-16 זה אלול ודוגמית של אחרית הימים. כותב הרמב״ם מפורש, יש רמב״ם מהלכות תשובה, הוא כותב, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה ומיד נגאלים. סוף העולם, מתי שמגיע המשיח, סוף כל הכדור הארץ הזה, כתוב שהתורה הבטיחה שעם ישראל יחזרו בתשובה, וכשהם יחזרו בתשובה מיד נגאלים. מיד נגאלים, זאת אומרת אחרית העולם, האחרית של העולם, סוף העולם, זה מראה שיש כוחות בסוף הזה. מה הכוח שיש בסוף? חזרה בתשובה ומיד גאולה. ויש לנו דוגמית כל שנה, כל שנה מביאים לנו את חודש אלול, שהוא אחרית שנה, שהוא סוף השנה. אז תלמד מהאחרית הגדולה של העתיד לבוא, דוגמית למה שהולך להיות פה. כמו שבאחרית יש את הדבר הגדול הזה והמדהים הזה, שבעצם עושים תשובה ומיד נגאלים, ככה יש לך דוגמית כזאת כל שנה. כשאתה מגיע לסוף השנה, לאחרית השנה, שם יש לך הזדמנות, שאם אתה חוזר בתשובה ומיד נגאלים, אתה חוזר בתשובה, אתה מקבל שנה טובה ומתוקה. אז יש לך, כתוב, ויש תקווה לאחריתך. מה זה ויש תקווה לאחריתך? יש מקום שכתוב אחריתה כיום מר. יש אנשים שהאחרית שלהם זה המרירות הכי גדולה שלהם בעולם. אצלנו בעם ישראל, ויש תקווה לאחריתך. האחרית שלך זה עם תקווה. האחרית שלך יש לה תקווה. למה? כיוון שאם אתה חוזר בתשובה, מיד נגאלים. יש לך את ההזדמנות היפה הזאת. איך אפשר לפספס אותה? והמעלה ה-17 והאחרונה של חודש אלול, כמובן, מה שאנחנו מדברים זה רק מגרדים קצת מהחודש. בהבנה הפשוטה שלנו, הדברים הם יותר עמוקים כמובן ויותר מיוחדים. רק אנחנו מגרדים קצת מסביב מה שיש בהבנה הקטנה והפשוטה שלנו. מעלת ה-17, סוף שבוע. סוף שבוע, תמיד שבאים זוגות להתייעץ, בזמן שהיינו מטפלים בהם, אז אחד העניין זו ככה: סיכמנו את מה שקרה ביניכם, סיכמנו שהדברים האלה לא הולכים לחזור על עצמם, סיכמנו שצריכים להתחיל דף חדש בנישואים האלה. מה שהיה, לא הייתה לנו, לא היו לנו הבנות נכונות, לא הבנו אחד את השני, לא נכנסנו אחד לראש של השני בצורה נכונה, ומהיום אנחנו מתחילים לעשות תרגילים איך להיכנס לראש אחד של השני, להבין אחד את השני, ולהתחיל לעשות דף חדש בנישואים האלה. ולכן תמיד העצה שלי הייתה, עכשיו מה, איך מתחילים את השלב לפתוח דף חדש? סוף שבוע. אתם הולכים ביחד לסוף שבוע, באיזה בית מלון, באיזה מקום, באיזה נופש. סוף שבוע. מה זה? כדי לעשות חציצה בין מה שהיה למה שהולך להיות. אחרי הסוף שבוע הזה, כל ריב שיש בינינו, השאלה תישאל ככה. זה לפני הסוף שבוע? מה שאתה מדבר עכשיו? אתה רוצה להזכיר דברים שלפני הסוף שבוע או אחרי הסוף שבוע? לפני סוף שבוע, לפת מת. הכל מת. אנחנו מתחילים עכשיו דף חדש. אז הסוף שבוע הזה, הוא עושה חציצה בין מה שהיה למה שנגמר, למה שהולך להיות מחדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה עם עם ישראל סוף שבוע. כל השנה כולה שכחנו קצת אחד את השני. לא הקדוש, הקדוש הוא לא שכח, אנחנו שכחנו אותו קצת. אומר הקדוש ברוך הוא, חודש אלול, בוא נצא לסוף שבוע. בוא נצא לסוף שנה. כמו שיש סוף שבוע, יש סוף שנה. חודש אלול יוצאים לסוף שבוע. לפני שמתחילים את השנה החדשה, יוצאים ביחד לסוף שבוע. לכן, לקראת הסוף, הולכים עם הקדוש ברוך הוא בחודש אלול, מתחילים לשבת על כל הדברים שלא היו בסדר בינינו, עושים חשבון נפש, מה לא היה טוב, מה עשינו, איפה טעינו, וגם בן אדם לחברו, כל זה בחודש אלול, מתחילים לעבוד על העבודה הזאת, כדי שנוכל להתחיל השנה חדשה ומיוחדת. לכן כל זה תלוי בהכנה שלנו עכשיו. וזה המעלות של חודש אלול, ניקח אותו, ננצל אותו, לא ניתן לו שיעבור לנו מבין הידיים. יש כאן את כל הרחמים והסליחות שנמצאים איתנו ביד. ננצל את זה, ניקח את זה, שלא נפספס את הדבר הנפלא הזה של חודש אלול. אני רוצה לאחל לכולם בעזרת השם, אולי גם אם פגעתי במישהו במשך השנה, כמובן שהכל נכלל בפנים, שאני מבקש מחילה, סליחה וכפרה מכולם, ואני רוצה תמיד שיהיה לעם ישראל שנה טובה ומבורכת, שנה של הרבה בריאות, זיווגים אגונים, שנה של שמחות, שנה של חתונות, שנה של בריתות, שנה של ישועות גדולות לנו ולכל עם ישראל. אשריכם ישראל, שבת שלום ומבורך. מאזינים יקרים וחביבים, אנחנו רוצים להודיע שוב פעם לגבי יום שני. יש לנו מדרשה שנמצאת אצלנו בבית ברחוב חזון איש 68 א' בבני ברק. אני חוזר על הכתובת שלא תשכחו אותה, חזון איש 68 בבני ברק. יש מדרשה כל יום שני לנשים, אפשר לבוא להתחזק. מגיעים פה רבנים ורבניות מאוד מיוחדים שמחזקים אותנו, וכך אפשר להיות משעה 10 עד השעה 12 בעזרת השם להתחזק ולקחת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז אתם מוזמנים בעזרת השם יום שני. תודה רבה לכולם.
0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

יסוד היסודות של הבית היהודי. פרשת כי תצא. פרשה הזאת, התורה כותבת לנו פסוק אחד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין, וזה שייך לא לזוג שמתחתן, אלא גם זוג שנשוי 50 שנה. כי כך איש אישה חדשה. לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. התורה מצווה אותנו איזה ציווי קצת מוזר. מוזר. אם אנחנו בהבנות שלנו, זה מוזר. למה? התורה כותבת לנו כשאדם מתחתן, קודם כל פותרים אותו מכל עול ציבורי, שלא מחר, חס וחלילה, לצערנו היום הצבא, לא מאמץ את החוקים ואת ההלכות של התורה הקדושה, ולצערנו אנחנו רואים כמה כאלה שמסכנים מורסים חודש לפני החתונה, ונשארה קלה לבד. איזה אסון, איזה חורבה, איזה כאבים. התורה מנחה אותנו. הרסת אישה? מי כאן? עד אחרי שתתחתן, אתה לא שייך לפעילות הציבורית. למה? כי חושבים על כל ההשלכות של זה. חס וחלילה, תחשבו מה יקרה שהבן אדם הלך בצבא, במלחמה. מה עושה הרוסה? יבוא אחר, ייקח את הרוסה שלו. איזה כאבים. זה כאב כפול ומכופל. מה התורה מצווה אותנו? אבל זה החלק הקטן שבדברים. אומרת לנו התורה, אני קודם כל פותרת את החתן מכל השתתפות בפעילות ציבורית. אבל זה לא בזה נגמר. מבקשת התורה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. צריך שנת בנייה יסודית של הבית. שנה אחת. נקי יהיה לביתו. מה זה נקי? מה הכוונה? שלא ילך מלוכלך. שיהיה נקי? לא, זה הכוונה. פנוי. כל כולו שנה אחת למען הבית. ומה? מה הכוונה? ומה זה בא לידי ביטוי? ושימח את אשתו אשר לקח. מה זה ושימח? תשימו לב, תראו איזה רשי מדהים פלאי פלאים. רשי כותב במקום. ושימח ישמח את אשתו. ותרגומו ויחדה ית את יתה. והמתרגם ויחדה עם את יתה, טועהו. שאין זה תרגום של ושימח, אלא של ושמח. איזה רשי פלאי פלאים. רשי אומר מדרש פליאה. יש לנו פסוק בתורה, ושימח את אשתו שנה אחת. מה פירוש? התרגום, וישמח עם אשתו. מה יש? מה הבעיה? רשי אומר זה טועה. לא. אל תשמח עם אשתך. תשמח את אשתך. מי שמתרגם את לשון הפסוק לשמוח עם אשתו, הוא טועה. אתה צריך לשמח את אשתך. מה הפשט? מה ההבדל? מה זה לשמוח עם אשתך? מה זה לשמח את אשתך? למה זה טועה? ולמה התורה מצריכה אותנו כזה דבר? בשנה אחת, התשובה לכך, ישנם הרבה טועים בחיים. אנשים חושבים שעושים את המפגשים, עושים את ההיכרות בין בני זוג, נקשרים בעבותות אהבה, וחושבים שהאהבה הזאת היא תשרוד, תלווה אותם עד 120. וזה הטעות הכי קשה. יש אהבה חיצונית ויש אהבה פנימית. זה אהבה חיצונית. אהבה שנובעת מההיכרות היא אהבה מאוד חיצונית, היא רדודה מאוד, ואין לה אפשרות להחזיק את המעמד למשך שנות חיי הנישואים. אהבה אמיתית היא נבנית לאט לאט, אבן אחר אבן, עד שנבנה מגדל. תמיד היה

יהי רצון, בורא עולם בקניין, ישלים את זה הבניין, שמה? שיהיה עד עד. לזכות לבניין עד עד, של הדעת שהבניין הזה יחזיק עד 120, ולא יתפרק באמצע הדרך, או בתחילת הדרך, צריך למסד אותו. צריך לבנות אותו נכון. והתורה נותנת לנו הנחיה, היא נותנת לנו מצוות עשה דאורייתא, כדי שכל אדם שבונה את הבית היהודי על פי ההלכה, ידע שזה המסלול וזה הדרך כדי לבנות בית נכון. ולכן באה התורה וכותבת, נקי יהיה לביתו שנה אחת. מה פירוש? הרי אתם יודעים שמאחרי כללה, את אומר הזוהר, מאחרי כללה של אדם הראשון, הנשמות נפרדות. תחילת הבריאה הייתה הנשמה יורדת אחת, זכר ונקבה אחת. אדם, כשהקדוש הוא ברא זכר ונקבה, ברא אותם. אחרי חטא אדם הראשון, יש הפרדה. הקדוש הוא מפריד, כשהנשמה הזאת צריכה לרדת לעולם. חציה זכר, חציה נקבה, והקדוש הוא בגלל הכללה הפריד אותם. אחד, חלק נופל במשפחה מסוימת, והחלק השני במשפחה אחרת. ועכשיו, איך קוראים לכם עד שגדלים, עד שמתחתנים? אומר הזוהר, פלגה דגופה. האיש והאישה חצי. אתם רק חצאים, שתי חצאים. מונחים חצי בתל אביב, חצי בבני ברק. איפה אתה יודע איפה החצי שלך השני? אתה מתחיל בשידוכים ומשתדל ועושה את כל ההשתדלויות. רק הקדוש הוא יודע. לשמיים שליש. רק הוא יודע לחבר מאיפה החצי שלך השני נמצא. והוא מוביל אותך למקום הזה שתגיע רק לחצי שלך. רק שם יהיה לך מציאותכם. שאר המקומות יהיה לך סיבות מסיבות שונות, זה לא מתאים, זה כן מתאים, או הוא או היא, לא משנה, העיקר יהיה דחיות. כשיגיע החצי שלך, יהיה מציאותכן, יהיה חיבור, אבל עדיין, הדרך רחוקה, צריך לסלול דרך. האישה חיה במקום אחר, בתרבות אחרת, במנהגים אחרים, בהווי אחר, הבעל חי בכל מיני תרבויות אחרות, עכשיו לך תחבר עכשיו שני קצרות, תחבר אותם. אם היו נולדים באותו בית, גם הזכר והנקבה, תאומים, כמו שהיה בזמן הקדמון, כמו שאצל אבל, אצל קין, אצל השבטים, נולדו ביחד עם האישה, כמו זוג יונים, איך היונה מטילה שתי ביצים, זכר ונקבה, גודלים ביחד. אז הם כבר רגילים לכל התכונות, לכל הטבעים, לאותה תרבות. אין ויכוחים, אין מחלוקות. לא, אני רוצה, אני אוהב חריף, אני אוהב מתוק. תתחיל לדווקח איזה אוכל אני אעשה. אני לא אוהבת את זה, הוא אוהבת. כשניהם גדלו על אותו סטייל. הכל, כולם אותו דבר, כולם אהובים, כולם ברורים. אבל אחרי החטא של אדם הראשון, כל אחד בא עם כל האג'נדה שלו. עכשיו, לך תחבר בין שני קצוות כאלה. זה לא הולך בקלות, זה לא הולך בנקל. כמה חיכוכים מחכים בדרך. עוברים את ההברקה הראשונה של האהבה החיצונית. אחרי זה כשמתחילים לחיות, וואה, בוקר טוב, פתאום זה רוצה ככה, הוא רוצה ככה, ולא מתאים לי, זה מתאים לה. והוויכוחים מתחיל מלחמות עכשיו. אם לא יודעים להתנהל נכון. אז אין סיכוי לשרוד. אומרת לנו התורה, מצווה אותנו. שנה ראשונה תשקיע. ואיך אתה משקיע? לא וישמח עם אשתו, אלא ושימח את אשתו. שימו לב איזו הגדרה, איזו הבחנה, דקה מן הדקה, והיא עוצמתית שמשנה מהלכים. אם אתה בא ומתחיל, שהמתכון הוא לשמוח יחד עם האיש הבא. אני גם צריך לשמוח, לא? והוא אומר שהנוחיות שלך היא דומיננטית, והיא מתווה לך את הדרך במה לשמוח. אתה לא מוכן לשמוח בדבר שמתאים לה ולך לא מתאים, נכון?
הווה אומר שהתחשיב הוא מתחיל מזה.

שיהיה לך גם טוב. אז תמיד זה יהיה חסימה בחיבור. למה? כי לא תמיד זה מתאים לה, ולא תמיד זה טוב לה, ואולי בדיעבד היא ממשיכה ונגררת אחריך, אבל היא לא נהנית מזה. זה לא המתכון בשביל לחבר. המתכון לחבר זה בשימח את אשתו. ושימח את אשתו פירושו של דבר, בראש מעיינך, איך יהיה לה טוב. אתה צריך לוותר על האנוכיות שלך, ועל כל מה שאתה חושב שטוב לך, אם זה לא טוב לה, תוותר עליו. ותדע לנהוג מה טוב לה. הייתי, כמו סיפרתי לכם, חכם בן ציון אבא שאול, הייתי בפארק לאומי ברמת גן, ואז פעם אחת, אני מדבר איתך לפני עשרות שנים, ואני פוגש פתאום את חכם בן ציון, עולה איך קוראים לזה? לספינה הזאת של המנוע, שנוסעים בה, עושה להם סיבוב כמה דקות, ועולה עם אשתו לשם. איך חכם בן ציון, או שימת פה לדי עושה, מה לא, אני לא סובל את הספינה הזאת. אני לא אוהב, מה יש בזה זה? כאילו, של ילדים קטנים. מה יש בזה לעשות סיבוב שם בפארק? אם כבר הייתי לוקח סירה של, אני יודע, פדלים או משהו, שיהיה לך קצת ביטוי. אבל הוא הולך לי, עולה לי סירה כזאת, אמרתי, חיכיתי, לא הצלחתי לתפוס אותו לפני שהוא, חיכיתי לו שהוא חוזר, זה סיבוב לא ארוך, חיכיתי לו, הוא חזר. חכם מלמדנו רבנו, חג שמח, מועדים ושמחה, מה לכהן בבית הקברות? מה יש לך לעזור פה בספינה כזאת? נתמה, תעשה לשמח את האישה, אני צריך לשמח אותה. היא אוהבת קצת לשוט, לטייל, אני בא בשבילה. מה אתם חושבים שלך, חכמת זה נהנה? מה הספינה? אני בטוח שבשבילו זה איסורים ללכת. מה זה מעניין? זה לא נותן כלום. אבל אם זה עושה טוב לאישה, תוותר. אתה צריך לוותר על הנוחיות שלך בשביל לעשות טוב לשני. זה התשתית האמיתית לבניית זוגיות. כשכל אחד וכל צד יבנה את זה ככה, האישה ככה, האיש ככה, זה גן עדן, מגיעים לגן עדן. זה הדרך והמסלול הנכון. אסור שהתחשיב והחשבונות שלך לכל פעולה שאתה עושה היא בנויה ושקולה מהאינטרס האישי שלך, כי אז אתה נגוע ולא דן מה טוב לה ולא איך לה, שום דבר. אם אתה לא מאפס את עצמך, אתה לא תבנה את הבית, כי החיים שלך ילכו עקום, כי אתה אוהב את זה והיא אוהבת את זה, וככה זה ילך כל צעד, וככה יהיה כל החיים, וממלאים מחלוקות, וממלאים מריבות, ואז הבית תחרב. אם אתה תבנה את זה על תשתית כזאת, וזה נקי אלה בתור שנה אחת, נקי, נקי, נקי פירושו של דבר שהוא מנקה את עצמו, הוא לא נמצא, הוא לא קיים בחשבון. החשבון הוא אחת, ושימח, ויחדה יתתתה, לא ויחדה אם יתתה. אז אתה בונה בית, אתה בונה יסודות, הבניין הזה זה יהיה בניין עד עד, כיוון שאתה דואג לחבר, זה המקרין. כשאתה עושה את זה לאישה, זה אוטומטי האישה עושה לך. זה אוטומטי. זה עתק הדבק. וממילא, הכל מתחיל להיות משומן. וכשעוברים שנה כזאת, אז זוכים, הרי הוא כותב רבנו פנטיאל, ונה כי יהיה לביתו שנה סופה תיבות י' כבב כשכינה שורה. ואתה מקיים את זה. אז השכינה שורה בבית הזה. אחר חובה, חובה, לדעת שזה הבסיס. כדי להתחבר, אין מסלול אחר, אין דרך אחרת. הזוהר כותב, תשמעו איזה מילים של הזוהר. הזוהר כותב על המצווה הזאת. בפרשת כתצא, צריך החתן, אני מדבר אתכם בתרגום, צריך החתן לשמחה ולביתה, לה ולתיקוניה. והוא אומר, ושימח, ישמח את הקלה כמו זה, אין שמחה לקלה אלא בגופה ותיקוניה. מה פירוש? אומר הזוהר, שהשמחה היא לא שמחה מה שטוב לך. השמחה היא, תחשוב מה טוב לה. ת,
תן לה ממתקים, תכשיטים, בגדים, תפנך אותה. זה לא עוזר אם היא לובשת סמלה בשבילך, או תכשיט בשבילך, אבל זה משמח אותה. קורא לו הזוהר, זה צדיק. לאדם כזה הוא נקרא צדיק. זה עבודת השם. זה לא איזה משהו של התבטלות, איזה פרייר כזה, שהוא מבטל על עצמיות שלו, על הגבריות שלו, הוא כבר לא גבר, הוא כבר כלום ניק, הוא כולו מתבטל. זה הגבר, זה הגבר. למה הוא אשרי הגבר יראה השם? זה הצדקות, זה עבודת השם. הבבא סאלי מסופר עליו, על הבבא סאלי. תמיד אתם יודעים, אצל הבבא סאלי מקבלים קהל בלי סוף, כל כך הרבה אנשים מחכים וכל הזמן, אבל הוא כל כמה זמן, מה שלום, שולח לשאול את אשתו מה קורה, איך היא מרגישה, איך הכל, הכל בסדר, כל כמה זמן הוא שולח, מה הכל, מה אתה הכל, למה אתה חושב כל שעה משתנה המצב, הוא ככה, שאלו אותו, אמר להם, מוריי ורבותיי, שתדעו דבר אחד, אדם יכול לעבוד את השם, יכול לעשות הכל, אבל אם הוא לא דואג לכבוד אשתו ולא דואג לנחת של אשתו, כל עבודתו אין לה שום ערך, אין לה שום ערך. עבודת השם, זה עבודת השם. לא לקחת את זה כאילו איזה דבר סתם של איזה פינוקים, לקחת את זה כחלק מעבודת השם שמוטל על האדם, לא בחינם, זה מצוות עשה דאורייתא. ומה שכתוב, נכון, כתוב, נקי לביתו שנה אחת. פעם אצל הרב שלום זלמן אורבך שאלו אותו, הוא כתב באיגרת לחתן, הוא אמר, שזה, הכוונה היא מינימום שנה אחת, אבל זה לכל החיים. מצאתי רשי, יש פרדס רשי, לכותב רשי, ששם לשון רשי כותב, לפחות שנה אחת. זאת אומרת, זה מתכון לכל החיים. אז גם אנחנו זקנים. אתה רוצה שלום בית? אתה רוצה שמחה בבית? אתה רוצה שיהיה טוב בבית? תביא לה איזה משהו. הרב הרי לוין נכנס לחדר איחוד ואומר לאשתו, אשתי היקרה, מתנה לא זכיתי, אין לי. באנו משהו חסרי כל. אבל אני אתן לך מתנה הרבה יותר גדולה מהטבעת. כל מסע ויכוח בינינו, אני הראשון מוותר בשבילך. אני הוותרן תמיד, זה המתנה שאני נותן לך. שאני בחיים שלי מבטיח לך לוותר תמיד, אני הראשון שמוותר. לא לעשה תחרות מיוותר, אני מוותר הראשון. זה המתנה הכי גדולה בחיים. כי זה המתכון לבנות בית נכון. ואם אין את הוויתורים האלה, וכל אחד דואג לאנוכיות שלו, אז באמת יש סכינים וחרבות. זה ההפך. אש ותמרות עשן. היה מסופר על איזה אברך אחד, מתמיד גדול. כל כולו תורה, תורה, תורה, תורה, תורה, תורה. הוא גדל בעולם הישיבות, התחתן, מתמיד, וגם חשב מתחתנים, אז הלאה ממשיכים. אז יום ולילה רק תורה. הוא התחתן, נכון שהתחתן, אבל תורה. אז לא היה מדבר עם אשתו כלום, לא היה לו זמן אפוא לדבר עם אשתו. בבוקר קם, הולך לתפילה, ללימוד, חוזר הצהריים טיפה, יש לו קצת הפסקה, נח טיפה, הולך ללימוד, בערב אותו דבר. האישה התייאשה, נשברה לרסיסים, כאילו יש איזה בול עץ בבית. הלכה לאשתו של המהר"ל דיסקין, והתלוננה, היא לא מסוגלת להמשיך לך את החיים ככה. המהר"ל דיסקין בקש, באה הרבנית אמרה לו את זה, אמר לה תזמינו אותו. הזמינו אותו למהר"ל, באברך הזה למהר"ל, מה מהר"ל? גדול הדור מזמין אותו הביתה, מה הוא רוצה ממנו? הוא דופק, פותחים לו את הדלת, המהר"ל הזמין אותי, כן, כן, כנס לחדר שלו. המהר"ל יושב ולומד, הוא פותח את הדלת, נכנס. המהר"ל לא רואה, לא שומע, לא יודע, ממשיך. וממשיך, ממשיך, כמה זמן? שעה, שעתיים. הוא התייבש.
ועושה להם, משתעל, צועק, ואמר לי, לא, בכלל אפילו לא מסתכל, כאילו אין אף אחד פה בעולם. עובר שעתיים, אחרי שעובר, וכאילו לא קיים הבן אדם, והוא השתגע, מהריר קרא לי, והוא לא מתייחס אליי. עושה גלין גלין, ככה היה גם רבי אלעזר, היה לו פעמון כשהוא רוצה לקרוא, גלין גלין, ומהריר היה לו פעמון על השולחן, גלין גלין, אשתו יודעת, הרבנית יודעת שהוא מתכוון לקרוא לה. והאישה נכנסת, שבי אשתי היקרה, משיב את אשתו לידו, נו מה נשמע, מה שלומך, איך עבר היום, מה עשית, הלכת לקניות, מה קנית, כמה זה עלה, איך זה היה, זה טוב, הצלח למצוא, ככה מדבר, ומה אשתך סובלת? כל היום אתה לא מדבר איתה, כל השבוע, כל החודש, אתה רוצה שלא תאבד את האשתונות? וככה חיים עם אישה? אתה שעתיים אתה לא יכול להתאפק. אתה יודע איך מתנהגים עם אישה? ראית את הרבנית? מה עשית היום? איפה הלך? מה קנית? איך קנית? אתה עושה את זה או לא? זהו. זה המתכון. עצומת לב, היחס. אתה מתמיד גדול. חבל על כל שנייה של לימוד שלך. לא חבל כשאתה עושה את זה בשביל להשקיע בזוגיות שלך ובאהבה. זה יותר גדול מהלימוד תורה שלך. כי זה המתכון בשביל שתוכל לשבת וללמוד. אם אתה לא עושה את זה, אתה מסכן. אתה חושב את עצמך צדיק כזה קדוש. הזוהר קורא צדיק למי שמוכן להשקיע ולתת ולהעניק מעצמו למען אשתו. זה צדיק. אמרתי לכם את הסיפורים שכבר היה לי פה גם מהניסיונות שלי באלעד גם כן, כאלה זוגות שקרו ככה גם כן, ששכחו בכלל, וגם כן כמו שקראתי פעם על איזה ראש שיבה, וגם כך ייתן שידוך פצצה עם פצצה, היה לו בן פצצה ומצא שידוך, הבת שלו הייתה פצצה, וגם הוא מצא שידוך פצצה בעולם הישיבות, ומה נהיה מזה? אטום. והכל התפוצץ, כי זה שתי פצצות. אחרי כמה שנים שנות נישואים, עם ילדים קטנים, הבעל כולו פצצה, אבל בסופו של דבר האישה באה לאבא שלה, אני לא התחתנתי עם סטנדר, אני התחתנתי עם בעל, אין לי בעל, מה שלחת אותי להיות הפועלת השחורה שלו, לנקות לו, לחבש לו, לבשל לו, לשרת אותו וזהו. אני בכלל לא נמצאת בתמונה. אז מה הבאת לי כזה דבר? עבד אני נהייתי. אולי ורבותיי, זה דבר שקורה להרבה פעמים לבני אדם, שמצטדקים וחושבים, שעורי תורה, קיום תפילות, כל מיני דברים. אין שום חשבון, יש חשבון אחד בעבודת השם. הבית זה בראש ובראשונה. קודם כל חשבון של הבית, איך להתנהל בבית נכון, איך להשקיע בבית הנכון, וזה ציווי לכל החיים, לא ציווי חד פעמי. ומי שלא עשה את זה, ידע שהבית שלו מעורר. לצערנו אתם רואים זוגות אחרי 20, אחרי 30 שנה, מתגרשים. זה לא פלא, לא פלא, כי הם אף פעם לא בנו את הזוגיות נכון. זה לא קרה פתאום אחרי 30 שנה. זה מהרגע הראשון, הפצצה מתקתקת. שאלה של זמן, מתי, איך זה יקרה. חובה על כל אחד לדעת, להשקיע במציאות הזאת של הזוגיות, וזה מצווה, זה מצווה, זה מצווה, מצווה דאורייתא. וזה המתכון כדי להצליח בחיים. סיפרתי לכם הנכד של החפץ חיים שהתקבל אצל הרב ארון קוטלר, וחשבו, הגיע הנכד של החפץ חיים, וואי, זה משהו עצום, והוא היה כל הזמן מאחר לתפילות, וקרא לו המשגיח, אומר לו, מה סבא שלך היה אומר, מה אתה, מה דעתך על האיחור הזה של התפילות? אמר לו הסבא שלי, אומר לי, ישר כוח! ככה? למה? על מה ישר כוח? ישר כוח שאתה מאחר לתפילות? אמרו, כן. על האלמנה אתה מוכן לעזור. ואתה מסתכל על אשתך כמו שאתה בא לעזור לאיזה אלמנה. אתה מבין שזה מצווה. אתה מבין שאפשר לוותר על התפילה. אבל בשביל אשתך לא. רק נכד של החפץ חיים יכול לחשוב כזה דבר. כן, לחשוב, לחשוב. תוותר על תפילה בציבור?
אם זה על חשבון הר,